0: Radio Modum. 10 år med variert musikk
1: og ekte lokal sjel.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Så skal vi få høre litt om Finnemarka. Finnemarka strekker seg fra Drammenselva I sør til Tyrifjorden I nord, med godt over 100 fiskevann og urørt villmark beliggende på opp mot 700 meter over havet. Finnemarka et skogsområde på rundt 430 kvadratkilometer som ligger I Buskerud fylke. Og Finnemarka avgrenset av Tyrifjorden I nord, Lierdalen I øst og bebyggelsen langs Drammenselva I vest og sør. Finnmarka delt mellom kommunene Modum, Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker, og den sørøstre delen av Finnmarka kalles Drammensmarka. En tilværelse fri for kjas og mas et steinkast unna byen. Pakk sekken, ta med fiskestang og unger og dra på tur, og senk skuldrene og kjenn på skogens ro. La naturen I Finnmarka bestemme tempo. Finnmarka har fått sitt navn etter skogfinnene som slo seg ned rundt vannet Glitre på midten av 1600-tallet. Vest for Glitre kan man se spor etter bosetninger som strekker seg så langt tilbake som til 1300-tallet. Det store skogkledde området brytes opp av mange små og store vann med Glitre som det største. Og hvorfor vannet har fått dette navnet lett å forstå der man skuer utover det glitrende vannspeilet en solskinnsdag. Glitre også drikkevann for svært mange mennesker, og har respekt for dette når du ferdes I området rundt Glitre, slik at dette fortsetter å være en god drikkevannskilde I generasjoner. Finnmarka byr på utrolige muligheter for både jakt, fiske og enkelt friluftsliv. Ørreten våker villig I de fleste vann, og skogfugl letter ikke så sjelden om du går på de mange stiene som snor seg gjennom skogslandskapet. Utsikten ved den åpne bua I glass og massiv tre på Jevlekollen verdt en halvannen timen turen opptar. Fra toppen kan du skue mot Jonsknuten I Kongsberg I vest og Holmenkollbakken I øst og virkelig nyte panoramautsikten. Finnmarka et godt eksempel på et område hvor bruk og friluftsliv går fint sammen. Det aktiv skogdrift I området, noe som gir spesielt gode muligheter for sykling på det godt utbygde nettet av skogsbilveier. Finnmarka brukes for øvrig til beite, og aktivitetene lever godt side om side. Opprustning og grusing av skogsbilveier kan I periode gi litt røffe sykkelforhold. Dette nødvendig for å gjøre veidekket stabilt for tunge kjøretøy, og med litt tid så blir veien sykkelvennlig igjen. Det uansett lurt å ha med en ekstra slange, siden punktering sjelden kommer planlagt. Åpne køyer og gapahuker der man kan sette fra seg sekken og hvile en trøtt kropp på en enkel brisk finnes også. Her alle hjertelig velkommen til å la både puls og ro senke seg, mens man lytter til stillheten og suset I trekronene. Skulle du ønske høyere standard på overnattingen, så finnes også tilbud om dette gjennom både turisthytter og Statskogs egen utleiehytte Lelangsplassen. Mulighetene mangfoldige og nære, et steinkast unna Drammen. Og slik finner du frem. For å besøke disse flotte områdene det flere veier du kan benytte. To mye brukte inngangsporter til Finnmarka fra Liersiden inn Glitreveien mot Glitre eller inn mot Rustan. Og for å komme inn mot Glitre følger du vestsiden nordover fra Liebyen omtrent 10 kilometer. Ta så inn til venstre på Glitreveien. Etter en snau kilometer kommer du til Glitrebommen, og herfra må du bruke sykkel eller ta beina fatt. Ønsker du å besøke nordområdene av Finnmarka eller ta turen opp til Jevlekollen eller Jevlekollbua, så kan det lønne seg å parkere ved Rustanbommen. I stedet for å ta inn på Glitreveien, følger du vestsiden ytterligere 4,5 kilometer. Sving så inn på Rustaveien og kjør omtrent 1 kilometer frem til parkeringsplassen. Herfra må du sykle eller gå. Og vinterstid det oppkjørt skiløyper herfra. Du interessert I jakt og fiske, så får du kjøpt jakt- og fiskekort på inatur.no, og det gratis fiske for de under 16 år.

Krøderen er en innsjø i Buskerud. Den strekker seg ca. 41 kilometer nordover fra tettstedet med samme navn, og ender i Gulsvik i Flå kommune sør i Hallingdal. Den viktigste vanntilførselen kommer fra Hallingdalselva nord, og utløper seg via Snarumselva i sørenden av innsjøen. Innsjøen har et areal på 43,91 kvadratkilometer. På vestsida av innsjøen er blant annet oppfarten til Norefjellmassivet. Litt sør for Noresund ligger Bjørøya ved Villa Fridheim, kjent for blant annet TV-serien Soria Moria. Ved Noresund langs fylkesvei 280 er det en bru over innsjøen, som på det punktet er ca. 200 meter brei. Riksvei 7 går langs innsjøen mellom Ørgenvika og Gulsvik, parallelt med Bergensbanen. Fram til 2014 gikk riksvei 7 langs innsjøen mellom

åpnet i Hønefoss og i Oslo i 1909, var det kun lokaltrafikk på Krøderbanen. Og på Krøderen er det et godt fiskevann. Fiske ved foten av Nordfjell til Krøderen. Krøderen er et flott fiskevann. Langs østsida av innsjøen er det store skogmuligheter. Mulighet for gode fiske. Og arter, det er innlandsfiske, ørret, gjedde, abbor, røye og sik. Krøderen er en stor innsjø beliggenhet langs Riksvei 7. Her har Hallingdalselva sitt utløp, og det er lett adkomst til fiske rundt hele sjøen. Kjentfolk forteller at sørenden av vannet byr på mest hvit fisk, abbor, sik og gjedde. I nordenden er mulig å få storørret. I Krøderfjorden finner du også den sjeldne fisken dypvannsrøye. Best fiske er morgen og kveld. Begynn med korte kast og kast i vifteform med klokka helt rundt til strandkanten. Lengre kast etter hvert. Ved spinnerfiske kan det være effektivt å kaste på vak og begynner innsvevningen rett etter kast. Varierer fiske. Fisker angriper det som bryter et normalt bevegelsesmønster. Bruk tynnere sener, for fisken ser lett sena, særlig i vann og i tjern. Det gir også lengre kast. Fisk med riktig farge, klart vær, lys agn, overskya vær, mørk agn. Ellers kan det lønne seg å velge farge på agnet som er likt det naturlige byttet. Snakk med lokale folk som best egnet i området. Innlandssjø beliggenhet i skog og kulturlandskap langs trafikkåren i Riksvei 7. Du kan kjøpe fiskekort, sesongkort på stang og ukekort stangfiske og døgnkort på stangfiske. Du kan kontakte oss på Krødsra Fiskeforening

Trillemarka Rollagsfjell, Norges største og mest verdifulle naturskogsområde. Midt i Buskerud kan du finne ett av Norges største områder med sammenhengende gammel naturskog. På grensa mellom Sigdal og Numedal i Buskerud ligger Trillemarka Rollagsfjell, et naturreservat på 147 kvadratkilometer, som ble offisielt åpnet 12. august 2009. Litt om vern. Veien til vern av Trillemarka har vært lang, men endelig 8. januar 2008 kom beslutningen fra regjeringen om å verne 147 kvadratkilometer. Som alltid slike vernesaker har det vært en dragkamp mellom naturvernerne og grunneiere om grensene for verneområdet. Men forhåpentlig er det nye vedtaket og kompromiss alle parter kan leve med. Turmuligheter. Trillemarkaområdet er et paradis for turgåere som vil oppleve eventyraktig naturskog. Sikring av sjeldne og truede arter bevarer biomangfoldet. Området er ikke sikret enda. Noen spesielt verneverdige områder har de senere år hogget ned for å beskytte dem fra vern. Trillemarka har inntil nylig vært et relativt ukjent naturperle. Men stadig flere blir nå oppmerksom på dette fantastiske naturskogsområdet. De har høstet interesse blant annet hos WWF, World Wide Fund, Verdens Naturfond, Ut i naturen og norske naturfotografer, som alle har laget saker om området. Norsk institutt for naturforskning, NINA, tilrådde vern av 208 kvadratkilometer. Skogeierne selv og de berørte kommunene laget sitt eget forslag på vern av 99 kvadratkilometer, hvorav omtrent halvparten var et allerede vernet område. Direktoratet for naturforvaltning tilrådde som kompromiss av vern av 147 kvadratkilometer. Regjeringen kunngjorde den 8.1.2008 at de vil verne DNs forslag. Dette ble gjennomført 12.8.2009. Velkommen til Trillemarka.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Da skal vi høre litt om Ringerike Nikkelverk. Ringerike Nikkelverk var i drift fra 1849 til 1920. Det var et gruveselskap som ble dannet i 1848 av tyskeren Adolf Friedrich Roscher etter at det ble påvist store mengder nikkel i malmen, som ble utvinnet fra gruvene fra Holleia ved Nakkerud, et stykke vest for Tyrestrand på Ringerike. Da skal vi høre litt historie. I 1675 ble det funnet kobberforekomster ved Ostrutjern på Holleia, noe som førte til regulær gruvedrift i området fra 1688 og framover. I 1789 ble gruvedriften utvidet med blant annet produksjon av kobolt. Det var en annen tysker, Theodor Scherer, som levde fra 1813 til 1875, som nærmest ved en tilfeldighet oppdaget at malmen fra gruvene også inneholdt større mengde nikkel. Han var ansatt som hyttemester ved blåfarverket på Modum og ble senere lektor i metallurgi ved universitetet. Ved et opphold på Tyrestrand i 1837 oppdaget han nikkel i malmen, noe han publiserte i Nytt magasin for naturvitenskaperne, bind nummer 4, i 1845. Det førte til at bergmester Roscher i 1848 kjøpte rettigheter til gruvedriften. Roscher manglet imidlertid finansiering og henvendte seg til dr. Heinrich Arnold Paulo på Modum, som i tur kontaktet tobaksfabrikant Johan Ludvig Tidemann. Sammen skaffet de til veie nødvendig kapital og ble deleiere med Roscher, mot at han fortsatte som bestyrer av verket. Tidemann trakk seg imidlertid et par år senere og ble erstattet av to nye deleiere. På midten av 1800-tallet var Ringerike Nikkelverk Ringerikes største arbeidsplass, som på det mest hadde over 260 mann i arbeid. I årene rundt 1870 stod selskapet for omkring 40% av den totale nikkelproduksjonen i verden, og var Ringerikes største arbeidsgiver og Norges mest lønnsomme bergverk. Den største gruva lå i Ertelia. Ertelia-gruva hadde en produksjon på ca. 400 000 tonn brutto, hvorav 1,04% nikkel, 0,69% kobber og 0,17% kobolt. I 1866 sto Ertelia-gruva alene omkring en sjuendedel av verdensproduksjon av nikkel. Lenger inn på Holleia lå også gruva Langdalen, som hadde en produksjon på ca. 250 000 tonn, hvorav 2,5-3,5% nikkel. I tillegg fantes en rekke mindre gruver, nikkelskjerp og smeltehytter i distriktet. I året omkring 1870 var Nikkelverket verdens største produsent av nikkel og hadde en markedsandel på omkring 40%. Roscher døde i 1872 og opplevde ikke nedgangstiden. Tavlov døde i 1894, men da hadde det alt gått nedover med selskapet i mange år. Gruva i Ertelia ble stengt alt i 1884, men den ble gjenåpnet med sterk redusert bemanning, 60-70 mann fra 1889. Driften ble mindre og mindre fram til 1903, da gruva ble stengt for godt, og i perioden 1905-1912 var arbeidsstokken kun mellom 7-12 mann. I januar 1913 gjennomtok imidlertid Nikkelverket produksjon gjennom at Kristiansand Nikkelraffineringsverk leide det for å skaffe til veie råmaterialer for sitt raffineringsverk i Kristiansand. Arbeidsstyrken var på 140 mann, og det ble utvunnet 19 000 tonn malm første driftsår, noe som ga 160 tonn nikkel. Verket ble ytterligere utvidet og skulle påfølgende år ha en produksjon på omkring 310 tonn nikkel. Første verdenskrig førte imidlertid til stor nedgang i etterspørsel av nikkel, noe som ledet til konkursen i 1920. I 1993 ba Riksantikvaren Ringerike kommune om å verne Nikkelverket på Nakkerud. Det har imidlertid knyttet seg usikkerhet til eierskapet av grunner der gruvene finnes.
Sommeren 2006 meldte Falconbridge om positive resultater fra prøveboring og at det fortsatt finnes store drivverdige forekomster av nikkel i området. Det har i ettertid knyttet seg en viss spenning til om en ny gruvedrift kan bli igangsatt. Stiftelsen Ringerike Nikkelverk ble etablert den 21. oktober i 2016 på gården Kolbjørnerud ved Nakkerud. Cirka 40 personer står bak og har skutt inn de nødvendige kapitalen. Formålet er å bevare nikkelverket og å få fram kulturminner samt å utvikle et bergverksmuseum som gjenskaper gruvemiljøet. I 2017 inngikk stiftelsen avtale med Statskog om eiendomsoverdragelse, som gjør at eiendommen nå ligger under stiftelsen. Styret i stiftelsen bestod av Arnold Rørholt, Bjørn Thor Engen, Bjarne Erik Roscher og Bård Fossum. Dette var litt om Ringerike Nikkelverk. Nikkel er et sølvhvitt skinnende metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Ni. Det har en tetthet på 8,89, smeltepunktet er 14.500 grader, er temperaturbestandig og reagerer lite med luftas oksygen. Lar seg lett polere, smi, sveise og valse. Bruk av nikkel kan spores tilbake til 3500 år før Kristus. Metallet hvitt kobber, nysølv, nevnes i kinesiske skrifter fra år 1400 før Kristus. Nikkelholdige mineraler blir tidlig brukt til å gi glass en grønn farge. Tyske gruvearbeidere fant i sin tid en rødlig bergart som lignet på kobber, men de greide ikke å utvinne kobberet. De mente derfor at det var djevelens verk. Nikkel er en forkortet utgave av det tyske Kupfernickel, djevelens kobber. Svenske baron Kronstedt var den første som i 1751 greide å isolere metallet nikkel. I Norge ble nikkel først påvist i en malmprøve tatt fra de gamle kobbergruvene på Nakkerud i 1837 og publisert i 1845. Rent nikkel ble brukt i sveitsiske mynter fra 1881, men nikkel brukes helst i legeringer. Nysølv, alpaka, argentan, kinasølv og pakfong er en legering av kobber 50-80% og nikkel 5-35%, og ofte sink 10-35%. Dersom nysølv belegges med sølv, får man sølvplett. Cirka 60% av forbruket av nikkel går til mange slags rustfritt stål, brukes også i panserstål og som mynt og smykkemetall og som overflatebelegg for nikling. Brukes blant annet til oppladbare batterier, transistorer, sprengstoff og fargestoff.

Nøstetangen glassverk. Det norske kompani ble etablert i København i 1739 med formål å arbeide for en bedre utnyttelse av naturrikdommene i Norge. Som et ledd i denne plan skulle det anlegges glasshytter ut i de lengste bortliggende skove, hvorfra tømmeret ellers på ingen måte kan føres eller gjøres i penge. Stedsvalget ble Hokksund, som faktisk var ganske sentralt i forhold til kompaniets treforkullingsanlegg i Kongsberg og Sandsværsområdet. Kongsberg Sølvverk og Bragernes Drammen for skipninger og import. I 1741 ble den første glasshytta bygget. Det var et lite beskjedent anlegg, nærmest beregnet på prøvedrift. Ved hjelp av en tysk glasshyttemester fra Turingen ble produksjonen satt i gang. Etter hvert ble produksjonen delt i to hovedgreiner, hvitt glass og grønt glass. Sistnevnte, som først og fremst bestod av buteljer og apotekeglass, ble i 1748 flyttet til Ås grønne glasshytte i Sandsvær. Hvitt glassproduksjonen ved Nøstetangen ble videreutviklet, og verket fikk navnet Krystallverket. I 1753 ble major Herman von Storm ansatt som glassverksdirektør. Han var en dyktig leder med store ambisjoner. Hans målsetning var å bygge opp en nasjonal glassindustri med tilstrekkelig produksjon til å holde de forente riker med glassvarer. Allerede på høsten samme år ble smelte- og omsanlegget bygget om.

supplert med to engelske krystallarbeidere, James Keith og William Brown. Storm påla kompaniets agent, Morten Wham, å skaffe så mye opplysninger som de mulig fra de engelske glasshyttene med tanke på å utvikle blåkrystall. Allerede høsten 1754 sendte Wern fem farseilede pakker med krystallmeng, blanding av råstoffer, til Hokksund. Året etter klarte Nøstetangen å lage de populære blykrystallet. I 1760 engasjerte verket Madame Vacano for å arbeide med forgylling av glass. Samtidig kom Katrin Vattern for å begynne med maling av glass. Verket utviklet seg etter hvert til å bli et av de ledende glassverk i Europa. Dette bekreftes ved at en rekke av store kunstindustrimuseene i Europa har gjenstander fra Nøstetangen i sine samlinger. Imidlertid ble det etter hvert vanskelig å skaffe nødvendig brenneved ved glasshytta, slik at produksjonen ble avviklet i 1777 og flyttet til Hurdal Verk. Norsk glasshistorie. Norsk glasshistorie strekker seg over tidsperiode på 270 år med Nøstetangen glassverk, fra 1741 til 1777 som det første verket. Nøstetangen utviklet seg raskt fra 1753 og framover, og de mest kjente monumentale arbeider er lysekronene i Kongsberg kirke, eremittagepokalen som jaktslottet utenfor København. Etter Nøstetangen ble nedlagt i 1777, ble den finere glassproduksjonen, småglass, flyttet til Hurdal. Fra 1778 til 1806 og senere til Gjøviks glassverk 1809 til 1843. Det var utvilsomt en stagnasjon i utviklingen. Selv om Hurdal er kjent for sin Louis-stil og Gjøvik for sine Empire-glass. Cirka 1852 tok Hadeland glassverk over produksjonen av finere glass, og har siden vært det mest fremtredende glassverk i Norge. Ved siden av Hadeland har Magnor glassverk vært i drift siden 1896. Høvik verk fra 1876 til 1933 og Ransvor glassverk fra 1950 til 1999 hadde begge en levetid på ca. 50 år, men i helt forskjellige tidsperioder. Sorenskrivegården. Nøstetangen Norsk Glassmuseum ligger i idylliske omgivelser i gamle Sorenskrivegården. Det har vært Sorenskrivegård på stedet siden 1856. Den første brant ned ved forrige århundreskifte. I år 1902 gikk Justisdepartementet ut med en arkitektkonkurranse. Denne skulle etter planen munne ut i en prototyp for framtidige sorenskrivegårder i Norge. Konkurransen ble vunnet av en ung norsk arkitekt, Carl Guettler, som var bosatt i Stockholm. Imidlertid var han for ung til å forstå oppføringen av gården, slik at det ble nummer to som fikk den oppgaven. Vinnerpremien var 600 kroner. Gården sto ferdig 15. mars 1904, men ble nesten fire ganger dyrere enn kalkulert. Derfor ble det bare én slik vakker sorenskrivegård i Norge. Gården tjente som sorenskrivegård fram til 1996. Seinhøstes 1997 kjøpte stiftelsen Nøstetangen glassverk og Nøstetangen glassverks venner gården i nært samarbeid med Øvre Eiker kommune med det formål å etablere Nøstetangen museum. Skriverparken. I tilknytning til museets hage ligger Skriverparken, som er Øvre Eikers tusenårssted. Den er utviklet til et vakkert parkanlegg ned mot elva. Her er det blant annet noen permanente skulpturer, en fontene med laks og belysning og spennende lekesteder for barn.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

Tretopphytta på Simostranda. Sov høyt, sov trygt, sov annerledes. Har du noen gang lurt på hvordan det føles å sove oppe I trærne? Nå kan du teste det selv, her I Modum, på Tretopphytta på Simostranda. Her bor du 6,5 meter over bakken I en robust og koselig stavlafthytte, bygget med kortreist plank og håndlaget panel fra lokal laftekunst. Hytta vinterisolert og har vedfyring, og så her det lunt og godt uansett årstid. Den liten, men smart, med sengeplass til 6 personer, kjøleskap, kokeplate og biotoalett. Du får en komfortabel opplevelse, tett på naturen, bare 200 meter fra parkeringen, med fuglekvitter utenfor og stjernehimmel over deg. Her kan du virkelig kose deg med å fyre I ovnen, lage god mat og nyte roen I tretoppene. Og du heldig, ser du kanskje både elg og rådyr rett under deg. Ekornhjelpen har sluppet fri 3 små krabater I området, så kanskje du får et lite besøk av en av disse også. Prisene ligger på cirka fra 2000 kroner og oppover per natt I hverdagene. Noe dyrere I helger og I høysesong. Dette et sted for deg som vil ha stillhet, skog og en helt spesiell overnatting med utsikt og idyll. For mer info og booking går du inn på tretopphytta.no.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Norske Brannvernforeningen, de kommer her noen gode tips til en brannsikker sommer. For uansett hvor og hvordan du tilbringer sommerferien, så er det viktig å tenke på brannsikkerheten. Befinner du deg på campingplass, i en båt, på hytta eller ved grillen i egen hage, så vil ulike sikkerhetsgrep sørge for en brannsikker sommer, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norske Brannvernforening. Når du er på tur, anbefaler vi alltid at du har med en reiserøykvarsler. Denne får kjøpt på ulike sikkerhetsbutikker, på nett og hos velassorterte elektronikkbutikker, og vil gi en ekstra trygghet om dette mangler der du skal bo. Reiserøykvarsleren plasseres så høyt som mulig i rommet, slik at røyk detekteres så raskt som mulig ved et eventuelt branntilløp. Vi har samlet noen råd her for en brannsikker sommerferie, både i Norge og i utlandet. Først litt om grilltips. Gjennom sommeren så går grillen varm, enten man sverger til gass, køl eller har elektrisk grill. Bruk av åpen flamme, grill, elektriske apparater og gass kan medføre en brannrisiko. Og det er derfor noen ting man bør være ekstra nøye med før og under etter matlaging. Dersom du bruker gassgrill, så er det viktig og ha med jevne mellomrom, sjekke gasskoblinga og slangen for å unngå lekkasje eller tilstopping. Unngå å sette gassflaska under grillen og plassere den slik at du lett har tilgang til å stenge av gasstilførselen ved behov. Når det gjelder kølgrill, så er det viktig at denne står stødig og med god avstand til brennbart materiale. Vent noen dager før du kaster aske fra grillen i restavfallet. Når aska kastes, så er det også lurt å fukte den med vann og knyte påsen godt igjen. Og dropp engangsgrillen. Vi mener engangsgrillen har utspilt sin rolle og anbefaler å droppe den. Prioriter å grille på tilrettelagte plasser med en grill som kan gjenbrukes der dette er mulig. Dersom du benytter engangsgrill, så er det viktig at denne står på et ubrennbart underlag, da grillen blir svært varm på undersida. Etter at grillen er skikkelig slokka og avkjølt, skal den kastes i en grillkasse ment for brukte engangsgriller. Informasjon om hvor man finner slike grillkasser finner du på din kommunes nettsider. Og litt om campingferie også. På camping bor, sover og hygger vi oss i delvis trange og uvante omgivelser, ofte omgitt av lett antennelige materialer, og i kombinasjon med bruk av åpne flamme, grill, gass og elektriske apparater øker det risikoen for brann, sier Søtorp. For mange er sommerferien synonymt med camping, og er du blant de ferieglade turistene som skal tilbringe hele eller deler av ferien på campingplass, så vil noen enkle grep gjøre campinglivet trygt og godt. Vær kritisk ved valg av campingplass, og still krav til sikkerheten. Gjør deg kjent med campingplassens branninstruks, og hvor du finner brannslokkeutstyr. Hold minimum 3 meter avstand fra andre campingvogner, bobiler og telt. Alle registrerte campingvogner og bobiler skal ha røykvarsler, og minimum 1 pulverapparat på 2 kilo. Brannvernforeningen anbefaler å ha minimum 1 pulverapparat på 6 kilo lett tilgjengelig. Kast brannfarlig avfall som tomme tennvæskebeholdere, brukt grillkøl og engangsgriller på anviste plasser. Og så har vi kommet til litt om hytteferie. I det man ankommer hytta, er man i feriemodus, og da er kanskje ikke brannvern det første man tenker på. Mange er ikke klar over at det stilles samme krav til hytter og fritidsboliger som til ordinære boliger. Dette betyr blant annet at alle hytter og fritidsboliger skal ha minst 1 røykvarsler i tillegg til brannslokkeapparat eller husbrannslange. Husk å sjekke røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk, da batteriet kan ha gått helt tomt mens du var hjemme. Benytter du gass på hytta, bør utstyr og slanger sjekkes jevnlig. Og så er det om båtliv. Båtsalget i Norge har eksplodert etter at pandemien gjorde sitt inntog i 2020, og båtforhandlere melder om en enorm etterspørsel. I år som i fjor så er det mange nye båteiere på sjøen, og det kan bli trangt om plassen i havnene. Noen enkle tips kan sørge for en brannsikker båtferie. Jevnlig vedlikehold av båtens el- og drivstoffanlegg anbefales, slik at du tidlig oppdager eventuelle lekkasjer eller feil. Stopp motoren ved fylling av drivstoff og unngå søl av brennbare væsker.
I tillegg til et lett tilgjengelig brannslokkeapparat anbefaler vi at alle båter som benyttes til overnatting har en fungerende røykvarsler. Sørg for å ha gassvarslere og CO-varsler i båten dersom det benyttes gass. Og følg bruksanvisningen nøye, sier Rolf Søtorp. Og så skal vi ta med oss helt til slutt her litt om førstehjelp ved brannskader. Det er også veldig viktig å kunne det. For skulle uhellet være ute, vil rask og riktig førstehjelp forebygge alvorlige seinskader. Pådrar man seg en brannskade, er det viktig å kjenne til 20-20-regelen. Kjøl ned brannskaden med 20 graders vann i 20 minutter, og ring 113 ved mistanke om alvorlig skade. Det er viktige ting å tenke på her også, nå uansett hvordan du skal tilbringe sommerferien i år, om det så er på campingplass, i en båt, på hytta eller ved grillen i hagen din, så er dette her noe som kan føre til at vi får en trygg ferie sammen i hvert fall, det er viktig. Det er Norsk Brannvernforeningene som kommer med noen gode tips her til en brannsikker sommer som vi har fått en pressemelding ifra.

På Åmot finnes det en spesiell veikonstruksjon. Det er den som sikkert mange har sett og også kjørt gjennom, nemlig korketrekkeren. Den ble opprinnelig kalt Veiknuten og er et veianlegg på fylkesvei 287 i Åmot i Modum kommune i Buskerud. Veien den går i sløyfe med bru over seg selv ned fra Åmot mot Åmot bru. Byggingen startet i 1924 og anlegget ble åpnet i 1923. Brua i korketrekkeren, som kalles Toppen bru, var opprinnelig en stålbru med to spenn. Denne brua ble i 1953 erstattet av en platebru i betong, også den med to spenn. Brua krysser jernbanen i tillegg til veien, og før korketrekkeren ble bygd så hadde det vært en planovergang med grinde på sted. I 1982-83 så ble det sprøyta inn betong i steinrondelen som et ledd i vedlikeholdet av anlegget. Korketrekkeren ble i 2002 foreslått verna i en nasjonal verneplan for veier, bruer og veirelaterte kulturminner. Nå på forsommeren i 2026 så ble det satt opp et eget banner med et jubileum, nemlig korketrekkeren stod det 100 år, 1926-2026. Og da ble det tatt på initiativ av Østre Åmot Vel, som også en velforening som holder til da på Åmot. Men som sikkert også en del har sett, hvis man da har kjørt gjennom korketrekkeren, så er det også noen bilder på veggen der ved brua, nemlig med noen elger. Og på 90-tallet så ble det malt en kopi av en av helleristningene da ved Kattfoss i Geithus på betongveggen nederst ved korketrekkeren i Åmot. Kunstverket, som blir kalt Modumristninger, som Arne Ormåsen laget en gang på 90-tallet, har fått hard medfart av veisalte, vær og vind. Og ble også da renovert nå sommeren 2026. Så modumristningene altså i korketrekkeren har også fått en oppgradering, og elgene er utformet slik at de da forandrer seg ut ifra hvilken vinkel du ser de fra. Så det kan du ta en titt på dem når du da passerer korketrekkeren neste gang også, like før Strandgata fra Lillåsgata, og du kjører nedover mot Strandgata på vei mot Sigdal på fylkesvei altså 287. Og dette her har også Østre Åmot Vel jobbet for i mer enn 20 år å få disse modumristningene da i korketrekkeren til å få et nytt liv på dem.

fottur fra Engersetra til Glomsrudkollen i Drammensmarka og Finnemarka. Dette en fin og barnevennlig tur til Glomsrudkollen. Den starter ved parkeringsplassen på Engersetra og følger Jøssjøveien forbi Store Vindsjø til der hvor det står skilt til Glomsrudkollen. Ta til venstre her og følg blåmerka sti videre. Dere vil etter hvert komme til gamle gruver og skjerp fra den tida de drev uttak av mineraler her. Det også store slagghauger etter denne produksjonen. Gruvene sikra med gjerder slik at ingen skal falle ned i. For ungene det spennende å se og oppleve disse store høla i bakken. Og noen lurer på om det her trollet bor. Terrenget stiger jevnt og trutt opp til Maurtjern, hvor det flater litt ut. Fra Maurtjernet opp til toppen det bratt stigning. Fra utsiktstårnet på Glomsrudkollen det stor og vid utsikt, og man kan se store områder av busker og telemark. NB, utsiktstårnet stengt for tida. På tårnfoten henger det ei postkasse med turbok i. Skriv inn navnet ditt, så det med i trekningen av premie hos Østre Åmot Vel. Slik kommer du deg dit, adkomst med egen bil. Kjør Eikeveien nordover fra Åmot sentrum. Etter ca. 1 kilometer kommer du til skiltet Engersetra. Ta av her og følg Damtjernveien 5 kilometer til Engersetra, NB. Dette bomvei. Automaten tar kun kort, og det koster altså kroner 40 for å komme inn der. Dette middels krevende fottur, som på 5,5 kilometer, tar ca. halvannen time. Sesong fra mai til oktober. Og turen til Glomsrudkollen en flott trimtur opp bakkene. Det stiger med omtrent 530 høydemeter fra start til toppen, så her kan man få opp pulsen. Det delvis gammel traktorvei og delvis sti. Følg blåmerking og skilting oppover. Stien godt opptråkka og lett å se. Omtrent halvveis kommer dere til ei lita tømmerhytte som kalles Robu. Her det fint å ta en pust i bakken. Et stykke lenger opp ligger Holosetra, og herfra kan dere se opp til tårnet på Glomsrudkollen. Så det ikke langt igjen. God tur!

0: En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et balltre i Sarpsborg i natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det er snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som er siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann i Bamble i mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann i 30-årene ble pågrepet kort tid etter, og har siden sittet i varetekt. Han nekter straffskyld. Et småfly med 13 personer ombord har krasjet i Peru, det melder lokale TV-kanaler. Alle som var ombord mistet livet da flyet krasjet i en gård, like etter avgang fra Pisco lufthavn, melder NTB. Planen var at flyet skulle fly over byen Nazca. Blant de omkomne er flere turister. To menn er pågrepet etter at en person ble stukket med kniv på Vestfossen i går kveld. Fornærmede er våken og bevisst og blir tatt med av helse til legevakt, var meldingen fra politiet på stedet. Det er ikke kjent hva som har skjedd forut for knivstikkingen, men politiet har snakket med vitner på stedet. Tre personer er drept og 15 er skadet i en eksplosjon på en restaurant i den russiske hovedstaden Moskva i går kveld. Politiet mener at det var en selvmordsbomber som stod bak eksplosjonen. Den ble utløst da en kvinne forsøkte å komme seg inn på restauranten, men ble stoppet av en sikkerhetsvakt. Så mange som 7 personer ble skadet i en trafikkulykke på E16 nær Voss i går kveld. 3 av disse ble fraktet med luftambulanse til Haukeland sykehus, mens 4 ble sendt i ambulanse, og skadeomfanget er ukjent. Det var 2 biler involvert, men hva som er årsaken til ulykken er foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888, altså 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

0: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
1: Historien om Furumo Sommerteater. Dette programmet er ved Ingar Hellerud. Jeg vil ta dere med tilbake i tid, tilbake til Furumo Sommerteaters glansperiode. Jeg tror ikke det var mange friluftsarrangement i Norge som hadde så mange kjente sangere, skuespillere og kunstnere som Furumo Sommerteater hadde. Her var kremen av norske artister, men også utenlandske. Mange av dere var sikkert på Furumo Sommerteater en eller flere ganger, men noen av dere var kanskje aldri der, av forskjellige årsaker. Vi skal høre sang og musikk slik det låt på Furumo Sommerteater den gang. Oppleve kjente låter vi sjelden hører mer. Vi skal oppleve noen av de kjente sangartistene som har gjestet Furumo Sommerteater. Jeg tror mange en ung kvinne og ung mann fant hverandre der på Furumo, der de ikke bare danset, men kunne gå lange turer på moene i de lange, lyse sommernetter. Men også i de mørke kveldene utover ettersommeren hadde det også sin sjarm. Og kom det litt regn, var det greit å stå under de store furutrærne som sto på festområdet den gang. Vi skal høre en av de artistene som gjestet Furumo Sommerteater flest ganger, Jens Bukk Jensen. Her synger han en liten gylden ring som var meget populær i 50-årene.

Geithus idrettslag, Arbeidernes idrettslag og Modum skiklubb slo seg sammen i 1940, og da ble det Geithus idrettslag som ble eier av Furmo sommerteater og idrettsplassen der oppe. Hvor var så dette populære stedet som navnet sier, har det noe med Furmo å gjøre. Når en kommer inn veien nordfra og kommer inn til der området åpner seg, da lå scenen og dansegulvet like på venstre siden. Fortsetter vi rett fram, der lå idrettsplassen som i dag er skøytebane. Etter noen år ble scene og dansegulv flyttet ned til der den store bygningen står i dag. Og inni denne bygningen ble det restaurant, og den var meget populær. Denne ble bebygd ca. 1950. Og på taket var det en stor takterrasse som folk kunne stå og se ut over festområdet. Hvordan kom folk seg til Furmo den gang? Biler var ikke mange av før langt ut i 50-åra. Og biene som skulle til Furmo, det var å kjøre opp Furmobakken. Den tar han på toppen av Bråtabakken. I dag kommer bare et stykke opp i veien der, og da er det boligfelt. Men den gang kunne du kjøre den veien helt opp til Furmo. Og så kjørte de ned igjen Geithusbakken, eller Sandbakken som den heter. Den går forbi Friidrettsbanen og kommer igjen ved jernbanebrua ved Geithustorg. Det var nok mange som gikk opp og ned den veien også. Fra Modum Bad og Bronesområdet gikk det vel den gamle kjerreveien som i dag er grusa opp, og som ivrige trimmere bruker. Noen gikk, og de som hadde sykler, brukte nok sykkelen. Vi husker Alf Prøysen der han sang «Sleng deg på stonga, så skal vi aka». Ja, mange kom nok til Furmo på den måten. Fra Vestesboene, Kattfoss og Majorud-området var det å gå ved jernbanebrua. Det var mange folk som bodde i disse områdene den gang. Og Kaggefoss-anlegget hadde mange arbeidere den gang, og de bodde i brakker frem til ca. 1950. Vi vet at den gang bodde mange folk i Majorud- og Kattfoss-området. Og det var den gangen Drammenselva og Kattfoss-fabrikket gikk på fullt. Fra Geithus er et par stier som fører opp til Furmo. Disse stiene ble mye brukt. Det var å ta seg fram som best en kunne. Med jernbanen kom folk fra Hønefoss og Drammensområdet. Og på Geithus stasjon sto drosjebilene klare. En av disse drosjebilsjåførene, Arnt Solheim, fortalte meg for noen år siden at på disse kveldene ble det aldri tid til å se underholdning. Han hadde mer enn nok å gjøre med å kjøre og hente folk. Og det samme med drosjesjåføren i Åmot og Vikersund. På ærverdige Sverdrup Hospis i Geithus var det på disse kveldene godt besøk. Her var det nok noen som varmet opp før de skulle på festen opp på Furmo. I 1950-åra var det mange unge menn som kjøpte motorsykler. Var en 16 år kunne ta førerkort for lett motorsykkel, 125 kubikk. De som var eldre hadde jo større motorsykkel, og på baksetet satt ei eksosrype. Slik ser vi vel aldri mere. I vår tid kjøper også jenter motorsykkel. Jeg tror nok mange her har opplevd å være eksosrype. To visesangere opprinnelig fra Bergen ble populært over hele Norge. Og det var selvsagt også på Furmo sommerteater. Det var Kurt Foss og Reidar Bø. Her synger jeg vise Arne Påske Aasen skrev teksten til. Han hadde jo hytte oppe på Ringkollen, og mens han rusla rundt på stiene der oppe, traff han ei småjente, og det ble det vise av. Radiofantomene Kurt Foss og Reidar Bø synger Blåveispiken.

Det var en stor jobb å få fatt i så mange kjente artister. Sverre Amundsen hadde god kontakt med artistbyrå i Oslo. Og Casino Nonstop Show fra januar ble et populært innslag i lørdagsunderholdningen. Det var verdensartister som var engasjert av Jens Bukk Jensen til sommershow i Oslo. Og etter underholdningen i Oslo kom det senere på kvelden opp til Furmo Sommerteater. Til så stort arrangement trengte de mange medhjelpere. Rolf Kristoffersen fra Krokstadelva hadde i mange år ansvaret for Tivoliet. Han bodde faktisk flere somre på Furumo. De trengte mange ordensvakter og billettører. Men det var vel sist i 40-åra og gjennom hele 50-åra at Furumo Sommerteater fikk sin gullalder. Det begynte å bli noen år siden krigen, og folk fikk bedre råd. Da Geithus idrettslag kom opp i hovedserien, trengte de jo mye penger, ikke minst til reiser rundt på Østlandet, og Furumo Sommerteater var ei god melkeku for fotballaget. Jan Henrik Eriksen og Sverre Amundsen ble med fotballaget til mange kamper ut på Østlandet, noe de husket godt med glede. En 20-gutt fra Bergen kom til Furumo Sommerteater. Han hadde vært med i The Hotsha munnspilltrio der hjemme, og disse var jo meget populære i begynnelsen av 50-åra. Han kom til Oslo, ble etter hvert med i den populære gruppen The Monkees. Han hadde også eget ensemble. Mange år senere hadde han eget platestudio. Han var enormt populær, hadde mange flotte sanger og ga ut mange plater. Og da han lanserte Cowboy, gikk det rett til himmels på platebarometeret. Vi hører Arne Bendiksen, Cowboy,

Det var som vi hørte mange kjente orkestre på Furmo gjennom alle år, og et av disse var Guttorm Frølichs Hawaii-orkester. Sammen med Olav Werner, som vokste opp her i Eitus, spilte inn mange Hawaii-sanger. Hvor mange vet nok ingen i dag, kanskje 30-40 Hawaii-innspillinger, for det meste for plateselskapet Columbia, men også for Odeon. Olav Werner spilte også inn mange Hawaii-sanger sammen med andre Hawaii-orkestre. Hawaii-musikk var jo veldig populært i hele Europa i 30-40-årene ut og de 50-årene. Det skulle være smektende rytmer til romantiske tekster, og plateselskapene syntes Olavs høst passet meget bra til Hawaii-sanger. Det var nok sjømenn som tok med sangen og musikken til Europa, og som kunne fortelle om disse paradiske øyene, som de jo en gang hadde vært. Og lengselen til disse øyene var stor for nordmenn. Her synger Olav Werner sammen med Eva Bæring, Mitt paradis.

Bjarne Hansen, populært kalt Gullaker, var ofte å se på Furmo sommerteater, der han var opptatt med å passe bilen til Jens Bukk Jensen. Det vanket alltid overrekkelse av syriner da det var tid for syriner, ellers blomster. Applausen var stor da overrekkelsen skjedde. Ja, mange av oss bekjent med Bjarne. Den gikk etter veien, ofte med drakjære med kuhorn til håndtak, samt vimpler og bilhorn som var på plass. Han var vel visegutt på Ien og senere Modumheimen. Fotball interesserte alltid Bjarne. Han var ofte å se på kampene på Rolesvoen, der han sto og fulgte med på kampen, samtidig som han sto og småsparket. Møtte du han med kø på postkontoret eller andre steder, ble det alltid en prat. «Åssen går det?» spurte han alltid da du møtte han. Han sammen med Jan Henrik Eriksen og Sverre Amundsen ble invitert flere ganger til Chat Noir i Oslo. Her inne fikk karene fra Geithus rokokkostoler å sitte på, foran første benkerad. Ingen tvil om at gutta fra Furum og Sommerteater ble æret av Jens Bukk Jensen, men også her inne overrakte Bjarne blomster til Jens Bukk Jensen. Da vil jeg lese hva Olav Werner skrev om Bjarne en tid etter at Bjarne hadde gått bort. Olav fikk jo hjerteinfarkt sist i 80-åra, så med sangen ble det slutt, men nå begynte han å skrive litt om gamle dager hjemme på Modum, hva han hadde opplevd den gang. Og da kom diktet om Bjarne. I hjembygda vår på Modum, vi hadde en artig kar. De fleste sa han var smårar, det var kanskje det han var. Men det var slett ikke hans skyld, en ulykke som liten gutt satte evner tilbake, med lærdommen ble det slutt. Men Bjarne fikk noe i eie som ikke ble alle til del. Han lærte seg være glad i andre, det fylte hans kropp og sjel. På skolen kom han til første, men da var det også slutt. De fleste gutta i grenda gikk ved sammen med Bjarne som gutt. Han var aldri klent som oss andre, for fillene hang og slang. Han hadde søsken, Bjarne, det ble aldri noe nytt av han. Og møtte du Bjarne på veien, da møtte du godheten selv, for ingen kunne smile som han fra morgen til kveld. Hva var det som gjorde at han alltid var snill og god? Jeg tror jeg har funnet ordet, han husket til barnetro. Du skal alltid være mot andre slik du vil andre skal være mot deg. Jeg tror det var slik han tenkte der han vandret på livets vei. Han var bare god, han Bjarne. I dag, i han var det aldri svik. Vi takker deg, Gud, for Bjarne, at du skapte en akkurat slik. At Bjarne vi alle kan lære, at hat hører aldri frem. De neste du høyt skal ære, da finner du veien hjem. Ja, nå er Bjarne borte, han plass er blitt tom og stor, men der hvor Bjarne sitter, er øverst ved Herrens bord. Fra Ringsaker kom en visesanger sist i 40-åra. Han sang folkelige viser, noe vi kunne kjenne oss igjen i. Ja, han vokste opp på en husmannsplass, det var Alf Prøysen. Da han gjestet Furmo Sommerteater i begynnelsen av 50-åra, strømmet folk til fra fjern og nær.

Han spilte på Tivoli i håp om å vinne en teddybjørn til datteren Elin. Han vant ikke, men han fikk kjøpt en teddybjørn. Om denne skrev han visen Teddybjørn. Etter at Alf Frøys gikk bort, bare 55,5 år gammel, den 23. november 1970, ble det bestemt å reise et minnesmerke over han ved Kringkastingshuset på Marienlyst. Minnesmerket skulle være i steinrøss. Alle kommuner i landet skulle bidra, og Modums historiker Kai Hunstadbråten fikk det ærefulle oppdrag å finne en stein. Han fant den på Modum Blåfargeverk, der hadde stått en gammel smeltehytte. Den veide 2,8 kilo og var sjelden i farve og fasong. Men om vi kan se denne steinen i steinrøsa i dag, det vet jeg ikke jeg. Steinrøsa var heller ikke ukjent for Alf Frøysen, for slike steinrøsa var det ofte å se rundt husmannsplassen der oppe han vokste opp. Steinrøsa ned i bakken ved Alf Frøysen.

Hvorfor var det så populært å komme til Furumo? Som før nevnt var det toppartister fra Oslo for det meste. Vårt inntrykk var at disse sto i kø for å komme til Furumo Sommerteater for å spille til dans eller underholde. Det å få så mange celebre gjester langt ut på bondelaget var jo helt fantastisk. Slik var ikke vanlig den gang. Furumo fikk snart et meget godt renommé og ble godt kjent blant landets artister. Flere kom igjen år etter år. Og kanskje best av alt, de fikk servert mat. Hilsene fra artistene i gjesteboka. Mange takk på hyggelig vertskap og god spekeskinke. Gleder meg til å komme igjen. 2. juli 1949, Åge Brårud. Jeg slutter meg helt til Åge Brårus uttalelse, men han glemte fenalåret. Klokka 0.03 natt, himmelens sluser har åpnet seg, og alle kvinner i gråt seg fjerner. Men neste gang skinner vel sola, Bjarne Amdal. Vi takker for det hyggelige engasjementet og den gode service som er vist oss her på Furumo, lørdag 28. mai 1949, ærbødigst Silver Star. Ekvilibristene. Takk for det strålende arrangement for oss andre pinsedag 1949, for sølvguttene Torstein Grythe. En aldri så liten hilsen fra Arve Oppsal 9. juli 1949. En liten hilsen til Geithus Idrettslag og Furumo Sommerteater med takk på hyggelig samvær og på gjensyn 9. juli 1949. Olav Werner. Til Geithus Idrettslag og Furumo Sommerteater. Jeg sender de beste ønsker, med hilsen og takk for behagelig samvær. 16. juli 49, Ivar Ruste. De beste hilsener til Furumo Sommerteater. Geithus, 16. juli 1949, Romeriksgutta. With many thanks and great luck to you all. Yours very sincerely, for Angels, 3. september 1949. Rytmen har en glede å spille ved Furumo Sommerteater lørdag den 20. og søndag 21. mai 1950. Rytmen takker med dette for arrangementet. Arild Formo, Arvid Gunnerud, Gunvald Linåsen, Jon Tolpinerud. Hjertelig takk på samværet med alle tiders idrettsforening og alle tiders friluftsteater. Vel møtt igjen, Alf Prøysen. Takk for en hyggelig aften 11. juni 1950, Øyvind Bergs orkester. Å opptrede fri er hyggelig, må jeg si, og her på Furumo er det så hyggelig, så det er ikke til å tro. 24. juni 1950, Bjarne Gunders. En hjertelig hilsen og takk for meg. Her var det hyggelig å være. 8. juli 1950, Lalla Karlsen. Enig med min bedre viv, Karsten Karlsen. Geithus 23. juli 1950. The very best wishes from the two Montgomerys. Har dere, hvis dere en dag er sur i krukken, så tenk på Charlie med nesen og dukken. Hilsen for gjensyn fra Bukdaler Charlie Mor, Danmark. Og hjelper ikke med Charlie og dukken, tenk ikke på nesen, men ty til krukken. Vennlig hilsen, Karsten Byring. 19. august 1950. Takk for i aften, Guttorm Frøliks Havøyorkester, 9. september 1950. Guttorm Frølik, Oskar Skau, Torleif Østreng, E. Dahlgren, Kalle Engstrøm, Einar Hoff, K. Mele, F. Austin. Det er langt fra Bølgen Blå til Furumoen scene. Vi finner nok veien igjen, skulle vi mene. Sankthansaften 1951. Oslofjords Orkester, Alf Søgaard, Kjell R. Haugen. Han sang Harald Barvin klarinett og blikkfløyte, Harry Hendler med flere. Tusen takk for en riktig hyggelig kveld. Hyggelig hilsen fra Walters trio. Benny, Walter og Harry. 30.51. Stakkars meg, store Kari Disen, hadde ingen til å spille for meg til visen. Reiste over moen til Mode Bab. Traff Amund Raknerud så blid og glad. Selvfølgelig blir jeg med deg til Furumo. Publikum hoia og lo. Glad blir jeg, kan du tro. Ergo, bli enden på visen. Her liker jeg meg,
Kali Disen, 1951. Alle gode ting er tre, la oss håpe på det. Takk for denne gang. Hilsen Torleif Østreng, ensemble. Kjell R. Haugen, Torleif Østreng, Håkon Brun, Guttorm Frølich og Leif Molin. Reidar Andresen var en populær sanger, og mange husker han da han sang sangen om «Tror du på lykkelige dager?», en sang skrevet etter den store Loen-tragedien, der mange mennesker mistet livet. Bolighus samt gårdsbruk og husdyr ble skylt ut i Loenvannet. Vi hører Reidar Andresen «Tror du på lykkelige dager?».

Da går jeg videre med hilsener. Takk for hyggelig behandling søndag 2. juni 1952. Akres trio, Ottar E. Akre. En deilig kveld 14. juni 1952. Slagerparaden, Jens Bukk Jensen, Inge Jakobsen, Jackie Bulow, hennes mann og buktaler, Kurt Foss, Alf Bryverke, Elvis Christensen. Atter er vi her, klubben liker oss, det gjør vi også. Det er vel susen som gjør det. Vi er alle i godt humør, og spillegleden har vi her på Furmo. Geithus 25. juli 52, Hans Eriksens orkester. Åge Hansen, Roger Nordmann Hoff og Hans Eriksen. Denne gang kom jeg i alle fall med musikk. Det var ikke dårlig lell. En hilsen til idrettslaget, og samtidig sender Geithus en god hilsen. 25. juli 52, Ivar Ruste. Vi ønsker Furmo Sommerteater lykke til og alt godt. Hilsen Elon og Tamar. Det var balansekunstnere. Lørdag 6. juni 53. Takk for denne gang, The Monkees. Erik Diesen, Erik Mon Iversen, Oddvar Sørensen, Sølvi Wang, Fredrik Konradi, Per Aspelin, Nora Brokstedt. Lørdag 13. juni 53. Vi har vært her, vi også. The Big Chief Jazz Band, Eivind Solberg, Sven Sundby, Bjørn Pedersen, Per K. Lund, Øystein Lund, Einar Helgeby og Gullbrand Aspheim. Med takk for hyggelig aften i Geithus, med håp om gjensyn neste gang. Leif Flisnes Ballroom Ensemble. Furmo 19. september 53. Scott Lunde, O. Henning, Leif Flisnes med flere. Vi skulle gjerne stått på hodet for å komme tilbake. Tolaf Østreng, Jazz Ensemble, takker for seg, og hilsene til alle som kommer etter. Alle bandets medlemmer skrev under. Tolaf Østreng, 21. august 54. Sommerparaden, her er vi igjen med Inge Jakobsen med flere. Takk for en hyggelig kveld, Inge Jakobsen. 24. juli 54 på Furmo. Og der var ingen sno, folk de bare lo. Mange hilsener og takk for meg, Bjarne Bø. Med takk for sist og denne gang, det er alltid hyggelig å komme her. Line Hubert, 15. mai 1955, hun var faktisk fransk. Inger Jakobsen presenterer sommerparaden. Her er vi igjen. Bror Maurits Hansen, stadig like gal. Jackie Bulow, buktaler, med flere. Takk for en hyggelig kveld, Inge Jakobsen. Så varmt var det aldri før, 9. juli 55, Jens Bukk Jensen, enig Lalla Karlsen. Sølvi Wang, Nora Brokstedt, Egil Mon Iversen, Arne Bendiksen, Per Aspelin, Rolf Just Nilsen. Søndag 14. august 55. Takk for denne gang, med hilsen Anita Tallaug. En takk til dem som ydet så vi fikk til føda. Arnstein Johansen. Med vennlig hilsen og takk for denne gang, en hyggelig sted å spille, Toralf Tollefsen. Vi kommer for andre gang i år, i bokens tegn. Blide fjes og ikke spor av regn. 4. august 56, hilsen Jens Bukk Jensen. En hjertelig hilsen fra Rolf Just Nilsen, og mange hilsener fra de andre i bandet. Tusen hilsener fra søstrene Bjørklund. Furmo Sommerteater, første pinsdag 57 i regnvær. Beste hilsen, Alfred Maurstad. Sommerparaden 57. Dans på brygga. Takk for denne gang. Hilsen Inge Jakobsen. Arnt Haugen med sin kvartett. I kveld er vi på vei til Furmo for tiende gang, så det er på tide at vi hilser på i denne boka. Her er alltid like hyggelig, så vi håper på enda flere anledninger til å gjeste Furmo Sommerteater. Furmo Sommerteater 29. juni 57, Arnt Haugen. Tango for en, takk for i aften, bror Maurits Hansen. 28. juli 57, hyggelig å være på gode gamle Furmo. Jens Bukk Jensen, Karsten Klaumann, Tore Lindahl, Turi Bakke, Arvid Nilsen, Rolf Just Nilsen, Anita Tallaug, Jonny Brudvik, Gunnar Johansen. LF Knussens turné. Takk for en hyggelig stund. LF Knussen,
søstrene Astrid Sigrun Bjørg og Laila Bjørklund. Bukkens revy sier alltid takk for seg. En hyggelig sommerkveld 5. juli 58. Egil Hauges kvintett takker for et trevelig kveld og håpas på et återseende. Geithus 12. juli 58. Egil Hauge, Kai Are, Anders Jonasson med fler. Hjertelig takk for hyggelig møte på Furumo 18. juni i 1960. Vidar Sandbekk. Halvdan Hegtun takker for seg 30. juli 1960. Sesongslutt 10. september 1960, Dixie Band. Hyggelig at du var på Furumo akkurat den dagen værgudene i ren forglemmelse lot det være godvær på denne dagen i 1960, nærmere fiksert 3. september, Gerd og Otto. Best wishes and lykke til fra The Deep River Boys 2. september 1961, Al Bishop og de andre i gruppa. Ja, dette var bare et lite usnitt av alle som gjestet Furumo Sommerteater, og som skrev sitt navn i Furumo Sommerteaters gjestebok fra 1949 til 1961. Skulle vi tatt med alle orkestrene, artistene og skuespillerne, ville det tatt alt for lang tid å lese opp dette. De fleste som underholdt på Furumo Sommerteater er i dag gått bort. Det sammen med de fleste som hadde ansvaret for arrangementet opp gjennom åra. Og mange av de som var på festene der oppe, er også gått bort. Det eneste som står tilbake er bygningen der restauranten var. Og gjesteboken er artistene, der artistene skrev sine hilsener fra 49 til 61, den er bevart. Og det er det eneste som er igjen som vitner om Furumo Sommerteater. Furumo Sommerteater har gått over i historien. Da avslutter jeg dette programmet hvor vi hører Furumo-valsen, komponert av Ariel Formoe, og det er hans orkester Rytmen som spiller.

0: kvinne i Lycksele i Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær i går. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for å få behandling, melder NTB. Det ble i etterkant sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen, men den er foreløpig ikke funnet. En gutt er alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et boltre i Sarpsborg i natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det er snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som er siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann i Bamble i mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann i 30-årene ble pågrepet kort tid etter, og har siden sittet i varetekt. Han nekter straffskyld. Et småfly med 13 personer ombord har krasjet i Peru, det melder lokale TV-kanaler. Alle som var ombord mistet livet da flyet krasjet i en gård, like etter avgang fra Pisco lufthavn, melder NTB. Planen var at flyet skulle fly over byen Nazca. Blant de omkomne er flere turister. To menn er pågrepet etter at en person ble stukket med kniv på Vestfossen i går kveld. Fornærmede er våken og bevisst og blir tatt med av helse til legevakt, var meldingen fra politiet på stedet. Det er ikke kjent hva som har skjedd forut for knivstikkingen, men politiet har snakket med vitner på stedet. Tre personer er drept og 15 er skadet i en eksplosjon på en restaurant i den russiske hovedstaden Moskva i går kveld. Politiet mener at det var en selvmordsbomber som stod bak eksplosjonen. Den ble utløst da en kvinne forsøkte å komme seg inn på restauranten, men ble stoppet av en sikkerhetsvakt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Dette er plateprogrammet Karusell. Programleder Anders G. Andersen.

Whitney Houston åpnet dagens utgave av Karusell med sangen Greatest Love of All. Velkommen skal du være. I dag skal jeg bare spille plater som var populære i Norge i 1986. Og hvorfor jeg kan si det? Jo, for alle platene jeg skal spille i dag, det fra årslista til 10 i skuddet i 1986. Altså de som, når man regner året igjennom, gjorde det best. Det var altså Whitney Houston. Jeg skal fortsette med en annen dame som var og populær. Papa, don't preach med Madonna.

og Don't Preach med Madonna, det var en nummer en slager nesten over hele verden I 1986, også I Norge selvfølgelig. Den var litt bak, men ikke mye, den som jeg skal spille nå. Det Kyrie med Mr. Mister.

Mr. Mister hadde en veldig suksess med denne Kyrie I USA. Litt I Europa også, men ikke på samme måten. Og så skal jeg til ei som hadde det kanskje litt motsatt, nemlig Sandra. En enorm populær låt I Europa. Litt populær også I USA. Og Sandra husker du kanskje først og fremst for sangen Maria Magdalena. Og så fulgte hun opp med den som kommer her, In the Heat of the Night.

Det er vel ikke en helt fremmed affære det der å bråvåkne på mandagen og oppdage at helgen var over. Bangles var dette, Manic Monday. Og på platecoveret, eller på etiketten på singleplata, så står det at den skrevet av en herre ved navn Christopher. Det prins, rett og slett. Før vi hørte Manic Monday og The Bangles, så var det Sandra in the Heat of the Night. Status Quo, de fortalte oss i 1986 at de var i militæret nå.

Peter Cetera, Glory of Love. Før han så var det Europe med The Final Countdown. Og så i sted så var det denne Manic Monday, men det et eller annet med dagen etterpå. Synger i hvert fall Eurythmics om her, When Tomorrow Comes.

Eurythmics, det var en duo bestående av Annie Lennox og Dave Stewart, og de hadde mange populære låter gjennom karrieren sin. Dette var en fra 1986 med When Tomorrow Comes. De tre mest populære platene på 10 skuddelistene i 1986 har jeg igjen nå. Begynner med Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body. Ja, ja, takk som spør.

Whitney Houston, How Will I Know? Den siste platta i dag, og den som var mest populær på 10 skuddet i 1986. Det Billy Ocean, When the Going Gets Tough, The Tough Get Going. Jeg heter Anders G. Andersen, jeg er tilbake om en uke med mer plater her i Karusell.

0: En mann I 30-årene funnet død I Kalvåg I Bremanger etter at det ble satt I gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen har falt utfor og døde som følge av fallet, mener politiet. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 centimeter over overflaten, melder NTB. En kvinne I Lycksele I Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær denne helgen. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av sitt turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for behandling, melder NTB. Det ble sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen, foreløpig uten resultat. En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et balltre I Sarpsborg I natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder I politiet Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann I Bamble I mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann I 30-årene ble pågrepet kort tid etter og har siden sittet I varetekt. Han nekter straffskyld. Et småfly med 13 personer ombord har krasjet I Peru. Det melder lokale TV-kanaler. Alle som var ombord mistet livet da flyet krasjet I en gård, like etter avgang fra Pisco Lufthavn, melder NTB. Planen var at flyet skulle fly over byen Nazca. Blant de omkomne flere turister. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Ja. I programmet Gamle og nye historier fra mitt fylke, program 5. I dag historier fra Modum, del 2. Modum har et skogareal på ca. 358 000 dekar. Det er ca. 65% av kommunens areal. Skogen er viktig som inntektskilde for skogeierne, som råstoffleverandør til industri, og som arena for jakt, fiske og friluftsliv. I jordbruket er i dag mest kornproduksjon, en del grasproduksjon, for fortsatt er en del melkeproduksjon i kommunen. I de siste årene har det blitt mer spesialisert kjøttproduksjon på storfe. Spesialisert kjøttproduksjon på storfe skjer ved at vi bruker raser som gir mindre melk enn NRF, altså norsk rødt fe. Og der vi baserer oss på at kalvene får det meste av næringen de trenger gjennom å suge melk fra mora, frem til de kan ta opp grovfôr selv. Raser er Hereford, Charolais, Aberdeen Angus, Limousin med flere. I kommunen er det en del sau som gir både ull og kjøtt. Eggproduksjon er det nok mindre av, her ikke er det så mye av grishold i dag. Men det er mange ridehester, men også en del travhester i kommunen. Jordbærproduksjon er for det meste på Breivik gård, og fruktproduksjon er mest på Rød gård på Østmodum. Vi har verneområder i Modum. Vi har Grønnknuten naturreservat på 10 453 dekar, det er i Holløya. Dokkene naturreservat på 399 dekar på Vestre Spone. Finnemarka naturreservat, 19.668 dekar. Det er på Finnemarka, altså på Østlåsen, som vi sier. Ramfoss naturreservat på 427 dekar. Tyrefjorden dyrefredningsområde, 5.121 dekar. Og Ulhaugtoppen naturminne, 3 dekar. Det er på Østmodum. Selvsagt er det skoler i Modum. Vi har barneskole på Buskerud skole på Åmot, Engeskole på Åmot, Stalsberg skole på Geithus, Sysle skole på Sysle og Vikersund skole i Vikersund. Ungdomsskoler er Nordre Modum ungdomsskole og Søndre Modum ungdomsskole, henholdsvis Vikersund og Åmot. Andre skoletilbud er Kulturskolen, skolen ved Modum Bad og voksenopplæringen. På Åmot ligger Buskerud videregående skole. I bygdas forretninger får vi kjøpt alt fra knappenåler til biler og traktor. Og i matforretningene bugner det av all slags mat. Modum har 3 elver. Snarumselven som kommer fra Krødefjorden. Ved Grafoss møter den Drammenselva som kommer fra Tyrifjorden. Og fra Grafoss heter elva Drammenselva helt til Drammen. Men i Åmot, da kommer Simma ut i Drammenselva. Modum har flere fossefall. Ramfoss, Kaggefoss, Geithusfoss, Grafoss, Kongsfoss, Haugfoss, Embresfoss og Døvikfoss. Og ved alle fossene finner vi kraftstasjoner. På Østmodum finner vi Dyrbakk kraftstasjon. I Modum produseres mye strøm, og mye av strømmen går til Drammen. Når for eksempel Kaggefoss kraftverk går for fullt, går det 150 tonn vann gjennom kraftverket i et sekund. En gjennomsnitt familie bruker 16 000 kilowattimer i året. Da sørger Kaggefoss kraftverk for strøm til cirka 34 000 husstander. Modum har hatt et rikt musikkliv gjennom mange, mange år. I boka Tone fra Modum forteller Ture Lund om mange av disse spillemennene helt fra tidlige tider. For det meste felespillere, men også trekkspillere og noen som trakterte gitar. Mange deltok i hornmusikk, og alt fra Modum Blåfargeverks siste tid kom hornorkestret. Og sangkor kom på siste halvdel av 1800-tallet og spredde seg raskt utover i Modum. Danseorkester kom tidlig på 1900-tallet, og rundt på forskjellige steder i Modum var det danseplasser. Kanskje vi burde merke disse plassene i dag. Folk var ikke fotsyke den gang. Ofte gikk de langt for å komme på dans. I dette program vil jeg ta for meg mange av de kjente musikere som var i Modum for en del tid tilbake. Mange flere kunne vært nevnt, men jeg må gjøre et utvalg og ta med de som vi kjente mest i de senere årene. Dette er da fra boka Toner fra Modum. Da vil jeg begynne med Thorvald Lammers, som mange sikkert har hørt om. I Norsk musikkhistorie av Sandvik og Skjeldrup, skrevet i 1923, er Thorvald Lammers omtalt over fire sider. Det står at han er født på Modum i 1841, der han vokste opp. Hvor mye Lammers har betydd for musikken på Modum er et annet spørsmål. Men kanskje han fikk sine første impulser her oppe. Der han muligens lyttet til sine samtidige bygdemusikere som Anders Gressvik i spissen. Han var jo ganske nær nabo. Lammers ble først utdannet jurist og virket som dommerfullmektig en tid, men da han var 28 år tok han beslutning om å vie sitt liv til musikken. Han skulle bli en av de mest sentrale skikkelser i norsk musikkliv. Det var Lammers som gjorde musikk oppmerksom på den rike skatt som lå gjemt i de norske folkevisene. Han startet også det berømte Cecilia-koret i 1879, og som dirigerte nesten en menneskealder. Og selv var han meget dyktig sanger. At han kom til å lage det berømte sangen Sølve, kan muligens ha sin bakgrunn i Modum, der hans far, Amund Lammers, var bergmester ved Modum Blåfargeverk, og familien bodde da på Aslaksby, til Thorvald var 12 år gammel. I Sysledalen, en plass under Gunnhus, vokste også Alfred Gunnhus opp. Han var en meget begavet musiker, som spilte flere instrumenter. Han flyttet til Geithus, der hans sønner Leif og Richard Gunnhus er blitt kjent over hele Norge for sitt gitarspill, og ikke minst for sin gitarskole. Denne ble drevet per korrespondanse, og det var meget populært i en årrekke. Mellom 10.000 og 12.000 elever har vært innom gitarskolen til Gunnhus-brødrene, og mange blir dyktige på dette instrumentet, som så å si har blitt et folkeinstrument. Både Alfred Gunnhus og hans sønner har vært komponister. De har gitt ut grammofonplater med musikk av både Senior og Richard Gunnhus. Hans gitarduetter er spilt flere ganger i Norsk Rikskringkasting og gitt ut på grammofonplate, og han har også vært oppført i utlandet. Vi kan vel påstå at Leif og Richard Gunnhus er av de musikere fra Modum som har nådd lengst som utøvende musikere. De har opptrådt en rekke ganger i NRK og hatt konserter utenlands, og har truffet virtuoser som for eksempel Andrés Segovia. Leif Skøyen, som var født i 1926, er for øvrig kanskje Modums mest benyttede felespillere i 1970- og 80-årene. Han har skaffet seg solid bakgrunn for felemusikken. Sine første undervisningstimer fikk han hos Arvid Gunnerud i Vikersund. Ellers har Skøyen også deltatt i en rekke kurser av kortere varighet, blant annet med Toneheim Folkehøyskole for musikk. Den hadde undervisning blant annet av Sven Nyhus. Gunvald Linåsen er den yngste av musikerne fra Torsby Finserud-miljø. Linåsen forteller selv at han har lært en rekke gamle melodier av sin bestemor Kristi Torsby. Gunvald Linåsen har i en årrekke vært en av Modums beste dansemusikere. Han var blant annet medlem av den kjente orkester Rytmen, som i en periode omkring 1950 var et av landets mest benyttede dansorkester i NRK. Gunvar Vinåsen spilte både vanlig fele, hardingfele og gitar, og var en dyktig baratonspiller i Vikersund Ungdomskorps. Med andre ord, en allsidig musiker. Han deltok en flittig i kappleiker og mange premier på hardingfele. Gunvar Vinåsen har komponert flere melodier, og mange av dem er fremført i NRK og gitt ut på grammofonplate. Ja, jeg har lyst til å ta med en litt eldre musiker. Det er den mest populære dansemusikken i Vikersund omkring 1900-tallet. Det var uten tvil den såkalte møllemusikken. Mølleren selv, Ola Ellingsen Dahlen, var opprinnelig fra Sokna, men flyttet til Vikersund ca. 1875, da han fikk møllejobb på Mølla ved Bergsjø, der far til Kristian Skresvik var møller før han. Senere flyttet Ole Dahl til Borgen ved Vikersund og tok navnet Ola Borgen. Hele familien Borgen var meget musikalske. Mølleren selv var i tillegg en dyktig komponist og laget mange melodier. Et særpreg er at det var en overgang mellom den gamle dansemusikken på bygdene og den musikk vi fikk i 1920-30-årene. Møllerens musikk ble godt likt og var utrolig populær på Modum rundt 1900-tallet. Arvid Gunnerud, den eneste i Heggenhaugens slekt som har ført musikktradisjonen videre, er Arvid Gunnerud i Vikersund. Kristian Heggenhaugen var jo en dyktig musiker, og det var onkel til hans far. Arvid Gunnerud har vært en av Modums mest begavede musikere. Han spilte utmerket både fele og kontrabass, og har virket som dirigent for sangkor, og har mange musikkelever. Mange musikkinteresserte ungdommer fra Modum og nabobygdene har fått god lærdom på veien hos Gunnerud. Arvid Gunnerud har flere ganger spilt i NRK som medlem av flere orkestre. Vi nevner Ari Formos kvartett, Arnt Haugens orkester og Modum gammellandsgruppe. Han var medlem av det meget kjente darkorkester Rytmen samt Hønefoss strykeorkester. Men selv har han ikke komponert noen melodier. En annen litt eldre musiker vil jeg også ta med. Anders Skresvik var født i Geithus, men allerede som ung tok han arbeidet i gruvene på Skuteråsen og flyttet da opp til Lia, en av plassene der oppe, omkring 1840. Plassen er senere kalt Skresvik-Lia. Anders Skresvik var en dyktig spillemann, og spilte til dans i brylluper og lag i store deler av Modum. Han var kjent for et meget sterkt mål i fela si. Det heter at en gang han spilte på skjellbrett på østsiden av Snarmselva, så danset etter musikken hans på en låve på Solstad på den andre siden av elva. Men dette var kanskje litt overdrivet, men det heter seg det i alle fall. Eldre folk, godt ved Skyrholt, som var 93 år i 1976, forteller at Skresvik også laget mange dansemelodier. Skresviks vals og Skresviks galopp har vært kjent flere generasjoner i Modum og har nått langt utenfor bygda. Arild Formo, ingen trekkspiller, ja neppe noen annen musiker fra Modum heller, har klart å markere seg sterkere enn Arild Formo. Formo, som var født på Vestre Spone i 1912, begynte som helt ung gutt å spille til dans, først alene og senere sammen med andre. Allerede i 1932 hadde han sin første konsert i NRK med et soloprogram. Senere ble det mange fram mot krigsutbruddet 1940. Sammen med dyktige musikere, felespilleren Gunvald Vinåsen, bassisten Arvid Gunnerud og gitaristen Knut Eriksen, startet så Arild Formo danseorkester Rytmen. Disse karene hadde sin første radiokonsert i 1946, og hadde en rekke konsertprogrammer fram til 1954. En treårsperiode hadde Formo avtale med NRK om å spille et program hver sjette uke. I 1950 hadde også Rytmen eget program på en halvtimes sending over samtlige nordiske land. Ved noen anledninger var også Jon Tolperud med på klarinett. Per Mørk, født i Nordrov i 1923 og flyttet til Modum i 1950. Han hadde da allerede komponert en rekke melodier, spesielt til noen av Elling Solheims dikt. Han fikk andrepremie i kringkastingens slagerkonkurranse i 1945 og fulgte opp med flere slagermelodier i årene etter. Han har også komponert noen dansemelodier. Han har utmerket seg som billedmaler og tegner, og var en dyktig pianist. Litt fra Simonsson, da. Det ser ut til at det eldste feriemiljøet på Søndre Modum har vært på Simonsson, og med påvirkning av tradisjoner fra Sigdal. Det ble tidlig et musikkmiljø i Misskogen, Øverby og Bjørndalen. Alle disse gårdene lå like ved Modumdelet, og spillemennene herfra kom til å sette sitt preg på bygdemusikken på Simonstranda. Noen flyttet også til Modum og bosette seg der i ung alder. Olav Werner. Han er født på Geithus 1913, og var allerede i guttedagene glad i å synge. Han ble med i middelskole, sangkoret på Hokksund, og var med i dette i en konsert i Haug kirke første juledag 1928, og var solist i Geithus mannskor som 16-åring. I 1931 begynte han på Lindemanns musikkonservatorie i Oslo. Den hadde undervisning av operasangerne Sigurd Hoff og Erik Herseth. Sin første radiokonsert hadde han i 1936. Senere har det blitt utrolig mange radiokonserter gjennom årene. Han har også vært solist ved Kringkastingsorkester og Filharmonisk Orkester, ledet av dirigentene Hugo Kram, Øyvind Fjellestad og Øyvind Berg. Werner sang også sammenhengende 19 år i Andagskvartetten i radio. Ja, han har hatt utrolig mange kirkekonserter rundt i Norge. Bare med organisten Rolf Holger ble det 312 konserter. Og en slik konsert hadde for øvrig Olav Werner og Rolf Holger i egen kirke, der kirken fikk flommelys i 1963, samt Snarum kirke året etter. For øvrig har Olav Werner hatt kirkekonserter i Tyskland, Sverige og England. Han har gitt ut ca. 800 grammofoninnspillinger, den første i 1937 og den siste i 1979. Ja, Modums udiskutabelt mest populære underholdningsgruppe i 1970-80-årene er Jubelgutta fra Geithus. Denne gruppa bestod av Per Werp med mandolin, Odd Flatli på gitar, Ole Jonny Gravråten trekkspill og Tor Olsen gitar. Denne gruppa har også deltatt i programmet Husker du i NRK. Leif Hallveig fra Østmodum var en dyktig feriespiller som vi hadde i Modum i 1970-80-årene. Han spilte i dansorkester i flere år sammen med brødrene Ludvig og Edvard Hofsengen og i Bergs trio. Han kunne mange av de gamle melodiene i Modum-tradisjonen. Hallveig var også en dyktig sangkordirigent, og dirigerte blant annet Sysle blanda kor i en tiårsperiode. Da må vi vel høre litt musikk her. Da skal vi se, da finner vel... Da blir det vel Olav Werner og Sølve, som Tomas Lambertsen hadde skrevet.

Ja, da skal vi gå over ditt sport. Modum var skiløpebygda i Buskerud. Før siste verdenskrig var det mange hoppbakker i Modum, så interessen for skihopping var meget stor. Det var den for øvrig også i landet for øvrig. På området hadde de for eksempel Melumbakken, som lå i åsen ovenfor Melumenga, og like på Nordsjø lå Muggerudbakken, som var litt mindre. På andre siden av elva, rett overfor området stasjonen, lå Kongskollen, en stor og en mindre bakke. Etter krigen ble Rypåsbakken brygd, og på landbruksskolen lå hoppbakken i Bakåsen. I Eitus var det flere hoppbakker. Det første offisielle hopprennet var i Danmarkskollen i 1881. Så kom Ørnvalven, hvor det kunne hoppe ca. 20 meter. Sist i 1890-året hoppet de i den nye bakken, Gustavbakken. Og i 1902 satte Geitusgutten Nils Gjestvang ny verdensrekord, 38,5 meter. Og de senere igjen, ny verdensrekord i Gustavbakken, 41 meter. Så i 1912 hoppet Gunnar Andersen fra Lyn, Oslo, 47 meter, og det var også ny verdensrekord. Han spilte også fotball på Norges landslag. I Geitus hadde de da også Myrabakken, hvor de hoppet ca. 50 meter, og Megårdshaugen ved Sønsteby, så de hoppet nærmere 40 meter. Og Erling Kroken satte bakkerekord i Gustavbakken 1951 på 71,5 meter. Valsbakken var den første hoppbakken i Vikersund. Noen år senere fikk de bygd Bakkevalsbakken, som stod ferdig i 1921. Vikersundbakken stod ferdig i 1935, og ved prøvehoppet i januar 1936. Bakken ble offisiell åpnet i 16. februar 1936. Her deltok 25 utvalgte hoppere. Vestlig Vikersundbakken ble opparbeidet 1938, og her hoppet de faktisk nærmere 50 meter. På Sysla hadde de flere hoppbakker. Eikabakken ble mye brukt. Senere kom Tangenbakken, som var litt mindre. Men alt i 1890-året hadde de en hoppbakke som heter Dagsrudlaupe. Haufoss hadde Haukollen, den gamle og den nye. Simonstranda hadde Gunnerudbakken, og Vestre Spone hadde Mobakken, og fra 1970 fikk de Hundålsbakken. I dag er alle hoppbakkene nedlagt, men i Vikersund har de jo Skiflygingsbakken, samt noen mindre bakker ved siden av. Rundt i bygda var det mindre hoppbakker tidligere, både før og etter krigen. Da får vi ha litt mer musikk. Da skal vi Per Verp og Rudolf Lund holde avisa.

Ja, Modum har hatt mange idrettsutøvere opp gjennom årene. Det nytter ikke å ta med alle resultatene til de enkelte utøvere. Jeg må gjøre et utvalg. Jeg håper jeg har tatt med de viktigste resultatene. Den første, det vel Ole Einar Bjørndalen. Ole Einar Bjørndalen er den største idrettsutøver i Modum gjennom tidene. Alt i juniorklassen var han landets beste junior i langrenn. Men det var som skiskytter han ville bli. Og i Kentmore i Canada i 1992 vant han sin første junior verdensmestermedalje i lagkonkurransen. Det ble bronse.

2006 vant han et verdenscuprenn i langrenn. Hans beste meritter er 4 gullmedaljer i vinter-OL i 2002 i Salt Lake City. Han fikk Egebergs ærespris i 2002. Bror Dag Bjørndalen var også en god skiskytter. OL-sølv i stafett, VM-gull i lag 1995, sølv i stafett 1997, bronse i stafett 1999, 2 NM-gull individuelt, 2 i lag og 6 i stafett, 1 kongepokal. Og samt mye mer. Ole Einar fikk altså Egebergs ærespris i 2002. Han vant et langrenn i Norges Norgescupen var det vel, så han er altså allsidig, kan si, både skiskytter og langrennsløper. Ege Lærum var en allsidig idrettsmann. Med 16 landskamper i fotball, seriemester for Larvik Turn i 1953. Damenes pokal i Holmenkollen i 1947. Norsk juniorrekord i spydkast 1946. Kongepokal i hundekjøring i 1950, 51 og 53. Han fikk Egebergs ærespris i 1950. For å få Egebergs ærespris må en utøver hevde seg på høyt nivå i minst 2 grener. Gunnar Andersen Geitus, eller Modum Skiklubb, han ble verdensmester i spesielt hopp i Holmenkollen 1930. Ole Gunnar Fidjestøl, olympisk bronse i laghopp 1988, verdensmester i skiflyging 1988, VM-sølv i laghopp i 87 og 89, norgesmester i stor bakke i 1987, 89 og i 1990, norgesmester i normalbakke i 1990 og i laghopp 1990, kongepokal 1990, nummer 2 i Holmenkollbakken 1988, nummer 4 i 85 og 87. Truls Bråten vant 50 km i Holmenkollen 1911, andre premie 50 km 1910 og 12, femte premie 50 km 1914, og mange flere gode plasseringer i 50 km og kombinert. Bjarne Bryntesen var friidrettsutøver, Norges mester i femkamp 1934, 37 og 39, nummer 2 i 1933 og 35, Norges mester i tikamp 1935, nummer 2 i 1936, og nummer 3 i Norges mesterskap i spyd i 1938. Nummer 3 i spesielt hopprenn i Holmenkollen 1935, og første premie OL-utdagen i 1936 i Mistubakken. Det var da OL-utdagen til OL i Lake Placid. Nei, det er Garmus var i 36, selvfølgelig. Fikk Egebergs ærespris i 1935. I fotball var Geitus idrettslag en av de beste i landet da de spilte i hovedserien i begynnelsen av 1950-årene. Den gang var det landets øverste divisjon. Vi må også nevne Liksombakkens far, Christian Hovde. Andreplass i 50 km Holmenkollen 1928, femteplass i 30 km Oberhof i 1931, deltok i vinter-OL i Lake Placid i 1932, og fjerdeplass i hovedlandsrenn 30 km 1934. Hovedlandsrenn den gangen er jo samme som Norges mesterskap i dag. Ja, Arne Hovde, det var bror til Kristian, var meget god skihopper. Femteplass i hovedlandsrenne, klasse junior Trondheim 1930. Fjerdeplass Holmenkollen junior, damenes pokal, Holmenkollen 1933. Andreplass i Sollefteå i Sverige 1934. Jeg bør også nevne Kristian Hovdes sønn Arne Hovde, han var meget god friidrettsutøver, men han representerte Ringerike da han vel var på det beste. Men han har i alle fall Norges mesterskap i 1500 meter løp, og var meget god i terrengløp i perioden 71-73. Da må vi ha en litt mer musikk her. Skal vi ta Arie Formoe da, og Polka Julian.

Odd Borgersen var skøyteløper og syklist. I 2004, allround i NM, ble han nummer to. I VM 2005 ble han nummer fem. Norsk bronse i lagtempo og sykling, har annenplass på 5 og 10 000 meter i NM. Tvillingbror Reidar skøyter og sykler. Vant 5 000 meter NM i 2002 og 2003. Bronse på 1000 meter i 2004 og 2007. I 2010 norsk mester i banesykling på 1000 meter og 4000 meter. Sølv i tempo NM. I 2010 satte han norsk rekord på 1000 på 10 kilometer tempo, tid 11.58,8. I 2011 sølv på tempo i NM. Edith Therese Høyseth, skøyteløper, var meget god i mange år. Flere gode plasseringer i verdensmesterskapet. Hun har deltatt i alt. Hun har i alt 41 norske mesterskap. Hun har tildelt 5 kongepokaler, og hun satte i karrieren 40 norske rekorder. Det var meget sterkt. Synnøve Thoresen, major skiskytter, har blant annet en verdensgruppseier og 3 NM-gull i stafett i 89, 91 og 92. Ida Lien, sølv på sprinten og bronse på mikstafett fra EM i skiskytting i 2020, VM-gull 4x6 km stafett i 2021, samt flere gode plasseringer. Hun er ung og lovende, så vi kan vente mye av henne i årene fremover. Da vil jeg avslutte dette programmet som jeg har hatt om Modum både 1 og 2. Da vil jeg avslutte med Erland Evjen og Blå Bakketopp.

0: Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet i barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 centimeter over overflaten, melder NTB. En mann i 30-årene funnet død i Kalvåg i Bremanger, etter at det ble satt i gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen har falt utfor og døde som følge av fallet, mener politiet. Det satt ny varmerekord i Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst i landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen i Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. En kvinne i Lycksele i Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær denne helgen. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av sitt turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for behandling, melder NTB. Det ble sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen, foreløpig uten resultat. En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et balltre i Sarpsborg i natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder i politiet Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann i Bamble i mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann i 30-årene ble pågrepet kort tid etter og har siden sittet i varetekt. Han nekter straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

Dette er plateprogrammet Rock Ola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Twisten Shout, det er jo en låt som først og fremst forbindes med Beatles, men de var faktisk den tredje gruppa som ga ut denne sangen. Først så var det The Top Note som ga den ut i 1961, og deretter The Isley Brothers i 1962. Og så kom Beatles med sin versjon i 1963. Velkommen til Rock Ola. I dag så er det bare låter fra 60-tallet, og det er låter som fortsatt er populære. Hvordan kan jeg påstå det? Jo, fordi jeg streamet noe fryktelig mange ganger på Spotify. Mer enn 200 millioner ganger, ellers så kommer jeg ikke med på denne lista. Den neste som jeg skal spille en platt med nå, det er The Daughters Eve. Sangen er Hey Lover.

Hey Lover var ikke en sånn dundrende suksess da den kom I 1966. Men så det en av disse 60-tallslåtene som har fått seg en ny renessanse på 90-2000-tallet når man kunne begynne å streame musikk. Og gruppa The Daughters Eve, det en jentegruppe. Kanskje ikke så overraskende. En som holdt koken da han ga ut platene til de grader og fortsatt gjøre, det Elvis. Her kommer You're the Devil in Disguise.

Det var i juni 1963 at Elvis ga ut You're the Devil in Disguise. I 1961 da ga Ben E. King ut Stand By Me. Det en av de sangene som har blitt streamet i over en milliard ganger.

Et klokt råd ifra mor til datter, ikke stress med kjærligheten. Det var The Supremes med Diana Ross i spisen. Før det så var det Ben E. King med Stand By Me. Nå det Aretha Franklins tur, og titlen på hennes plate i dag, det I Say A Little Prayer.

I Say a Little Prayer. Det en Burt Bacharach, Hal David-låt, skrevet til Diane Warwick I 67. Men så plukket Aretha Franklin opp låta, og med all respekt, hun hadde en større suksess enn det Diane Warwick hadde med denne sangen, I Say a Little Prayer. James Brown and the Famous Flames har en sang med en pussy titel. It's a man's, man's, man's world.

En kan jo lure på hvordan i all verden går an å komme på en sånn titel. It's a man's, man's, man's world. Jo da, de som skrev denne låta, det er James Brown selv sammen med Betty Jean Newsom. De var inspirert av titelen på en komifilm fra 1963 som heter A Mad, Mad, Mad, Mad World. Så da fikk du grei på det, du også. Den plata jeg nå skal spille, den heter What a Wonderful World. Og så tenker du kanskje på Louis Armstrong? Ja, han har jo også en plate som heter What a Wonderful World. Men Sam Cooke har også en som han har skrevet, som han ga den samme titelen. Og det er denne versjonen til Sam Cooke du får høre nå.

Hvis du har tenkt deg en tur til San Francisco, så oppfordrer Scott McKenzie deg til å ha noen blomster i håret. En plate han ga ut i 1967. Og før det så var det Sam Cooke og What a Wonderful World. Jeg startet med Beatles i dag, med Twist and Shout. Her kommer en låt som kanskje er snappet mer populær, mer kjent, også blant yngre. Yesterday.

Yesterday er skrevet av Paul McCartney. Det var bare Paul McCartney i studio under innspillingen. Han sitter og spiller gitar. Og så var det en strykekvartett som George Martin hadde ordnet som akkompagnerte den. Den var så annerledes enn de vanlige rockerlåtene til Beatles, og de andre tre gutta i Beatles, de nekta å gi ut denne på en singel i Storbritannia. Det ble gjort i USA, og det ble en kjempeslager, og det har det fortsatt å være. Den er streama i godt over 800 millioner ganger på Spotify. Jimi Hendrix, da er ikke noe stille og rolig balladeaktig. Da blir det mer fart og fres. Her kommer Purple Haze.

Jimi Hendrix ble bare 27 år gammel, men du all verden, og han klarte å markere seg, og det er mange som spiller etter inspirasjon fra Jimi Hendrix gitarspill fortsatt. Den var fra 1967 og heter Purple Haze. Nå har jeg liggende klar en plate med Jefferson Airplane, og dem skal synge om en hvit kanin.

White Rabbit var titlen på denne sangen med Jefferson Airplane. Dion gav i 1961 ut plata Runaround Sue.

Når ekskjæresten går ut og advarer andre mot den Bertha han var sammen med, da lurer jeg på om ikke det greit å høre etter litt. Dette var Dionne, Runaround Sue. Beach Boys har gitt ut mange plater. Denne som jeg skal spille nå kom i 66. God Only Knows.

Det var en del amerikanske radiostasjoner som var litt I tvil om det var mulig å spille den platta her, om det var særlig klokt. For dette var nemlig den aller første platta som hadde ordet Gud, altså God, med I titlen. Og det gjorde en del amerikanske radiostasjoner litt at, ja, de nølte I hvert fall, men det kom jo etter hvert. Skal jeg ta med en liten sak her. Det var Brian Wilsons yngre bror, Carl Wilson, som hadde hovedvokalen på plata her. Dette var altså The Beach Boys, God Only Knows.

Det er Paul Simon som har skrevet Mrs. Robinson, men det var duoen sammen, Simon & Garfunkel, som ga den ut i 1968. I utgangspunktet så var den skrevet i litt sånn mindre fragmenter til filmen The Graduate, altså manndomsprøven fra 1967. Jeg skal fortsette med en herre som hadde en uendelig lang karriere, og var i flere perioder svært høyt oppe på toppen. Frank Sinatra. Her har jeg plukket fram Strangers in the Night.

Det er Burt Kempfert som har komponert melodien her. Egentlig skrevet den for at den skulle være en instrumental, men så var det et par karer som satte seg ned og skrev en engelsk tekst, nemlig Charles Singleton og Eddie Snyder. Når Sinatra da spilte denne, så resulterte det i at det ble vel kanskje hans største suksess, Strangers in the Night. Creedence, de klarte å, eller har, det pågår fortsatt, dette med streaming for alle platene i dag, er streamet mer enn 200 millioner ganger på Spotify. Noen mye mer, for eksempel den låta her som Creedence kommer med, Bad Moon Rising, der er over en milliard.

0: Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen i går. Det sier operasjonsleder i Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det er ikke opplyst om personskader. Minst 5 personer er døde og 41 er fortsatt savnet etter en dramatisk brann på en ferge utenfor øya Madura i Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr, ifølge NTB. Det er foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til brannen. Det er satt ny varmerekord i Sør-Korea. Byen Yangsan sørøst i landet har målt 42,5 grader. Det er den høyeste temperaturen i Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet i barrieren er et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. En mann i 30-årene er funnet død i Kalvåg i Bremanger, etter at det ble satt i gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen har falt utfor og døde som følge av fallet, mener politiet. En kvinne i Lycksele i Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær denne helgen. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av sitt turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for behandling, melder NTB. Det ble sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen, foreløpig uten resultat. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Riks Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krødern. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Riks Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Jeg har vært utrolig nervøs i dagen her, så ja, det er ikke bare å holde seg med.
3: Og ikke på hjemmebane, er det der du tror
2: det?
3: Er det bare så mange?
2: Ja, det er mange som kommer og ser på, så jeg klarer å glemme noe, det er veldig mye.
4: Ja, det er bra, Thomas! Stabilt, ligg ned på! Ryss opp! Ja, det er bra, Thomas! Stabilt, ligg ned på! Ryss
5: opp! Ja, det er bra, Thomas! Stabilt, ligg ned på! Ryss opp!
4: Ja da, veldig bra. Holder den.
6: Nå passerer 200 meter. 205,4. Har 35,3 i rullet. Og for 7 timer får han på rullet.
4: Fortsetter!
7: Hjertelig velkommen til sommerutgaven av 200 vekkmenn. Det skjer jo også ting på sommeren for skøytefolket, og vi så vel flere av oss, i hvert fall fått høre det andre om det innlegget i Dagsrevyen, hvor Sander Eitrem forteller hvor håpløst det er at det ikke er is i vikingskipet før i november. Så det skaper problemer med treningsopplegget. Og som vi vet, olympieren Sander Eitrem med verdensrekord på 5000 har et tett program. Og da er man også veldig avhengig av å følge opp programmet fra punkt til prikke i kommende sesong. Så, men det er jo ikke første gang vi har hatt problemer med vikingskipet og is, spør du meg. Men det er vel lite man kan gjøre med det. Men man har vel kanskje visst om dette er en stund også, så man kunne tatt noen forholdsregler. Men vi får inderlig håpe at det ikke skaper for store vanskeligheter med våre toppløpere, som da Sander Eitrem og Ragne Wiklund og så videre. Men litt trist er det at det skal være sånn. Hadde noe sånt skjedd i fotballen, så hadde det vært et ramaskrik, helt sikkert. Men som sagt, vi får håpe det beste for våre løpere. Og det er, selv om det er sommer, så er det egentlig mye å ta tak i. Og det er også en del snakk om, selvfølgelig, om rekruttering til skøyter. Det blir det aldri for mye av i vår tid, og det er mye konkurranse fra andre idretter også. Men så er det snakk om å ha de rette folkene da, til å lokke ungdommen i gåsøgne til å være med og prøve ut skøyter og se hvilken fantastisk idrett det er. Så det er selvfølgelig mye å gå på. Det er mye å finne på, men jeg har tidligere snakket om Bjørn Magnussen, som jo har dratt til Herenfen og går på Tjav stadion for, for en nederlandsk klubb. Og jeg mener at det er noe lære der også, som Bjørn Magnussen skal fortelle oss. Jeg regner med at han skal være der gjennom kommende sesong også. Så det er mye tips der, som jeg har sagt flere ganger før. Stå tett til, følg godt med på hva som skjer i Nederland. Det er det fremste skøytelandet uansett i verden. Uten å ta for hardt i. Men ja, vi tar i mellomtiden og før vi prater mer og kjører litt musikk.

Du hørte at Kat Honeff, det hun regnes for å være den største sanger eller vokalist i jazzen i Norge, og godt utenfor Norges grenser også. Hun gikk bort i 1982, og det ble nærmest en landesorg. Men hun avsluttet livet for egen regning. Så hun hadde en del demoner å slåss mot. Men det noe så. Skøyter det vi skal prate om. Og det jo ups and downs, men det jo underholdning i ypperste klasse. Og det sikkert mange andre skøyteentusiaster som enige med meg i det. Det var det treningsopplegget som må sikkert gjøres om da, på grunn av isen i på Hamar. Ikke er der hvor det skal, eller der det ligger klart til rett tid. Det pleier jo, vi pleier alltid å ha sommeris i vikingskipet. Og det har ikke blitt i år, og da vi et jordbærparty også, og da ser vi hvor toppløpere blir veldig glad, og enda mer glad enn den, det pleier å være. Det skal vi se, hva var det jeg tenkte på nå? Jeg gjør ikke notater, jeg bare tar det på sparket. Men det alltid så mye å snakke om, og dere har sikkert hørt at jeg har hatt besøk av av Jarle Blindheim, og han er jo veldig godt oppdatert, og så er han veldig engasjert, så han gjør en, etter min bedømmelse i hvert fall, en veldig god jobb for Skøyteforbundet. Så noe av det som dere antagelig ikke glemmer var at det har vært eller prat om å lave et skøyteløp, altså eventuelt et mesterskap på Bislett stadion igjen, i kjølvannet av at man hadde et VM i Amsterdam, når dessverre som gikk skeis for Sverre Lunde Pedersen. Men som jeg nevnte tidligere, så er altså Bislett et fantastisk sted i så måte, og man fikk dette til. Og jeg tror altså det kan være mulighet. Nederland skal altså arrangere i 2028 et nytt utendørsmesterskap, og da bør det også være mulig for Norge å gjøre det samme. Og da vi snakket om Bislett, og jeg håper innlig at valget blir Bislett, for det har en fantastisk historie. Og så er det veldig sentralt, og så er det veldig mye mennesker som bor rundt der. For det har vært moro å ha fulle tribuner, og det er sånn med de unge at de er entusiastiske alltid. Det har jeg selv opplevd, selv om jeg i dag er en eldre mann, så er det moro med ungdom å se hvor de liksom tar tak i ting og bare kjører på. Og det kan også skje med skøyter, for dette her er det tatt beslutning, så gjøres det sikkert i lang tid før dette blir blir aktuelt. Så det kommer vi sikkert tilbake til mange ganger. Jeg husker, jeg har selv vært med på Jenteløftet, og da hadde de en sånn sommeropplegg nede på, jeg husker i farten hvor det var, Sørlandet. Veldig, veldig aktuelt og veldig populært for jentene. Og jeg tror ikke det er noe sånt i inneværende år, sommer. Men der kan man virkelig finne nye talenter blant jentene. Og som sagt, jeg vet ikke, jeg tror ikke det blir arrangert, men definitivt hadde det vært veldig viktig og riktig å gjort. Og så kan jeg tenke meg at
Du har jo ledere der som også som utdannet til dette her, og som flinke til å finne på ting og drive og gjøre dette her til en veldig interessant og nyttig for jenter som satser på skøyter som idrett. Så kunne jeg godt tenke meg at kanskje Ragne Wiklund tok en tur ned og hilste på. Det hadde i hvert fall vært 100% vellykket, det er jeg helt sikker på. Det er mange sånne ting, og som jeg har sagt flere ganger, så bare ta kontakt på 90 88 44 38, for da kan dere slippe til på lufta og med ting som dere tenker på, og ideer ikke minst. Du får aldri for mange ideer om hvordan ting skal gjøres for å skape mer blest om skøytesporten. Nå er det klart at våre toppløpere gjør den beste jobben der, men vi som er entusiaster og følger skøytesporten, så er det mye også vi kan gjøre. Så og så er det flere ihuga som reiser rundt på flere av de mesterskapene, og ja, på alle store stevner egentlig. Og det burde være blitt flere av dem også. Og det som er aktuelt, alltid aktuelt, få med ungdom. For vi trenger mer og mer ungdom som blir engasjert i skøytesporten. Og det skjer jo ting, altså kortbane, jeg vet ikke, jeg skal ikke ta munnen for full, men vi ligger kanskje litt etter når det gjelder kortbane. Jeg ser på Nederland, og kombinasjon kortbane langbane, der ligger det masse muligheter til at de i fellesskap kan gjøre fremskritt. Men det får vi ta opp etter hvert. Nå skal vi ha litt mer musikk. Da skal vi ha musikk som er litt mer fartig. Litt mer sånn sprint. 500 meter sprint på to indre og vekkmenn.no, som også ligger på nett. Og vil gjerne høre fra deg.

Missy Rolling Stones, og den kom altså ut i desember 1977. Og hvem ble verdensmester det året? Det husker ikke jeg. Kanskje du gjør det? Kan jo melde til Tundre Vekman. Ja, hvorfor ikke? Og Rolling Stones, de har jo holdt på siden 1964. Ganske lang karriere, kan si, trygt si, og det har jo vært ganske tøffe tak innimellom. Jeg vet ikke hvor mange, de har jo hatt opp til par millioner tilskuere på en konsert. Ja, sånn er det. Det er godt vi har musikk, men tempoet var vel ikke 500 meter, det var kanskje en litt treg 1500 meter. Eller en rask 5000, a la Sandreite. Vi, kan vi se, det er mye å prate om, men som jeg har sagt flere ganger før, så ta kontakt med oss på, på 9088-4438, eller Eiffel, med to F'er, at online.no, når du har noe på hjertet, vedrørende skjøyter, og gjerne god idé.

kunne sikkert ha hjulpet noe hvis de hadde interesse av skøyter, for de har sikkert atskillig mer penger enn de har brukt for. De har penger så de kan teoretisk ha levd flere liv, for å si det sånn. Og jeg tenker på at i England, som jo et fotballland, hvor vi fikk guling, Norge, under VM, der det jo elendig tilstand økonomisk, og mye av det skyldes innvandring. Det vel ingen tvil om. Der kommer det til og med båter over Nordsjøen, fra Frankrike blant annet. Men jeg tenker på de som, altså mange er, fotball det er livet for mange, og det har blitt såpass dyrt å komme inn på fotballkamper, så det er de som har kanskje pante flaske for å ha råd til å kjøpe billetter, kanskje til sønnen eller datteren, eller, ja. Det er ille, og jeg håper at noen av disse fotballspillerne var så rause at de kunne la noe av de pengene gå tilbake til publikum, for uten publikum så hadde det ikke vært noe moro å spille fotball, og da hadde man heller ikke blitt rike. Det er en sosial takkegang. Men overfor det på skøyter så er det jo helt noe annet. Her er det ikke mye å gå på. Men det går rundt, så vidt det er. Men som vi har sagt om mange ganger, har vært moro at våre toppløpere hadde gjort såpass bra med penger at de slapp egentlig å tenke på økonomi. Hadde råd til å kjøpe seg leilighet eller bygge seg et hus. Eller det er jo likevel så er det milevis opp til for eksempel fotballspillere. Og ja, som jeg har sagt mange ganger før, så er det jo mye mer penger i skiforbundet også enn der i skøyteforbundet. Så det er mye å stelle med, og ja. Men nok en gang, der ute så er det sikkert mange gode ideer, også når det gjelder økonomi, forbedre økonomi. Kanskje sette i gang innsamling, eller at man hadde noen skaffe noen kostbare gaver som man kunne ha et lotteri på. En bil, sikkert firmaer som ser verdien, PR-verdien av det å gi bort en bil, som skøytefolk kunne da lodde ut, for eksempel. Nå lurer jeg på om programmet, vi har ikke fått programmet for neste skøytesesong. Det er jo liksom en liten bibel for skøytefolket. Vi vet jo stort sett hvor løpene skal gå da, men likevel så er det godt å ha den i hende. Og nå har det jo blitt enda mer altså det står mye mer der fordi kortbanen også er med. Selv om den er kort, så er den lang, og jeg har sagt den tar sin plass den også, så jeg må myse mer etter å finne de som jeg mest interessert i. Sånn gjelder det for, kanskje for de fleste av oss. Sånn er det. Da skal vi kjøre enda litt mer musikk. Og apropos musikk, det er også mulighet til å komme med musikkønsker, selvfølgelig er det det. Til at den som ble verdensmester i 1977, det var Erik Heiden, og det var på tida av stadion Herenfeen, og han, nå husker jeg ikke om han vant alle de slags, men han vant i hvert fall mesterskapet. Miss You, Rolling Stones, og den kom altså ut i desember 1977. Og hvem ble verdensmester det året? Det husker ikke jeg. Kanskje du gjør det? Kan jo melde til Tundre Beckmann. Ja, hvorfor ikke? Og Rolling Stones, de har

Jeg har holdt på siden 1964. Ganske lang karriere, kan si, trygt si, og det har jo vært ganske tøffe tak innimellom. Jeg vet ikke hvor mange, de har jo hatt opp til par millioner tilskuere på en konsert. Ja, sånn er det. Det er godt vi har musikk, men tempo var vel ikke 500 meter, det var kanskje en litt treg 1500 meter. Eller en rask 5000, a la Sandreite. Vi, kan vi se, det er mye å prate om, men som vi har sagt flere ganger før, så ta kontakt med oss på, på 9088-4438, eller Eiffel, med to F-er, @online.no. Når du har noe på hjertet, vedrørende skøyter, og gjerne gode ideer, så kan vi fremføre de etter beste evne, og kanskje noe av det kan være med å få ting til å gå rette veien for skøytefolket. Det er jo, som jeg har sagt, 18 ganger så er det jo mye penger det er snakk om. Så hadde vi hatt de kontoene som fotballfolket har, så hadde de problemene vært løst, for å si det sånn. Haaland og Co, de kunne sikkert ha hjulpet noe hvis de hadde interesse av skøyter, for de har jo sikkert atskillig mer penger enn de har brukt for. De har penger så de kan teoretisk ha levd flere liv, for å si det sånn. Og jeg tenker på at i England, som jo er et fotballland, hvor vi fikk juling, Norge, under VM, der er det jo elendig tilstand økonomisk, og mye av det skyldes innvandring. Det er vel ingen tvil om. Her kommer det til og med båter over Nordsjøen, fra Frankrike blant annet. Men jeg tenker på de som, altså mange er, fotball det er livet for mange, og det har blitt såpass dyrt å komme inn på fotballkamper, så det er de som har rundt kanskje pante flaske for å ha råd til å kjøpe billetter, kanskje til sønnen eller datteren, eller, ja. Det er ille, og jeg håper at noen av disse fotballspillerne var så rause at de kunne la noe av de pengene gå tilbake til publikum, for uten publikum så hadde det ikke vært noe moro å spille fotball, og da hadde man heller ikke blitt rike. Det er en sosial tankegang, men overføre det på skøyter så er det jo helt noe annet. Her er det ikke mye å gå på. Men det går rundt, så vidt det er. Men som vi har sagt om mange ganger, har vært moro at våre toppløpere hadde gjort såpass bra med penger at de slapp egentlig å tenke på økonomi. Hadde råd til å kjøpe seg leilighet eller bygge seg et hus. Eller det er jo likevel så er det milevis opp til for eksempel fotballsparker, fotballspillere, unnskyld. Og ja, som jeg nok har sagt mange ganger før, så er det jo mye mer penger i skiforbundet også enn der i skøyteforbundet. Så det er mye å stelle med, og ja. Men nok en gang, der ute så er det sikkert mange gode ideer, også når det gjelder økonomi, forbedre økonomi. Kanskje sette i gang innsamling, eller at man hadde noen skaffe noen kostbare gaver som man kunne ha et lotteri på. En bil, sikkert firmaer som ser verdien, PR-verdien av det å gi bort en bil, som skøytefolk kunne da lodde ut, for eksempel. Nå lurer jeg på programmet. Vi har ikke fått programmet for neste skøytesesong.
det er jo liksom litt, en liten bibel for skøytefolket. Vi vet jo stort sett hvor løpene skal gå, da, men likevel så er det godt å ha den i hende. Og nå har det jo blitt enda mer, altså det står mye mer der fordi kortbanen også er med. Selv om den er kort, så er den lang, og jeg har sagt, den tar sin plass den også. Så jeg må myse mer etter å finne de som jeg mest interessert i. Sånn gjelder det for, kanskje for de fleste av oss. Sånn er det. Da skal vi kjøre enda litt mer musikk. Og apropos musikk, det er også mulighet til å komme med musikkønsker. Selvfølgelig er det det. At vi avslutter ganske snart. Vi tar et dikt, våren 2026, av bluespoeten, og Øyvind Berg står for musikken. Og dette er et sånt apropos til en galskap som har bredt seg veldig mye, ikke bare i Norge, i Sverige og rundt hele verden, at folk går sikker og har med seg mobilen overalt og prater høyt og på gater og på buss og trikk, og det er blitt en galskap. Det som er greia er at den mobiltelefonen, alt den har du andre steder. Det er ikke en eneste original ting som den representerer, og det er en skummel utvikling. Men ja, med det avslutter vi showet, jeg har sagt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og kan treffes på 90 88 44 38, eller gå inn på vår hjemmeside toinnervekkmenn.no. Der ligger alle programmene. Ros og ris, kom gjerne med det. Vi kan sikkert bli bedre, helt sikkert. Ha det godt og kos deg med våren 2026, med altså Øyvind Berg musikk. Bluespoeten står for teksten. Ha det godt, vi høres om en uke. Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobil junkie, bluespoeten.

0: Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brann på en ferge utenfor øya Madura i Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til brannen. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen i går. Det sier operasjonsleder i Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det er ikke opplyst om personskader. Det er satt ny varmerekord i Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst i landet, har målt 42,5 grader. Det er den høyeste temperaturen i Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet i barrieren er et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. En mann i 30-årene er funnet død i Kalvåg i Bremanger, etter at det ble satt i gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen har falt utfor og døde som følge av fallet, mener politiet. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrannfare blir den første uka i august et værskifte for store deler av landet. Flere steder er det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum. 10 år med variert musikk
1: og ekte lokal sjel.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

0: Ja, det mye å finne på i sommer her i vårt distrikt, her i Midt-Buskerud, og en av de tingene man kan være med på, det jo til Buskerud-museene. De har jo flere avdelinger dem, og der det også mye som foregår i løpet av sommersesongen. Og nå har jeg med meg hun som seksjonsleder for Buskerud-museene i Sigdal og Krøstra, og det Elise Johansen Mako. Ja, Elise, dere jo godt i gang dere med sesongen nå, med både ulike utstillinger og aktiviteter som dere kan tilby.
1: Ja, det vi nå har alle museene våre åpnet for sesongen. Og det forskjellige aktiviteter i løpet av sommeren på de forskjellige avdelingene våre.
0: Og det kan du fortelle mer om, og komme rett og slett og greide oss gjennom de ulike avdelingene også, og hva som skjer hos dem.
1: Ja. På Sigdal Museum, der det åpent lørdager og søndager, mandag, tirsdag og onsdag. Der viser vi utstillingen Regarding the Pain of the Future, en fotoutstilling av Hilde Honerud. Vi har også en spennende uteutstilling som heter Kvinner i landbruket, i forbindelse med at det FN-år for kvinnelige bønder i år. Og den utstillingen jo åpen hele døgnet, alle dager om man vil. Det gratis å gå og se og kose seg med den. På Eggedal Mølle så det åpent lørdager og søndager. Da får man en omvisning i Mølla og hvordan den var når den var i drift, og også oppgangssager får man se i drift. Forutsatt selvfølgelig at det nok vann i elva. Også på Eggedal Mølle det en uteutstilling som åpen hele tiden. Den heter Handel og hotelldrift, og gamle bilder fra Eggedal Borgersjue og Eggedal Handelslag i forbindelse med at de har henholdsvis 100-årsjubileum og 125-årsjubileum i år. Så har vi jo kunstnerhjemmene oppe i Hagen. Der det åpent alle dager. Der det også i slutten av juli, mandag 20. juli til tirsdag 28. juli, så det malekurset Friluftsskolen, som det fremdeles noen ledige plasser man kan melde seg på, med kursholdere Helene Knop og Jan Ove Tup. Veldig populært malekurs, der man får stå og male og se utsikten over hele Eggedal som man kan male. Så har vi jo Løvlia, som også åpent alle dager. Der det også flere dager i sommer, det både fortellerstund inn i peisestua. Du kan få med deg en klaverkonsert. Også der så blir det et kurs i tegneteknikker. Søndag 19. juli og onsdag 29. juli. Og da det Helene Knop som leder for det kurset. Og i 25. juli så arrangeres det ungdomsfest i Eggedal for ungdommer i alle alder på Hagan. Da blir det en sommerfest i den fransk inspirerte Café 1889. Det blir både inne- og uteservering, det blir litt livemusikk, og det blir litt musikk fra høyttalere. En spennende dag som vi håper eggedølingene vil favne om. Og så har vi jo på Sigdal Museum bygdedagen 9. august, som alltid en populær dag for sigdølingene og omegn. I år så blir det en liten teaterforestilling på bygdedagen, og litt musikkinnslag, masse aktiviteter for barn og unge. Og så har vi jo på Villa Fridheim, der det åpent fra onsdag til søndag, altså stengt mandag tirsdag. Også der det litt aktiviteter. Allerede i morgen det en sommerkonsert med Louis Jacobi. Fire søndager i juli og august så blir det tog, båt og eventyr, der du kan ta tog med Krøderbanen, båt med Kryllingen og få en liten eventyromvisning på Villa Fridheim. Der arrangerer vi også på Villa Fridheim Lotta og Gunnis maledager, for barn I alderen 6-12 år. Da det forskjellige dager man kan melde seg på de malekursene, og kursene gratis for barn å være med på. Så det masse spennende å få med seg I sommer på museumene våre. Krøderbanen kjører jo også tog på søndagene, og så har de åpen utstillingen sin lørdager og søndager, den nye utstillingen som åpnet I fjor. Så absolutt verdt å ta turen til et av våre museum I sommer.
0: Det det så absolutt, så her det noe for enhver smak, og Riese, som du nevnte jo noe jubileum også, det jo, jeg vet, Villa Fridheim også som eventyrmuseum har vel 40 års jubileum I år, og Galleri Skretsvik har jo 10 års jubileum I år også, så det
1: ja,
0: ekstra det mange.
1: Ja, det samme det.
0: Mm. Så det jo ekstra mange jubileer å markere seg og nevne da, som, så det jo bra det at man også har litt, også noen temaer som bringer litt tilbake til de jubileer også, vil jeg tro også, som det da skal vise.
1: Ja, på Villa Fridheim, det jo 40 år som museum, da ja. Sier jeg, bygger seg selv jo ikke bare 40 år. Også på Hagang Kristian Skretsvik Kunsthjem så det jo galleriet som fyller 10 år I år så da det jo utstilling av kavalkade vi får se der og det rett og slett forskjellige bilder som vist frem de siste 10 årene som vi har fått tilbake og vise frem så det en veldig spennende utstilling det også og på Villa Fridheim har de jo også laget en helt lokalhistorisk utstilling om Ole O. Bakken som var en lokal journalist der vi tar for oss noen av de tekstene han skrev om krøpsere rett og slett så absolutt verdt en tur om du vil se utstillingen eller om du vil være med på litt aktiviteter så har vi litt å tilby for de fleste
0: ja Men så har du vel også egen hjemme, ikke sant? Så man kan også gå inn og se på de forskjellige hvis man vil vette litt mer informasjon og litt både om utstillingen og litt om åpningstider og litt om de forskjellige da, innenfor Buskerud-museen og avdelingene dere har.
1: Ja. Da det nettside rett og slett sigdalmuseum.no, eggedalmølle.no, løvlia.no, skretsvik.no og villafridheim.no. Og så har vi også for museumene I Sigdal opprettet et nyhetsbrev som man kan melde seg på. Så da vil du cirka en gang I måneden få en e-post da, med nyhetsbrev om hva som foregår på de museumene I Sigdal. Da. Og så kan jeg også si at på Sigdal museum så lanserte vi jo I fjor en strikkepakke som heter Horgesetelua. Der lua basert på et strikkeplagg som vi har I samlingen vår. Og så har vi laget et strikkemønster fra det, og selv da en strikkepakke. Og I år så har vi lansert en ny strikkepakke som heter Sigdalsvotter, som sikkert kjent for mange fra før, for det var jo Malle Eken Tandberg som laget mønstre til det for en 10-15 år siden, kanskje. Så da har vi fått lov til å relansere det mønstret, som en strikkepakke på museet. Så det ja, ikke det man trenger nå I sommervarmen selvfølgelig, men hvis man vil ha et lite strikkeprosjekt som klar til vinteren, så vil jeg jo anbefale det. Og også det kan du finne mer informasjon om på nettsiden vår.
0: Så bra, det var også litt tips det, og det nok sikkert en del strikkeinteresserte rundt om som kanskje driver med kanskje julegaveplanlegging kanskje, og sånne ting også, har noen prosjekter fremover, så da har man noe litt å kunne bruke tida på nå fremover, så det klart sesongen begynner.
1: Ja.
0: Det akkurat det, ja. Ja, men så blott har vi fått en liten orientering og en liten guide gjennom de ulike avdelingene også til Buskerud-museet, og da det mye å kunne være med på å oppleve da, både for store og små.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, men da får jeg bare ønske dere lykke til videre med sesongen, og så får jeg ønske også en riktig god sommer til dere som jobber I Buskerud-museet, for dere tar jo som kjent ikke ferie, så dere holder på og kan glede oss med museene deres.
1: Ja, det jo nå vi har den mest aktive årstiden året, så så nu må vi bare stå på og ta imot de besøkende som kommer.
0: Ikke sant, ja. Det I hvert fall riktig god sommer til dere.
1: Ja, I like måte.
0: Takk for det, og så takker jeg så mye for praten seksjonsleder for Buskerudmuseet I Sigdal og Krøsterud, Elise Johansen Make. Takk skal du ha for praten. Ha det bra.
1: Ja, ha det bra.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krog, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer I utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som nyåpnet I sommer. Velkommen til Blåfarveverket I sommer.

0: var en stund stor spredningsfare, men brannvesenet har nå kontroll på brannen på Romsås i Oslo. Den første meldingen gikk på brann i en låve eller uthus, med stor fare for spredning til skogen, som veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brannvesenet at de har kontroll på brannen. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrannfare, blir den første uka i august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst 5 personer døde, og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brann på en ferge utenfor øya Madura i Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr, ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til brannen. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppsto slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen i går. Det sier operasjonsleder i Agder-politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord i Sør-Korea. Byen Yangsan sørøst i landet har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen i Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet i barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger I ferien frem til mandag 3. august. Og I den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende I Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå I hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Ønsker du å ta deg en fin rusletur i sommer i naturskjønne omgivelser? Da bør du utforske Furumo og Furumo-løypene. Disse løypene middels krevende og på 7,2 kilometer sammen, tar ca. 2 timer. Og det sesongen, det faktisk muligheter hele året. Løypene på Furumo friluftsområde starter ved Furumo svømmehall og går helt opp til Modum bad i den nordlige delen av Moen. Det tre ulike runder man kan velge. Den korteste på 3 kilometer, den mellomlange 5 kilometer og den lengste runden på 8,5 kilometer. Løypene går for det meste på grusvei som veksler mellom skogstier og landskapet furumor. Og det ikke store høydeforskjeller, kun små slake bakker. Og området midt på Moen, det et område med benke hvor man kan ta seg en liten rast, og her det også postkasse med trimbok. Her kan alle turgåere skrive navnet sitt, så man med på trekning av en premie 2 ganger i året. Løypene fine for alle som vil gå tur, jogge, sykle, gå med barnevogn, og hvis man ønsker kan turen avsluttes med et oppfriskende bad i Furumo svømmehall. Og ankomst med egen bil, det at du da kjører til Furumo svømmehall og parkerer der. Men ikke bare det en fin rusletur man kan gjøre, men man kan faktisk også ha med seg hunden sin. For oppå Furumo så det også en egen hundepark. For Modum kommune har anlagt en hundepark på Furumo. Hundeparken åpen 24-7 for både små og store hunder. Parken ligger sør for friidrettsbanen på Furumo. Adkomst til parkeringen langs stien på vestsida av friidrettsbanen. Og vi ber alle hundeeiere om å huske på å plukke opp hundemøkk både i parken og langs turstiene rundt og kaste dette i nærmeste søppelbøtte. Så da ikke bare Furumo-løypene man kan ta en tur til, men også legge en tur innom din firbeinte venn, også innom Furumo hundepark i sommer, som også et anlegg som Modum kommune har anlagt. Så da får jeg ønske deg god tur da, inn i de naturskjønne omgivelsene og den fine naturen som man kan få oppleve da om man tar turen opp til Furumo.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Krødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling for full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

fall ta med en pressemelding her som Viking Assistance Group kommer med, som vi har fått fra NTB om, for de skriver 70 år på norske veier. Slik får du en trygg og god bilferie. Og gjennom 70 år så vil jeg tro at de kan noe om akkurat det her, for når nordmenn også pakker bilen for sommerferie, gjør mange de samme feilene år etter år. Hver sommer mottar Viking redningstjeneste over 80 000 henvendelser fra bilister på norske veier. Fellesferien høysesong for veihjelp, og vi ser mange av de samme utfordringene gå igjen hver eneste sommer, sier Mette Syrstad Group CNO i Viking. Og i år markerer Viking 70 år på norske veier, og gjennom 7-10 år med redningsoppdrag har selskapet fått unik innsikt i hva som faktisk skaper problemer for feriebilistene. Og dette går igjen hver sommer. Ifølge Viking handler mange assistanseoppdrag ofte ikke om stor dramatikk, men om små feil som får store konsekvenser. Blant de vanligste problemene så om sommeren startproblemer og flatt batteri, punkteringer, motorstopp, overoppheta biler, feilfylling av drivstoff. Mange slitne, stressa eller uvante med bilen de kjører. Da øker risikoen for feil, sier Syrstad. Og mange tenker kanskje at feilfylling hører fortida til. Nyere biler har ofte løsninger som gjør det vanskeligere å fylle feil drivstoff, og i mange tilfeller skal det mye til før tabba skjer. Likevel ser Viking en økning i henvendelser om feilfylling i den travlaste sommertida. Forklaringen kan være sammensatt. Mange kjører leiebil, låner bil av familie eller venner, eller setter seg bak rattet i en bil de ikke bruker til vanlig. Noen kjører også eldre biler, der slike sperrer ikke nødvendigvis finnes. Og feilfylling ikke nødvendigvis et problem for alle bilister, men det skjer fortsatt. Om sommeren folk ofte i feriemodus, har dårlig tid eller kjører en bil de ikke kjenner like godt. Da kan en enkel glipp bli en dyr tabbe dersom bilen startes etterpå, sier Syrstad. Hun anbefaler bilister å bruke noen ekstra sekunder ved pumpa. Det høres banalt ut, men sjekk drivstofftypen før du fyller, særlig hvis du kjører leiebil eller en bil du ikke bruker til vanlig. Og så den glemte sikkerhetsfeilen. En annen gjenganger dårlig sikret bagasje. Mange pakker bilen til taket før avreise, men glemmer hvor farlige løse gjenstander kan bli med en bråbrems. Selv små ting kan bli ekstremt tunge i høy fart. En løs vannflaske eller et nettbrett kan gjøre stor skade ved kollisjon, sier Syrstad. Viking minner også om at både barn og kjæledyr må sikres riktig. For nordmenn som skal på bilferie i Europa, peker Viking særlig på en utfordring: ventetid. Populære ferieland får enorm belastning om sommeren, både på verksted, leiebiler og veihjelp. Dersom bilen havarerer i juli, kan man risikere lange ventetider. Det gjelder spesielt på populære turister, sier Syrstad. E-bilister kan også møte utfordringer sør i Europa. Norske e-bilister vant til et svært godt ladenettverk i flere europeiske ferieland. Kan det være lengre mellom hurtigladerne og større press på kapasiteten i høysesongen? Og så kommer Vikings 5 råd før bilferien. Nummer 1. Ta en enkel bilsjekk før avreise. Sjekk dekk, olje, kjølevæske og batteri. Nummer 2. Sikre bagasje ordentlig. Løse gjenstander kan bli livsfarlige ved bråstopp. 3. Dobbeltsjekk drivstofftypen, særlig viktig i eldre leiebiler. Nummer 4. Ha vann tilgjengelig i bilen. Kø og motorstopp i sommervarme kan bli krevende. Og siste punktet, nummer 5. Les forsikringsvilkårene. Vit hva som faktisk dekka før uhellet skjer. Så det noen gode tips der også fra noen som virkelig kan dette med veihjelp etter 70 år også, som da Viking redningstjeneste i år. Så da får vi jo i den anledning også gratulere dem så mye også med jubileet også, som de har nå 70 år på norske veier og til tjeneste å hjelpe folk der ute. Så kanskje med de rådene som de kommer nå, så kanskje ikke du den som kanskje trenger hjelp fra 70-årsjubilanten, selv om det viktig å ha dem og absolutt noe vi setter pris på, men det er ikke alltid kanskje like greit å
ønske seg denne hjelpen, eller man skulle kanskje vært foruten også å kunne klare seg på egen hånd. Men i hvert fall noen tips der i hvert fall om for å få en trygg og god bilferie som Viking Assistance Group kom med en pressemelding om som vi har fått ifra NTB.

0: Det var en stund stor spredningsfare, men brandvesenet har nå kontroll på branden på Romsås I Oslo. Den første meldingen gikk på brand I en låve eller uthus med stor fare for spredning til skogen som veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brandvesenet at de har kontroll på branden. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrandfare blir den første uka I august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brand på en ferge utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til branden. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at radiobingoen ikke tar sommerferie. Det bare å glede seg over at vi tilbyr radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight.

0: Modum menighet inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser med en åpen kirke gjennom hele sommeren fra 29. juni og helt fram til 9. august så holder Heggen kirke åpent hver dag. Og nå har jeg med meg hun som kirkeverge I Modum menighet, og det Nina Brokhaug Røvang. Og ja, det blir litt av hvert å også finne på nå gjennom åpen kirke I sommer, Nina.
1: Ja, hvis du lurer på hva du skal gjøre I sommer, så trenger du ikke lure lenger.
0: Nei.
1: Det flere som på jobben som har sagt at I år kan vi nesten ikke ta ferie. Vi må få med oss alle konsertene og alt som skjer I Heggen kirke.
0: Ja, men så bra. Og det jo, som jeg har skjønt, mye som skjer også av litt andre aktiviteter og det hele tatt, også for de litt mindre også.
1: Ja da, det blir både ulike aktiviteter for barn, gjennom det blir et sånn natursti, og så blir det muligheter for å male på Havia Safoli og sånn, og litt leker og sånn, utenfor kirkestua, grilling med gratis pølse til barna. Og så blir det noe som heter pilgrimsvandring, og vi skal få gå fra Vike kirkevin, og skal de gå bort til kirken, og der unge, eller ungdommer som kommer til å lage litt sånn fortelling og sånn underveis. Og flaks første dagen det skal være, det en planleggingsdag på skole og SFO, så da det jo mulighet for å bruke fridagen, ekstra fridagen sammen med noen der.
0: Absolutt. Så ja, men det blir bra. Da har muligheter for å få med seg det også. Og så får man jo lært litt igjennom, ja, samtidig som man da kan få en fin opplevelse og en liten sånn guiding også, at man kan få lære litt om litt gammel historie også, for Heggen kirke har jeg skjønt. Det jo også en middelalderkirke også.
1: Ja, den fra middelalderen, og der vi har historie tilbake, altså deler av veggene jo fra den opprinnelige kirka. Så der har det vært moinger som har båret barna sine til dåpen, eller de har gifta seg, eller blitt konfirmert, eller blitt begravd. Så der sitter historien I veggene, og det noe av det vi ønsker å fortelle, altså litt om det, og hvordan kirken I bruk frem til I dag. Og vi har også pyntet, vi har laget en svær kafé, eller svær, en fin kafé, inne I kirkestua, den nye tilbygget til kirken. Og der har vi også bilder fra kirka I bruk fra før og nå, så man kan sitte og nyte en frappe eller en kulis eller en helt fersk vaffel mens man ser litt på historiske og nye bilder.
0: Mm. Ja, for det jo ikke så lenge siden kirka ble renovert også. Det var en liten sånn, rett og slett, litt restaurering og sånn som var for noen få år tilbake.
1: Ja, vi var ferdig restaurert I 2022, eller man blir aldri ferdig å restaurere, men vi ferdig med store restaureringsprosjektet vårt I 2022. Og det dette vi har fått støtte til nå da, fra kirkebevaringsfondet til å lage dette formidlingsprosjektet vårt nå over 5 år, hvor vi da har dette med at det guider til stede som forteller deg om kirkens historie. Det kaféen hvor du kan komme og sette deg ned og være sammen med noen, og det også masse konserter. Den første konserten har vært nå med Modum Kammerkor I dag, og I morgen så begynner Oppdag Salmeskatten. Og for deg som hører dette her litt senere I løpet av sommeren, så det mange ganger I løpet av sommeren hvor det skal være Oppdag Salmeskatten. Det litt solister, og litt også mulighet til å få synge selv.
0: Kan du fortelle litt om, ja du sier konserter og sånn, hva man kan vente seg nå gjennom sommeren også, hvis det noen sånn smakebit I hvert fall på noe av det?
1: Ja, det vet du. Så går inn også, man kan gå inn på hjemmesiden vår for de som på internett på kirken.no/modum, og der ligger veldig sånn detaljert om alle. Det som vi har ønsket å bruke lokale artister, enten som bor her fortsatt, eller ungdom som har flyttet hjemmefra og kommer tilbake. Så det alt fra nå til lørdagen, så kommer Jenny Elida Eidsmann Haugen, kjent fra Heggen Gospel, og som nå har utdannet seg videre innen sang. Sysle Blanda Kor neste uke, Solveig Løvmyr, som utdannet en klassisk sang, også en ung dame. Thea Moen, som noen flere kjenner som akkurat har gitt ut låt, også fra Modum, ung dame. Så Håvard Svensrud, han kom med trekspillet sitt og spurte om han kunne få ta med seg en kamerat, og det en Knut Buen, som kanskje flere av voksne generasjonen kjenner, som en av Norges beste felespillere. Så har vi jo Lena Moviken, som akkurat nyutdannet kantor, som skal ha en orgelmatiné. Jeg var på eksamenskonserten hennes, så jeg anbefaler det virkelig å få andre orgelmatinéen hennes. Og så har vi også noen som skal gifte seg I sommer, og som rett og slett tar med seg musikervennene fra det bryllupet med på en konsert med Ike Stern, en bassist fra USA, Frøydis Grorud, Thomas Wolle og flere med der. Og så avslutter vi siste uka med Tormod Moviken og band, og alle siste konserten der det unge talenter sammen med Mattis Moviken, Jan Ekolderud og Stian Tveit. Og mellom der så det da, som sagt, oppdagshalmeskatten og småkonserter flere ganger hver uke.
0: Ja. Ja, her det jo litt av hvert for noen for enhver smak. Blir det variert program nå gjennom sommeren, og det noen faste dager dette foregår på, eller dette gjennom egentlig hele uka, eller har man noen faste...
1: Det litt sånn spredt ja. På ulike dager, det det. Både det og aktivitetene for barn, så anbefaler dere å enten å komme innom om å kirke og få et program, eller se rundt på en av bygdas oppslagstavler, eller blåfarverk, eller andre steder hvor det ligger brosjyrer. Eller komme inn I kaféen og hente opp I Heggen kirke og hente deg en brosjyre. Der står alle datoene, og på hjemmesiden vår. Så kan du også følge med på Modig Menighet I sosiale medier. Der kommer du også til å flomme over med masse informasjon om det som skjer.
0: Ja. Ja men det...
1: Og jeg ser allerede I dag, etter vi åpnet I går, allerede I dag, så det to stykker som har vært ute og anbefalt både kaféen og guidingen I forhold til på oppslagstavlen I Modum på Facebook. Så det litt gøy.
0: Ja, det hyggelig da, at dere får tilbakemeldinger på det, og at folk deler det videre og kan reklamere litt for sommeroppens kirke da, som dere da tilbyr.
1: Ja, det ekstra gøy, for vi kan jo skryte av det og synes det veldig bra, men det jo de som kommer dit som opplever det, som når de forteller og skryter videre, det da vi har skjønt at dette noe som folk ønsker å få oppleve og være med på.
0: Ja, absolutt.
1: Og det som også veldig stas, at det jo ungdom som I all hovedsak jobber I sommer, så dette et prosjekt også hvor vi får gitt ungdom sommerjobb, ungdom som aktive I Heggen Gospel, for... Overskuddet fra kaféen, den går rett og slett til Heggen Gospel.
0: Ja, stemmer. Så, ja.
1: Men alt av konserter, guiding, alt det andre, det helt gratis.
0: Ja, nei, men det så bra at det gratis tilbud til alle som enten om det innbyggere eller turister som har lyst til å ta seg en tur innom. Så,
1: ja, der alle velkomne.
0: Ja. Men I Kirkehuset, der jo litt for hver smak også da, men holdt på å si med mat og deltatt litt å drekke på, litt av hvert som man kan få seg også litt å spise på også da, når man først en tur oppom.
1: Ja, der kan du få milkshake og frappe og kulis og vafler og kake og pølser og småis. Og hvis du tenker at jeg har ikke prøvd en helt ny milkshake-smak I sommer, så går det an å snakke med de oppe I kaféen, så lager de nok det til deg. De drev og testet litt I går og fikk noen ungdommer på besøk for å prøve ut. Så de veldig kreative der.
0: Ja, det så bra. Og som jeg skjønner også, på aktivitetsdagene så det gratis pølser til barna.
1: Det stemmer.
0: Ja. Så da jo det også en ekstra bonus da, for de barna som tar turen opp på de aktivitetsdagene også, så det bare å bli med. Men så det også en annen ting også som jeg ser her ute fra den pressemeldingen også, det at... Egen kirke også tilrettelagt for de som har funksjonsnedsettelser og som da trenger, ja, I og med at det rullestolvennlig også der oppe?
1: Det det. Vi har i forbindelse med rehabiliteringen så fikk vi satt opp dette service, eller bygget ved siden av, der hvor vi har kaféen, og der det handicap-toalett. Og det også åpent alle dørene inn til kirken, deriblant også Nordskipet, hvor det rullestolinngang. Så godt som det lar seg gjøre I en middelalderkirke, så det tilrettelagt. Altså hvis du vil opp I tårn eller orgelgalleriet, der kommer du ikke med rullestol. Men ellers nede så skal du kunne komme rundt.
0: Ja, stemmer. Ja, men da vet I hvert fall folk hva man kan finne på, I hvert fall en av tingene. Det mye å finne på I distriktet vårt gjennom sommeren også, og et av stedene jo Heggen kirke da, som har sommeråpent. Og det jo noe dere har hatt tidligere også, I andre sammenheng også, med sommeråpen kirke da, men nå det I hvert fall Heggen kirke også da, som har åpent. Men det kanskje ikke hvert år dere har hatt åpent, men nå det I hvert fall tilbudet tilbake.
1: Men vi hadde det før pandemien, og så satte økonomien en stopper for det. Men så var vi så heldige da å få støtte fra kirkebevaringsfondet, som jeg sa, som var da støttet det fordi at I forbindelse med å kunne formidle både altså, alle kulturskattene våre sammen med dette med guidingen. Altså Heggen kirke I seg selv en kulturskatt, men musikken som vi veldig opptatt hos oss også en stor kulturskatt, og vi har utrolig mange talenter fra Modum. både unge og voksne, som vi ønsker å vise, som Kammerkoret som var der I dag. Vi har et sånt ordentlig stort og flott spenn av musikalske krefter I Modum. Vi så heldige med det, og det ønsker vi frem I å vise frem I den rammen av det Heggen kirke eller ja. Heggen kirke gir.
0: Ja, absolutt. Men så det jo litt rann om de som skal guide da, de som vil være med på omvisning og sånn, og hvem det som står for de guidede turene?
1: Det ungdom som har lært at Jon Vammen, vår tidligere sogneprest, skrev en bok til 800-årsjubileet, så et av kravene guidene har fått at de må lese hele den boka. Så det har de da gjort, og så har noen av ungdommene vært med å skrive et manus ut fra det. Og så det viktigste, som jeg har sagt, å formidle dette med kirkens historie, at her har det vært levd liv for moinger I helt siden middelalderen. Så det ungdom som formidler, og som har virkelig satt seg inn I historien, og de jo med I Heggen Gospel, så de jo også vant til å være I kirken og sunget selv flere konserter der, og kjenne kirken selv.
0: Ja.
1: Så det har vært veldig spennende også, fordi de har lært masse om historie, som de en del av det som de kanskje ikke visste heller fra før.
0: Nei, ikke sant? Det jo...
1: Så jeg som var der på guidatur I dag hos en av ungdommene, sa at det var ok, jeg har lært så mye, og jeg har bodd I Modum hele livet. Dette visste jeg ikke. Og de fikk litt sånn spesialomvisning også, så der går han, hvis man veldig interessert, så kan man spørre om, det mulig å få en ekstra omvisning på rom, som ikke alltid alle får gå opp I? Så det lov å spørre om det også.
0: Nei, men det bra da, Koran, å få med seg det, men det også Heggen kirke, men hvordan det med gudstjenesten, hvis man ønsker å være med på gudstjenesten I løpet av sommeren, det åpen for det også, det tilbyr det også gjennom sommeren?
1: Ja da, vi har tre kirker hvor vi har gudstjenester I sommer, vi har gudstjenester I Åmot kirke, to søndager, og så det Heggen kirke, og så har vi oss de andre søndagene, og I tillegg så har vi rett og slett på Olsak den 29. juli, den anbefaler klokka 6 på kvelden, da det Olsok utstendt I Snarum kirke med rømmegrøtservering, og den sagnomsust. Så den anbefaler jeg virkelig den også.
0: Ja.
1: Og mot kirke det jo også åpent på dagtid når det betjent fra 10 til 2, hvor det går an å komme inn hvis man vil inn og sette seg litt og se rundt. Der det ikke guidet, men man kan få lov å komme inn.
0: Ja, nettopp. Så da det I hvert fall åpent der også da, på det tidspunktet der.
1: Det det. Da det folk til stede.
0: Ja,
1: på hverdagene. Heggen kirke åpen hver eneste dag.
0: Ja. Og det, men hvor man kontakter eventuelt sånn for omvisning og sånn også? For det vel litt sånn på bestilling kanskje at man sier ifra på forhånd, eller?
1: Nei, altså det bare å komme. Hvis man en stor gruppe, en hel buss som vil komme, så kan det jo kanskje være lurt å bare avtale på forhånd så man sikker på at ikke det midt I mens det begravelse eller hvilelse, for det de eneste gangene vi må ha det stengt for omvisning. Og det det kan være... begravelse torsdager og fredager. Da det stengt akkurat de få timene. Men da jo kaféen åpen, så man kan være der.
0: Ja, det ja.
1: Så, men det bare å komme. Men sagt, det en veldig stor gruppe, så kan det jo være lurt å bare ringe og høre. Men det bare å komme inn til kirka, gå inn hoveddøra, og der det en smilende blid guide. Og noen dager det to guider.
0: Ja, det Ja, men det var fint. Da har vi fått høre litt om Modum menighet også, som nå inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser. Og Heggen kirke også holder åpent hver dag gjennom sommeren nå. Startet opp 29. juni og holder åpent da frem til 9. august da, med sommeråpen kirke der. Og tidspunktet, for det har jo også noen klokkeslett også.
1: Ja, fra 10 til 5, og så det på dagtid, og så det noen kvelder. For eksempel sånn på lørdagen, da det kveldskonsert klokka 7. Men til lørdagen det stort sett det, ellers så det de andre konsertene på dagtid.
0: Og tidspunktene også, hvis man vil se litt mer detaljer, så har du også en egen hjemmeside, som du sa, Nina, så der går an å finne litt mer informasjon og litt mer detaljer også om de forskjellige konsertene deres, og også da de dagene som aktiviteter for barna blant annet da.
1: Det helt, og der også det bare å møte opp. Også når vi skal ha den pilgrimsvandringen fra Vike kirkevirin, da møter man opp der borte, så går man til kirken.
0: Ja.
1: Ellers alt annet bare møte opp I selve kirken.
0: Ja, stemmer. Veldig bra. Nei, men da får jeg bare ønske dere også I Modum menighet en riktig god sommer.
1: Riktig god sommer til dere. Og takk. Velkommen til kafé og omvisning og konserter.
0: Veldig bra. Takk skal du ha for det. Og så takker jeg så mye for praten kirkeveg også I Modum menighet Nina Brokhaug Røvan. Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller ris bilglass på 09 00.

Vista Lavparken på Haufoss i Åmot. En klatrepark midt i vakker natur, rett ved Blåfarverket. Her finner du klatreløyper og zipliner for både barn, ungdom og voksne. Enten du førstegangsklatrer eller ute etter høyde og fart. Løypene har ulike vanskelighetsgrader, så her kan hele familien være med. Sikkerheten selvfølgelig på plass. Du får både nødvendig sikkerhetsutstyr og en grundig opplæring før du starter, så alle trygge og klare før du bærer opp i trærne. Husk at opplæringen stenger cirka 2 timer før parken, så planlegg turen så dere rekker alt dere vil rekke. Du får kjøpt is, drikke og enkel snacks, men det kan lønne seg å ta med niste eller ta lunsjen på Blåfarverket, som ligger et lite hopp unna. Der finner du både kaféer og idyllisk pauseplass ved elva i vakre omgivelser. Billettene varierer etter alder og høyde. Det finnes både klatrebilletter, dagskort, gruppebilletter og sesongkort. Alt av klatreutstyr får du på stedet. Du trenger bare gode sko og klær som tåler litt bevegelse. Høyt- og Lavparken på Haufoss åpen hver dag i hele sommer, fra klokka 10 til 16.30. Man store grupper, kan man også bestille tid utenom åpningstidene. Booking og mer info finner du på høytoglavt.no. Høyt og Lavt på Haufoss, en sommeraktivitet med puls og panoramautsikt i Åmot.

Ønsker du å gå deg en fin tur i sommer, ja, da bør du prøve å gå Modum på langs. Det en tursti mellom Åmot og Vikersund. Turstien Modum på langs følger vassdraget fra Vikersund til Åmot, og det en variert og spennende tur langs gamle og nye stier, over jernbanebruer og på veier gjennom Geitus sentrum. En stor del av Modums treforedlingsindustri var lokalisert langs elva, blant annet i Geitusfoss, Kattfoss og Embretsfoss. I dag det kraftproduksjon som den dominerende næringsvirksomheten langs elva. Området tilrettelagt i nært samarbeid mellom grunneierne, Åmot og Omegn Fiskeforening, Vikersund Fiske og kommunen. Vi ønsker at alle skal føle seg velkommen og få utbytte av turen langs vassdraget. Derfor ber vi om at du holder hunden i bånd, også når det ikke båndtvang. Tar hensyn til andre og til naturen. Ikke kaste søppel, men bruker avfallsdunkene. Ikke brenne bål i tida 15. april til 15. september. Og ikke bruker motorisert kjøretøy, unntatt rullestol på veiene på øya. Som det så får du bare ha en riktig god tur ved å gå Modum på langs, som altså en tursti mellom Åmot og Vikersund.

0: Det var en stund stor spredningsfare, men brandvesenet har nå kontroll på branden på Romsås I Oslo. Den første meldingen gikk på brand I en låve eller uthus med stor fare for spredning til skogen som veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brandvesenet at de har kontroll på branden. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrandfare blir den første uka I august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brand på en ferge utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til branden. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 centimeter over overflaten, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Nå blir det hårdrock.

Med mor av mannen, ikke moromannen, men mor av mannen, Kjell Tiger, og sangen «Vi behøver bare litt sol», så kan Thomas Nerolsen ønske velkommen til den aller siste sommerspesialen av Forsvingende for i år, hvor jeg i hele juli måned har hyllet sola med ulike sanger som handler om sola, delvis sommeren. Sola er en viktig bestanddel av sommeren, derfor har sola vært mitt stikkord i sendingene denne juli måneden. I dag er det altså siste sommerspesial. Fra med neste uke så blir det ordinære sendinger her i Forsvingende. I dag nevner jeg navn som Kolbuss, Leiderlandstrykeren, Lappligaen og Lasse Stefans, for å si litt. Jeg synes vi skal fortsette med noen låt fra Kjell Tiger. Han kom jo fra Mora i Dalarne. Dalarna, derfor kalte han for Mora-mannen. Han ga ut mange plater da han var aktiv som plateartist. Og nå skal vi høre en melodi som heter «Går omkring i solen». Går omkring i

Det var med musikk fra Kjell Tiger, går omkring i solen. Så skal vi ha litt norsk dansemusikk. Vi skal til Kjetil Nordfjell og hans band Kristiania. Kjetil Nordfjell har drevet med danseballmusikk i ganske mange år. Det var vel i 2000 han kom med det første albumet med Kristiania. 5 år senere i 2005 kom plata Evig vandring ut. Og fra den plata skal vi nå høre en melodi som Kjetil har skrevet selv. Den heter Under samme sol.

Og noe annet som Kjetil Nordfjell også var kjent for, det var at han var frontfigur i Skandinavia i en kort periode på 90-tallet. Dette var under samme sol. Så skal vi til Anne Nørsti og hennes tidlige karriere da hun sang i dansebandet Kolbus fra Hamar. Hun ga ut to plater sammen med Kolbus, og fra den første så kom sånn cirka rundt 2001, tror jeg det var. Så skal vi høre melodi som vi også kjenner fra Bente Lind her i Norge og fra Elisabeth Andreasson i Sverige er det vel, nemlig Det skal lyse en sol.

Det skal lyse en sol, fikk du der med Kolbus og Anne Nørsti, en veldig pur, ung utgave av Anne Nørsti. Så skal vi til Solør og høre på duoen Leid og Landstrykeren, som bestod av Rune Hjelseth og Irene Li Hjelseth. Irene, hun gikk dessverre bort for noen år siden. Vi skal høre en sang som de spilte inn på en av sine plater. Her er det Irene som synger i sangen som heter Sol og Ferie.

Det var Leide Landstrykeren fra Solør og Sol og ferie. Så skal vi ta med et finsk orkester, men som synger på svensk. De kalte seg, eller kaller seg, Laponia. Kommer de fra Österbotten i Finland, og i 1996 ga de ut albumet En sång til deg. Og fra den plata skal vi nå høre en fin melodi som jeg alltid har likt, nemlig Lilla frøken Sol. Den ble opprinnelig gjort med noen som het Sivert Turells orkester, men her er den med finske Laponia.

Det var lilla frøken Sol med dansebandet Laponia fra Østerbotten i Finland. Neste melodi, den gammel og god. Vi skal tilbake til 1974 og plukke fram en singel med det svenske dansebandet Lappligan. Lappligan, de vet ingenting om, men de ga ut et album i 1973. År etter kom det en singel med to låter på. Og fra den singelen skal vi nå høre en låt som skrevet av Bengt Sundström. Det var vel han som sang og spilte i Trio med Bumba, tror jeg. Vi skal høre En dag når solen lyser.

Det var Lapplega, nå med navnet tatt i betraktning, så tror jeg det kom fra de nordlige delene av Sverige, det er jeg ganske sikker på. Dette var en dag når solen lyser. Da skal jeg ta min faste lille pause. Når jeg er tilbake får du blant annet høre Lasse Stefans og danske Lotte Risholdt, så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende sommerspesial.

0: slutt nå, Jaldar.
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. Forsvingende

Da rullet forsvingende videre med Lasse Stefans og sangen Solen, havet og lykken, som er skrevet av en som heter Evert Andersson, og som Lasse Stefans ga ut på plate i 1988 på plata Livets ljusa sida. Vi skal ta en solsang til fra Lasse Stefans. Nå skal vi fram til 1994. Da kom plata Min engel ut. Og for den plata skal jeg plukke en låt som opprinnelig er tysk. På tysk heter den Santo Domingo, du bist schön bei Nacht. På svensk heter den Soldrengta strender. Og der er det Per Hermansson som har laget den svenske teksten. Og låten fremføres av Lasse Stefans.

Det var Lasse Stefans og Soldrengta strender fra 1994. Neste orkester ut, de kommer fra, vi får si, Eidskogen. De, eller Charlottenberg da, det vel litt sånn norsk-svenske, tror jeg. De kalte seg Leif Lennarts. Og Leif Lennarts bestod av Torsten Persson, Lennart Vikstrand, Ronny Myrén, Jonny Fjellbu og sjefen selv, Leif Bekkengen. Nå er jeg litt usikker på hvem som var hovedvokalisten her. Lurer litt på om det var Leif Bekkengen, men skal ikke si det sikkert. Vi skal høre Leif Lennarts med fra en plate som kom ut på 90-tallet en gang. Og nå blir det en sang som heter «Ja, undrar, når vår sol går ned».

Det var Leif Lennart som kom fra grensetraktet mellom Sverige og Norge, rundt Magnor og Eda og Charlottenberg. Dette her, det var Ja undrar når vår sol går ned. Neste band, de kalte seg, eller kaller seg, Leopolds. Det er et band som kommer, eller kom ifra Karlskoga. Og Leopolds, de skal synge en sang for oss som har også handler om sola. Den heter Hver dag som solen går ned.

Det var musikk ifra Leopolds fra Sverige, fra Karlskoga var det vel de kom. Så skal vi til et band som kalte seg Lill Arnes. De er skånske, så vidt meg bekjent. De kommer fra Lund i Skåne, ble startet allerede i 1958, og de har gitt ut flere plater. Vi skal tilbake til et album som de kom ut med i 2004 i dag. Plata den heter Nostalgi, og sangen de skal synge for oss, Lill Arnes, den er tidligere gjort med Mats Blads i hvert fall, nemlig Her inne er det sol.

da skal vi avrunde for svingende sommerspesial for i år. Og det skal jeg gjøre med danske Lotte Risholdt og en sang som også er kjent med norske Torre Engs. Den heter «Det er sol i dine øyne» og kommet på en plate med Lotte Risholdt i 2020. Og med den sangen så takker Thomas Nerossen for seg for i dag, og takk til dere som har fulgt disse sommerspesialene mine i juli med Åme. Men ingen grunn til å fortvile. Neste uke er det ordinær forsvingende sending. Da kan det vel tenkes at det kommer noen nyheter, kanskje, hvis det kommer til noe i løpet av sommeren. Nå sitter jeg riktig nok i midten av juni og produserer dette programmet, så hva slags nyheter som foreligger i slutten av juli, begynnelsen av august, det vet jeg ikke her jeg sitter nå, men bare å si at den som lever får se, den som hører får i hvert fall høre hva som kommer. Og da takker jeg for meg. Her er Lotte Risholdt til slutt. Ha en fortsatt fin sommer. Det er sol i dine øyne, heter siste melodi.

0: Det var en stund stor spredningsfare, men brandvesenet har nå kontroll på branden på Romsås I Oslo. Den første meldingen gikk på brand I en låve eller uthus med stor fare for spredning til skogen som veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brandvesenet at de har kontroll på branden. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrandfare blir den første uka I august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brand på en ferge utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til branden. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan sørøst I landet har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Ja, det vel egentlig Kai som har skrevet den låten, så det vel kanskje hans dame, men det har ikke så mye å si.
3: Et slags urnivå der man kjenner en tone, en vibrasjon som ligger veldig dypt i mennesker som her blir uttrykt gjennom musikk.
4: You know Kid Anderson?
5: Yes, I know him very well. And you as well?
4: Yeah, he's a good friend of mine.
5: Ah, very nice. So Kid has a good reputation in USA?
4: I think he's one of the greatest guitar players in the world.
5: Wow, wow.
4: I really do.
6: The blues, Jim Evans.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Det blir det siste før den store bluesfestivalen på Notodden går av stabelen. Og dit kommer da, har jeg nær sagt, selvfølgelig, Rick Estrin and the Nightcats. Og Rick Estrin, han har jo holdt på i så mange, mange år. Og han vel en av de karismatiske blues-vokalister, skråstrek munnspillere, som jeg kjenner til i hvert fall. Og det blir en glede å høre han live igjen, ikke bare på Blues Train. Men han kommer altså på scenen på Notodden Blues Festival den fredagen, altså 31. juli. Klokken 17:30 på Rootsville, og så kommer han også til Bok- og Blueshuset, eller Rick Astin og The Nightcats, til Bok- og Blueshuset klokken 20:00. Og det gleder vi oss til, for ja, de har også blitt kåret til årets band i Memphis. Og de har en rekke priser. Det tar lang tid å fortelle om de.
1: This is Blues Train heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og du hørte altså ifra deres siste CD, eller album, eller hva du vil kalle det. Og det het The Hits Still Coming, og kuttet som vi hørte, det heter I Finally Hit the Bottom.
2: Hey, this is Rick Estrin from Rick Estrin and the Nightcats, featuring the great Kid Anderson. And you're listening to Blues Train right now. That's what I do every time I'm in Norway.

0: Du hørte nettopp Johnny Jumper og Big Mo, og for anledning så spilte Mo, han spilte mandolin, og Johnny Jumper sang som han pleier å gjøre. Og du hørte også en tuba i bakgrunnen, og det var Tor Einar Bekken. Og kuttet het I Had the Blues So Bad.
1: This is Grania Duffy and I'm really looking forward to coming and playing there for you.
0: Jeg kikker i Blues News siste utgave, og en artikkel om en dame, en italiensk dame fra Sicilia som har bodd i Norge i flere år, som heter Sabrina. Det etternavnet tar jeg ikke sjansen på. Men det er en artikkel på side 35 som Nina Hansen har skrevet, og det var veldig artig å lese. Nå vet vi at det er ikke så alt for mange kvinner i norsk blues, og da er det moro at det kommer en dame altså fra Sicilia og bosetter seg i Norge som musiker, og en ganske liten vever dame med en stor kontrabass. Jeg har ikke noe lydopptak av henne, men det kommer sikkert etter hvert. Hun har jo lært seg norsk, og da er det mye lettere å kommunisere, selvfølgelig. Og jeg anbefaler altså at du leser denne artikkelen, for det forteller litt grann om mangfoldet også i bluesen. Hun sier blant annet til Nina at Norge og Italia er jo så forskjellige, egentlig. Vi har et uttrykk på italiensk, sier hun, tutto il mondo è paese. Hele verden er den samme, og vi har solen. Det er sol nesten hver dag på Sicilia. Folk er sosiale og hjelpsomme, mer enn i Norge. Her hender det at folk faller om på gaten og ingen bryr seg. Det hadde ikke skjedd på Sicilia. Det er en ting jeg er litt redd for med å bli gammel i Norge, og være et sted der jeg føler på ensomheten. Og det kan hun nok være, kan vi være enige med henne i. Vi skal ikke gå dypere i den. Men som sagt, nå har jeg også veldig lyst til å høre henne spille Sabrina. Så den anledningen byr seg vel snart, regner jeg med. Jeg kommer til å tenke på også Italia. Jeg kjenner også en dame som bor i Italia, som er norsk, ifra Moss, og som jobber da på La Scala Operan i Milano. Og opera i Italia, det er store saker. Det er den har jo flere hundre års erfaring med musikk. Altså operan i, kan se, La Scala. Jeg har selv vært der når jeg intervjuet Kjersti Ødegård, som det heter, fra Moss. 800 ansatte på La Scala Operan. Og Kjersti, som har bodd der så mange år, hun har jo blitt kjent altså gjennom kollegaene på La Scala. Og hun sier at det er ikke lett å bli kjent med italienere. Hun føler at hun er liksom fremmed likevel, selv om hun har bodd der i 20 år, og går av nå med pensjon etter 20 års tjeneste i koret, men også vært solist i andre sammenhenger. Første gang jeg hørte henne faktisk i Italia var i 2008. Men vi skal dra den over når det gjelder kontrabass. Willie Dixon spilte jo kontrabass, og han var jo komponist. Han skrev jo mange flotte melodier. Så avslutning på dette, det blir med Willie Dixon. Det blir ikke opera heller. Så vi finner det er mye å velge mellom på Willie Dixon. Da blir det Willie Dixon med I Don't Trust Myself, hentet ifra Hidden Charms.

Det er jo observert gjester som allerede har vært noen dager på Notablusfestivalen. Og hvis det er noen som har vært der hele året, så gi blussen beskjed. Det er ganske spesielt. Det har vel egentlig aldri skjedd, men hvem vet. Den som åpner showet, eller Notan Blues Festival, det er jo ofte prominente personer innen stat, altså i øvrige posisjoner. Statsminister har det vært det også. Ja, i hvert fall, nå er det Jens Stoltenberg, og han er jo statsråd, finansminister. Så vet du det, en av de mest populære artistene på Notan Blues Festival, er Vanessa Collier. Hun var der altså allerede 23, 24, 25 og 26. Så dette er hennes fjerde opptreden på Notan Blues Festival. Det sier litt om populariteten. Hun er en utrolig artist, dyktig på sitt instrument. Hun spiller jo saksofon, hun synger veldig bra, og hun har en utrolig scenesjarm og utstråling. Sist jeg opplevde henne var vel på Myrens Dam, det var vel i fjor. Myrens Dam er ikke på programmet, så vidt jeg husker, mener å huske. Men Vanessa Collier kommer, og hun kommer altså på Blues Train, og hun skal synge for oss og spille Just One More. Vær så god, Vanessa.

0: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
1: Nei, vi har ikke glemt bluesprofessoren. Eneste bluesprofessoren i Norge kommer her med sine blå nyheter. Vær så god.
2: Den første artisten som jeg kommer til å nevne her, det Led Pussy. Han heter Burnham. Akkurat samme navn som nye statsministeren i England.
1: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2026. Armani Burnham, Roots and Wings, Blind Pig Records. Janie Duffy, What Am I Supposed to Do, eget selskap.

kom jo også fra nede i Georgia distrikt i Amerika. Charles Tyner, Good Soul, Independent Records. Eliza Neals, Thunder in the House, eget selskap. Her høres det ut som det bråk i huset. Mike Goldin, While I Can, Independent Records. Ivan and the Basement Boys, You've Been Treating Me Unkind, With Better Hurry, Spare Time Records. Dette en single gitt ut av et band fra Hamar-distriktet. Med litt rockabilly i sovnet. Tony and the Tomcats, D-Whoop, Tony A.S., Geiger. Papa Svein, Blues, The Key is In to My Soul, eget selskap. Den produsert hjemme hos Steinar Arnes. Dette vel også en single. Professor Blues renner over i blues.

0: Vi håber også at Anita Scher kommer også mer frem i den musikalske arena. Ja, det var det. Vi kommer ofte tilbake til Anita Scher.
1: Yeah, if you can't be satisfied, take it from Watermelon Slim. We got the great big old dirty blues right in here, right now.

0: Det var Watermelon Slim, som de aller fleste som har vært med i bluesen på forskjellige måter kjenner til. Han var også på Notodden Blues Festival i 2007, da de feiret sitt 20-årsjubileum. Og han er jo, som de fleste vet, en veldig original fyr. Han er en oppegående fyr i den forstand at han har en høy IQ, altså han er Mensa-medlem også. Som by the way, men han er også en populær underholder som bluesmusiker. Han er, ja, for å si det enkelt, han er en original i blues sammenheng. Nå er det lenge siden jeg har vært i Norge, og han holdt jo på å stryke meg rett og slett da han var i Norge for noen år siden. Og det var faktisk da vår, som ikke er med oss lenger, Gøran, bluesmunken, som reddet han. Reddet faktisk livet hans og fikk han til legevakta da han fikk illbefinnende. Så det husker nok godeste Watermelon Slim, som fremdeles er aktiv. Og du hørte nå You Are The One I Need. Det er alt kvinnefolk her også, men det er mange kvinnefolk i verden, men enda har han ikke greid å, så vidt jeg vet da. Men det er jo moro å spille Watermelon Slim igjen.
1: Hva er det som gjør at folk tenker at når de hører jazz, så er det litt mer sånn kulturelt riktig i forhold til hva blues er? Blues, så ser man sånn for seg en som går med en halvliter i hånda og har langt grått hår og hestehale, mens hører du på jazz, så drikker du et glass rødvin og sitter rolig og nyter musikken.
0: Det finnes to ulike typer mennesker. Det er de som vil intervjues, og de som ikke vil intervjues. Og av de som vil intervjues, så er det enda to kategorier. Det er de som må ha en innledning for å bli med, og så er det de som starter med en gang. Og sistnevnte kategori, den tilhører Eden Brent, bluespianist, bluessanger, og også komponist fra Greenville, Mississippi. En liten, flott dame med langt hår, og som er svært utadvendt, som du føler du har kjent i 50 år omtrent, når du treffer henne.
2: Play is acoustic. It's acoustic music. It's meant to be acoustic music. You know, Bessie Smith hollered because she didn't have a microphone. And so once they even gave her a microphone, she still hollered because that's what she learned to do. That's how she learned to reach the back of the room. You know, when there's everybody's drinking and rowdy and loud. Anyhow, so I was in this recording session and they're recording on Pro Tools, you know, the digital technology, where you can move this little piece over here and move that over here. And so it's never real. It's always a puzzle piece put together song. So just not really what I like.
3: In the 30s, it was the real stuff, actually.
2: I know.
3: Yeah.
2: I know. Hey, if it's wrong, that's still what's going to be on the record. So let's try to get it right. But even if we don't, it's going to sound authentic. we were in the studio, and I'd been singing. We played. I sing while I play when I record.

0: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, du vil oppleve et miljø som, det er jo ikke noe sjekkemiljø. Altså her kommer du som den du er, ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her, det var ikke meningen, Jan, men det er jo ikke det, altså det er ikke den der sjekkefaktoren som det er i mange andre miljøer, det er et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du er.
1: Takk for nå, vi ses vel på Notodden. Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
4: Hør hva som skjer.
5: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødrene Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Musikkekspressen. Presentert av Per Arild Andersen.

da er det fortsatt en glede å ønske hjertelig velkommen til nok en utgave av Musikkekspressen nå i sommervarmen. Per Arild Andersen heter jeg, og skal få lov å være med deg den neste timen, men de neste 55 minuttene. Velkommen til Musikkekspressen skal du være.

for lave kjenninga bare få lov å forsvinne pent og pyntlig, for vi skal gå løs på dagens program, og der nok å ta, det som vanlig. Vel, vi skal altså gi oss i kast med første melodi i dag, og det Ray Conniff's Orchestra som skal få lov å fremføre den, og melodien heter Music to Watch Girls By. Så ja, her setter vi i gang. Her godeste Ray Conniff Orchestra.

Music to Watch Girls by, altså Ray Conniff's Orchestra. Jeg lurte litt om jeg skulle ha tatt den med Andy Williams I dag, men jeg fant ut at denne her var det som jeg synes passet best I dag. Men så skal vi over til Roland Sedemark, og melodien som nå ligger klar, ja, den heter I vår sommardans.

Det var B-52 det, og boom shakalak. Vel, vi skal si, det var det ikke, det sa at det var B-52, det var Indian Apache som fremførte boom shakalak. Rett skal være rett. Vi skal videre, og vi skal dra I gang Ingen ringere enn The Beach Boys, og melodien, ja, det Surfin' Safari. Surfin' now.

Det var Surfing Safari, og det var The Beach Boys. Vi skal fra The Beach Boys til en litt danseband igjen, og det Stefan Bosch, som kommer her med sin utgave av Alpens Ros.

Stefan Bosch og Alpens Ros fikk vi der. Her René og Renato fra 1982, Save Your Love.

Save Your Love var det, og det var René og Renato vi fikk med oss der. Fra René og Renato så skal vi over til Roger Whittaker og melodien New World in the Morning.

0: Du lytter til Musikkekspressen med Per Arild Andersen i studio.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Bill Haley and his comments der, Rock Around the Clock. Bør vi nesten ikke si det en gang, tror jeg. Men vi skal ha med oss gjengen fra Carl & Co, husker du? Det sånn at det Nils Fugt og Harald Eidesteen Junior som I farta her I en kort sketch som heter På bølgen blå. Vi setter I gang.
1: Hei, Reverud! Jeg tok med noen sjøsykemedisin til deg.
2: Ja, jeg trenger ikke det, jeg.
1: Du jo, det klart du gjør det. Det meldt kuling, jo.
2: Ja, hva så?
1: Ja, du langkrabbe, du vet du. Se her, spis disse her 2 timer før avgang.
2: Hva det der for noe? Lakrisbåter?
1: Ja, det binder opp magen, ja. Alt stivner nede der. Det et gammelt sjømannstriks, dette her.
2: Ja, vel, ja. Hvem lærte du det? Kaptein Sabeltank?
1: Nei, kaptein Svensen, tror jeg han het. På MS Baldwin. Var det liten kuling, det spottet du?
2: Nei, det var stiv.
1: Å, fydda.
2: Er det så farlig, da?
1: Ja, det var et stiv kuling for deg, Reverud. Det som orkan for meg, det. Og da hadde jeg blitt hjemme, altså.
2: Ja, det flott, det smester. Men jeg tar båten I ettermiddag,
1: ja. Ja, har du dass på lugga, da?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Du reiser på første klasse?
2: Nei, må du gi deg da. Alle lugarene har jo toalett.
1: Ja, men da går det fint, Reverud. Slå litt bananakør I skolen, da. Da sitter ikke spy seg fast.
2: Ja, altså, jeg tror dette kommer til å gå helt fint. Jeg bare benytter meg av min egen metode, og det å drikke mye vann.
1: Ja, det kan du godt gjøre. Bare ikke drikk vannet rett fra kranen ombord.
2: Hvorfor ikke det?
1: Det infisert, jeg skjønner du. Fullt av bakterier, små mark, ormer og dritt. Så det vi så får man gjøre, det altså før du drikker det, det å koke det, filtrere det, og så koke det en gang til.
2: Hva du sier for noe? Koke, filtrere og koke igjen?
1: Ja, og så får du være på den helt sikre siden, så bør du hele ut, og så må du ta deg en pils I stedet også.
0: Ja, det var det da. Vel, vi får håpe at det litt bedre enn som så. Vel, vi skal til Otis Redding, og melodien som nå ligger klar, den heter rett og slett Sitting on the Dock of the Bay.

Otis Redding og melodien Sitting on the Dock of the Bay. Så det klart for Plumbo og melodien Sommernatt.

0: Det var sånn at det var godeste vikingarna det, og sommerdansen går. Fra sommerdans så skal vi over til Stuttum, og han ringer sin venn Toto Osvold, det har han gjort x antall ganger før, men nå tror jeg det tyske turister som noe av frustrasjonsmomentet til den godeste Stuttum. Vær så god.
1: Ja, Osvold.
2: Hallo.
1: Hallo, det Osvold, ja.
2: Kontakt.
1: Ja, kontakt, det skjønner jeg Stuttum, ja.
2: Ja, visst.
1: Ja, hvor ringer du fra Stuttum?
2: Du, glem det.
1: Ja. Ja.
2: Glem det.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Du, ro deg ned nå.
1: Ja.
2: I dag kjører jeg ikke på noe smårusk her, altså. Nå har jeg noe feite greier, du.
1: Har du, hva for noe feite greier?
2: Bare? Du, følg med litt nå.
1: Ja, ja.
2: Altså, vi landet utenfor EF, ikke sant?
1: Jo, vi landet utenfor fellesmarkedet, riktig,
2: ja. Det vil si at hele tællerklumpen her norsk territorium.
1: Ja, i vår grunn kan du si. Hva er det du blir frem til med det, da?
2: Et ord.
1: Ja.
2: Tyskere.
1: Tyskere?
2: Du?
1: Ja.
2: Snabelfnitsjene, sprudelvassere, vondeskjønne, snapsfersen, og jeg har ikke hørt annet i tre uker nå, ja, altså.
1: Altså, det vil si at det mye tyske turister der, altså, hva?
2: Det Hansa år i år, altså, det vrimler. Det måker dem inn på campingplassen, vet du, bare Mercedeser med de campingtilhengere, vet du, med skikkelig fregatte på tak og greier.
1: Ja, så de har med seg båter, altså, på å slepe.
2: Ja, visst, du, jeg trodde jeg var godt skodd selv, jeg vet, jeg har med en 14-fote med 20 hester bakspark og greier.
1: Har du med egen båt?
2: Ja, visst, du, men når jeg legger ut på sammen med de blykere der, følg meg akkurat som Terje Viken, er du.
1: Ja.
2: Gråsprengt mannen i åpen båt og greier.
1: Ja.
2: De er overalt, vet du. Ja. Kommer ikke til i kioskere butikken, står der med niksfersten og ser tøyer og haven sin gitt billigere og greier, vet du, kneger dem på den der tyrolderdollaren sin, vet du.
1: Jo, men, altså, men dette kan jo ikke jeg gjøre noe med, Stuttum.
2: Det klart det der du skulle tråte, vet du. Nei. Du har jo makt, vet du, med hele radioen og greier. Du har jo turist-Norge på øret, vet du, med slagord og greier. Tenk norsk, skulle du, vet du. Fritz og Adolf, gå om! Antritt fær båten og greier, vet du. Norsk sommer for Norge.
1: Altså, Stuttum, kom noe annet. Hvor du enn du ringer fra nå, da?
2: Nå jeg midt i Ferje-Norge. Ikke Ferie-Norge, altså.
1: Ferie-Norge
2: fikk brandkjenning i Ålesund, da, vet du.
1: I Ålesund, jo, alle ting. Det min hjemby, det.
2: Det hadde ikke jeg tørt å nevne det. Nei, det i Rottebyen, vet du. Derfor var det den bygdeveien hit, vet du, bare krok og bakker. 7000 ferger, vet du, med sånn der fiskepudding og majonese, svett gauda, vet du, misjonskaffe, og du kjenner det styret der.
1: Ja, all right, men du har slått deg til ro nå, altså.
2: Her, nei.
1: Ja, ja.
2: Nå jeg inne i Geiranger, her skal vi bare bunkre sukker og rosiner. Jeg det har vi med, vet du. Dette her sånn hotellsted, vet du, lever av melketurister her.
1: Ja, men...
2: Har lagt seg inn i bånd av one of the Norwegian fjords, vet du, her kaller den det for Norges vakreste.
1: Ja, men det jo et fantastisk sted også.
2: Ja, visst, ja.
1: Ja,
2: ja, de har nok å ta her. Du, like bak hotellet her, så har de den fontena nede på fjellsiden, altså.
1: Ja, så det en fost der, ja, ikke sant?
2: Ja, ut i fjorden, vet du, har de en 8-10 til, vet du, da kan du begynne å lure på de der som begynner å lenke seg til fjellet og begynne å mase med foster. De har så mye arm, vet du, bare renner rett ut.
1: Nei, altså du...
2: Men du, Flestland?
1: Ja, Osvold, ja.
2: Ta opp det der med tyskere.
1: Nei, du, det kan ikke vi gjøre.
2: De kommer nede fra Rur og Essen, vet du. De er stappfulle av bly og fosfor og kalsium, vet du. Og dette her puster dem ut her oppe, vet du. Så suger de min frisk norsk luft.
1: Ja, men du, all right, det får være nok nå, Stuttum.
2: Så blåser norsk luft inn i ringa sin, vet du, og tar med til Tyskland.
1: Altså, der kan ikke vi gjøre noe med allikevel.
2: Det klart, det du som må gjøre det, vet du.
1: Du får ha det bra, og god tur videre.
2: Ja,
1: ha det godt.
2: Hei.

det var Fredrik Kristoffersen det og Kalle Skjevensvals. Vi skal videre, vi skal til Q-Pow, og melodien Summer Holiday ligger klar.

Det var Family for det, og herlige sommerdag. Da begynner vi å nærme oss slutten for i dag. Per Arild Andersen heter jeg som har fått lov å være her i dag, og jeg tilbake neste uke selvfølgelig med en ny omgang med Musikkekspress. I dag runder vi av med Heidi Hauge og melodien som ikke er representativ for hva vi tenker videre, men melodien heter Mot ingenting, og med den så sier jeg rett og slett ha det bra, og på gjenhør neste uke.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
4: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Det kuttet har hentet ifra en CD som bærer titlen «Det regner i min stad» av Claes Jansson og Kristina von Bülow. Og det er en forfatter da, som står bak disse tekstene, Åke Grandell. Og alle komposisjoner og arrangementer er ved Kristina von Bülow. Vi har spilt fra den her tidligere. Det er en sånn fantastisk fin stemning i den, synes jeg. Håper du er kanskje enig?
1: Det er det som jeg pleier ofte si, at på en jazzklubb er ikke noe rart om en 80-åring og en 8-åring, en ungdom og en 80-åring sitter ved siden av samboer. Det er ikke noe rart.

Vi har tatt turen til Stockholm, og der det en jazzklubb som heter Glenn Miller Café. Der spilles det jazz hver kveld, og det et lite, intimt lokale, litt slitt, veldig charmerende. Og det andre gang jeg har vært der, og det fullt hver eneste gang. Så det anbefales, og de som spiller, det unge jazzmusikere. Og det da, som du hører, det piano, og det saksofon, og bass, og hun som spiller trommer, hun har lavt all musikken. Alle disse i 20-årene, og de elsker selvfølgelig musikk, og jeg tror også de satser på det som yrke også.

0: da forlater vi Glenn Miller Café og kommer gjerne tilbake I dette idylliske, lille, fine kaféen I Stockholm. Og der det altså, som nevnt, unge musikere, voksne og noen godt voksne ved bordene og alltid fullt når vi har vært der, og en kjempestemning. Glenn Miller Café I Stockholm. Den nærmer seg alltid Oslo Jazz Festival, men nå nærmere enn noensinne, har jeg håpet å si. Uke 33, 19. til 15. august, og sensommermusikk, eller hva vi skal kalle det. Det I hvert fall så det 40-årsjubileum I år, og man må si at den har vokst, og populær, og har satt seg for lengst I norsk musikkliv. Vi skal spille noe av eller bandene da som skal slippe til Karin Krog har vi nevnt flere ganger Universitetets Aula skal hun spille 88 år gamle jazzdronninga vår fantastisk det en stor prestasjon I en sånn alder å gjennomføre en sånn konsert vi skal over dammen og spille for dere et kutt som heter Pennies from Heaven. Det jo en filmmelodi. Og bandet, det heter Hot Club og Cowtown. Om det holder på I dag, vet jeg ikke, men jeg har spilt det flere ganger på radio for en del år siden. Kommer da.
1: A long time ago, a million years BC, the best things in life were absolutely free.

0: Thank you, everybody.
1: Nå skal vi til Hardanger, til Geir Tveit, komponisten med 100 folketoner fra Hardanger, og han satte også melodi til Du skal ikke sove vårt sumarnatti. Og ja, han kjent for mange andre ting også. Han hadde sin utdannelse fra Leipzig i Tyskland, og han hadde også et konsertverk som heter Jeppe. Men nå det også sumarnatti, og han hadde en kamerat som forteller i et tidligere NRK-innslag på P2, tror jeg det var. Og du hører Arne Kristiansen. Han borte, og det jo selvfølgelig også godeste komponisten. Også Geir Tveit. Men han som snakker om Geir Tveit, han var en god venn av Geir Tveit, og de kjente hverandre gjennom mange år til Geir Tveit gikk bort. Etter det så skal vi spille da en versjon av Du skal ikke sove vårt sumarnatti, som da Geir Tveit satte melodi til, og det Herbø Kråkevik som synger den. Men først så skal vi da til Arne Kristiansen, som var min tidligere svigerfar, faktisk. Og så blir det da, som nevnt, Du skal ikke sove vårt sumarnatti. Husk det.

0: de skulle oppføre Jeppe, festspillet i byen. Og da var han voldsomt sliten. Han ble jo også syk på den tiden. Og da kom han opp til meg en kveld. Og så sa han til meg at slokk lyset, sett på maler og hold kjeft. Han var inne i en periode som han var voldsomt opptatt av Gustav Mahler. Og nå var det spesielt fra 4. symfoni av Mahler. Den langsomme satsen og tredje satsen. Men når vi spilte den så så jeg altså at han slapp av og nøt.
1: En av sambygdingene som fikk besøk av Geir med jamne mellomrom var Arne Moberg Kristiansen. Geir Tveit hadde mange venner i Hardanger og var godt kjent i alle bygdelager etter et omfattende innsamlingsarbeid av gamle stev og toner.
0: Han var en storbonde bortom fjorden som visste at Geir lå på sykehus. Og så fikk gjøre han et ap da, så abonnerte han på all slags misjonstiden og det der barnebladet Magne og Knoll og Tott og sendte opp til han Geir, vet du, bare på fant. Og så tenkte Geir at der skulle han hevne. Så visste han at han karen som sendte det der, han var storbonde og litt opp i år. Så tok han og ringte til Indremisjonen i Haugesund og gav seg ut for han her bonden og skrev da at nå var han blitt så gammel og hadde ingen etter seg, så nå hadde han bestemt seg for å gi alt han eide av penger og gods og gull til Indremisjonen i Haugesund. Om de da ville sende en representant hjem til bonden og skrive under papirer. Og ganske riktig hadde Indremisjonen i Haugesund sendt en representant inn til han bonden, så ikke annet om noe, vet du.

Det var Herbjørn Krokeviks vakre stemme som tonet ut, og vi har også vært en tur i Hardanger, hjemmestedet da til Geir Tveit. Og Herbjørn Krokevik kommer ikke så veldig langt unna, hun fra Jondalen. Men som de aller fleste vet, så har hun gjort i gåsøgne dansk av seg. Men Hardanger, eller Hardangerjente vil hun sikkert være resten av sitt liv, skal jeg. Da skal vi snu oss litt, og så litt tilbake til jazz, skikkelig jazz. Jazzbegrepet er vitt, og det benytter vi oss av innimellom. Og jeg håper at du har likt det innslaget som vi hadde da om Geir Tveit. Og vi skal ikke sove bort sommernatt. Det er vel liksom sommersangen over alle, skulle jeg tro. Hvis det er et eller annet innskyttelse du har i forbindelse med Jazz for alle, så la oss få vite det, om det er positivt eller negativt, på da ser du på Eiffel, mail altså Eiffel med to F-er @online.no, eller SMS 90 88 44 38.

kan jeg fortelle deg i, at i dette øyeblikk, eller akkurat nå, og kanskje et stykke fremover, så er det altså fortsatt billetter til Karin Krogs The In Between Times i Universitetets aula, onsdag 12. august klokken 18.00 under Oslo Jazzfestival. Så det er vel lurt å ikke vente for lenge nå.

0: Da takker Jan Christian Nordahl for at du hørte på Jazz for alle. Og vi er tilbake om en uke. Vil du oss nå, så ta kontakt på 90 88 44 38. Vi tar imot alle meldinger, vi, eller samtaler. Avslutte med to karer jobbet sammen med NRK P1. Eller, jeg var gjest der noen ganger. De het Paul Espen, og Paul Thoresen jobber fremdeles da i NRK, han har gjort lenge, NRK P1. Og dette her var en hyllest til de to karene når de jobbet sammen for noen år siden i NRK P1. Og jeg var der på grunn av diktene. Jeg er jo bluespoeten, så jeg leste dikt for de. Og her er et eksempel på det. Takk for nå, og vi høres om en uke.
1: Til Pål og Espen så tar kvelden på NRK P1. Før alle tar siste gjespen, lytter Norge til Pål og Espen. Trine Moss og Kari på Voss, de rødmer som tente bluss, som den gang de var russ. Det brummer og brenner, og Pål og Espen får nye venner. Intet øye er tørt, og det meste er vått, når Pauls bariton rumler om alt fra porno til rock. Alle er stille som mus i hytter og hus, når de gamle gutter sjarmerer fra det hvite radiohus. Ingen ser gutta, men blir ikke betutta, for bilder lager du sjøl, og de kommer rekende på ei fjøl. TV-en gråter og lisensen skrumper når radiofantomet tar kvelden, så ekteskapene humper. Ja, vi elsker Pål og Espen, som de siger frem, gutta som alle damer vil gi en klem. De dabber aldri av, og vi får ikke nok derav. Tor Gjermund, dette gjør susen, det beste i dette årtusen. Hilsen bluespoeten.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
6: Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpoten. 30 000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
0: Radio Modum.
3: Nå er det sånn at Kontraekspressen nå tar sommerferie og har sommerferie nå fram til begynnelsen av august. Og Kontraekspressen er jo programleder Per Arild Andersen da, som står for, som er et fast program som går ukentlig da, her på Radio Modum. Men nå i ferien, som gjennom at det tar nå en sommerferie, så er det ikke sånn at det blir slutt på kontrimusikken her på Radio Modum. Den fortsetter videre den. Og nå vikarierer, får vi si, det er Anders G. Andersen, som vi kjenner igjen fra andre programmer her på Radio Modum, sånn som ja, Norsktimen, det er Rockola og Karusell. Han har jo også et eget country-program, det heter Bare Country, og det kommer til å bli sendt her på Radio Modum nå, som nå vil erstatte Kontraekspressen nå i ferien. Og siden dette her er et halvtimes program som Anders G. Andersen har, som heter Bare Country, så vil det bli sendt 2 programmer etter hverandre hver uke nå i ferien, frem til Kontraekspressen er tilbake da i begynnelsen av august. Så da får du høre 2 halvtimesprogrammer med programmet Bare Country, som da blir å høre nå de neste ukene. Så da får vi sette i gang det første programmet nå, så får vi da, når det er ferdig, så får du en ny halvtime igjen med programmet altså som heter Bare Country med Anders G. Andersen. Og det vil nå gå på tidspunktene som vanligvis Kontraekspressen går. Så da er det bare å glede seg til at det fortsatt blir countrymusikk nå i juli nå også. Mens Radio Modum også tar litt ferie, så er det mange andre fine programmer som vil bli sendt også i tillegg til det. Men et av de faste i hvert fall med Kontraekspressen, det utgår nå i ferien. Så da blir det i stedet da programmet Bare Country, som vi nå skal servere deg. Så da sier jeg bare god fornøyelse.

I de nærmeste 25 minuttene nå så får du 6 countryplater. Og det både norsk og det utenlandsk. Jeg heter Anders G. Andersen. Synes det veldig hyggelig at du har lyst til å høre på de platene som jeg har plukket fram. Skal starte med Bobby Bear. I 1980 da kom han faktisk med 2 album. Først så kom det et som het Down and Dirty, og litt senere i 1980 da kom det et som het Drunk and Crazy. Og i det siste så har Bobby Bear igjen et godt samarbeid med Shel Silverstein. Og albumet sanger de skifter veldig, alltid fra dårlig oppførsel til åndelige observasjoner og fra sinnemelodier til det helt hjerteskjærende. Her kommer If That Ain't Love.

Det var Arne Bendiksen som oppdaget at Marianne Elstad Olsen kunne synge og faktisk var flink til å synge. Det skjedde i 1984. Elstad Olsen er født i Lofoten, men er nå bosatt i Stavern, og det har hun vært i noen år. Hun bruker artistnavnet Ann Taylor. Og vi skal høre en låt med henne, og det er en veldig kjent låt som hun har gjort sin versjon av. Den er skrevet av John Denver, Bill Danoff og Taffy Nivert, og ble først spilt inn på plata av John Denver i gjennombruddsalbumet hans, som heter Poems, Prayers and Promises fra 1971. Men her er det altså Ann Taylor som synger Take Me Home, Country Road.

I årene 1963 til 1972, da hadde Buck Owens ikke mindre enn 20 singler inne på førsteplass på Billboards countryliste. En av dem har jeg plukket med meg her I dag. Det den tiende som han fikk inn på førsteplass. Den ble liggende der en stund også. Og den heter Waiting in Your Welfare Line. I got the

Den neste plata, den Doug Seegers som står for. Og han, at han en plateartist, veldig populær kontraartist, skyldes mer eller mindre et svensk TV-program. Nemlig Gils Veranda, som gikk i 2014. Det var et program med seks deler, hvorav Gil Jonsson tok med seg en svensk artist over til Nashville, og tok de med rundt, og de spilte inn, og de sang. Og i et av programmet så var Magnus Carlsson gjest. Og mens de holdt på med innspillingen der, så var det en pause. Og da var det et gatkjøkken som fristet med litt mat, og da, når de handlet der, så sier han som har gatkjøkkenet at dere må gå og høre på han, gatemusikeren som sitter på rett bandet i gata her. Han har en fantastisk stemme som passer til country. Så de gjorde det da. Og han satt der og da framførte den mens de hørte på Going Down to the River, en låt han hadde laget selv. Dette synes både Gil Johnson og Magnus Carlsson var alldeles fantastisk, og de fortalte om dette til noen andre producere, og ikke så fælt lenge etterpå så kom det noen og hentet han, altså Doug Seegers, og sa det at du må komme opp i det gamle studioet til Johnny Cash for at å spille inn den låta der på en plate. Og det gjorde han, og resten jo som det heter historie. Den jo ikke lang, altså Doug Seegers historie som plateartist jo ikke veldig lang, men veldig bra. Her kommer han med Before the Crash.

I stad så spilte jeg plate med Anne Karin Elstad, som jo kaller seg for noe helt annet når hun driver og styrer med plater, nemlig Ann Tyler. Og nå kommer det en til som ikke kaller seg det som han egentlig heter, og det Steffen Lundemo fra bor i Drammen, oppvokst på Modum. Han kaller seg Steff Nevers, og har gitt ut inntil nå 4 album, og fra det siste albumet som heter Million Kinds of Heaven, som kom i 2015, så har jeg plukket med meg låta som heter Can't Use It Anymore. Og med den så vil jeg takke for meg for i dag, og håper vi høres igjennom en ukes tid. Her Steff Nevers.

Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.

Det er hyggelig å kunne ønske deg velkommen til en ny utgave av Bare Country. En liten halvtime her nå med Bare Country-plater. Første plata, den egentlig fra 1952. Jeg har nok med en nyere versjon. Den ble utgitt av Kitty Wells og var en svarsang til Hank Thompsons hit The Wild Side of Life. Og sangen den beskylder utro menn for å skape utro kvinner. Det en annen ting også som litt spesielt med den her, og det at det var den første plata med en kvinnelig soloartist som klarte å ta førsteplassen på Billboards countrylister. Det mange som har tatt opp denne sangen etter at Kitty Wells ga den ut. Jeg har tatt med en versjon ifra med Dolly Parton, og hun sang den inn på albumet Honky Tonk Angels som hun ga ut i 1993. Her I was, it wasn't God who made Honky Tonk Angels.

Neste plata, den en del år siden kom ut, nærmere bestemt I 1950. Den med Orvin Groover Autry. Han kalte seg bare Gene Autry. Og han var amerikaner, sanger, låtskriver, skuespiller, musiker og rodeo-utøver. Han var kjent som en syngende cowboy I en slags crooning-stil på radio, filmer og fjernsyn, og holdt det gående I mer enn 30 år. Han var også eier av en TV-stasjon og flere radiostasjoner, og fra 61 til 97 så eide han også en baseballklubb. Så vi får si det var en herre som var aktiv på mange områder. Her skal vi høre Gene Autry framføre sin versjon av Goodnight Irene, altså fra 1950, og den ble utgitt på 78-plate.

Alle platene i dagens utgave av Bare Country har noen år på baken. Det har absolutt den neste platte også. 1947 snakker vi om da. Og den med Bill Monroe and the Bluegrass Boys. Og han ble vel egentlig regnet som bluegrassens far, Bill Monroe. Og den låta vi skal høre nå, Blue Moon of Kentucky, en vals skrevet i 46 av Bill Monroe, og etterpå spilt inn av veldig mange andre, også Elvis. Men vi skal høre originalen med Bill Monroe and the Bluegrass Boys, og den heter Blue Moon of Kentucky.

I 1975 da skrev Alan Toussaint, tror jeg det uttales, en sang som heter Southern Nights. Og han hadde den med på albumet sitt, som han også kalte for Southern Nights. Og så, to år senere, så spilte Glenn Campbell inn sin versjon av sangen, og for å gjøre det komplett, så kalte han også det albumet som sangen var med på for Thousand Nights. Nå skal det sies at Glenn Campbell hadde betydelig større suksess med denne sangen enn Toussaint, og han klarte å få den inn på førsteplass på tre ulike amerikanske hitlister. Her Glenn Campbell, Southern Nights.

0: Countrymusikk har jo etter hvert blitt et ganske vitt begrep. Mulig noen kanskje synes at dette ikke var en countrylåt, men den har nå blitt puttet I den båsen da. Vi skal høre på en låt med George Jones fra 1964, og han laget mange låter, fikk flere priser og blant annet to Grammy Awards. Og I noen år, seks år, var han gift med Tammy Wynette. Det som jo han sleit med, I tillegg til, ja, sleit for å lage musikk, vet jeg ikke, men han hadde stort problem både med alkohol og narkotikamisbruk. Det forhindret ikke at han I 92 ble innvalgt som medlem I æresgalleriet Country Music Hall of Fame. Den platta vi skal høre, som heter The Race Is On, den spilte han inn I juni 63, men den kom ikke ut før I september 64, og da på albumet I Get Lonely In A Hurry. Her George Jones, The Race Is On.
1: I feel tears welling up, calling deep inside like my heart's gonna be free.

Kenny Rogers, han startet sin karriere som medlem av gruppa The First Edition. Og etter hvert så ble det endret til Kenny Rogers and The First Edition, og etter hvert så vet vi jo at han stod trygt og godt på egne ben. Vi skal høre en sang som heter Reuben James fra 69, og den ifra det første albumet hvor Kenny Rogers dukket opp med eget navn.

er det en plate igjen av dagens utgave av Bare Country. Den med Lynn Anderson og heter The Devil Went Down to Georgia. En plate med vanvittig interessant historie bak, men det får jeg komme tilbake til ved en senere anledning. Tiden streker ikke til å gå noe særlig dybden på det i dag. Jeg, Anders G. Andersen, takker så pent for meg, og håper vi høres igjen om en ukes tid. Her Lynn Anderson.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk. Og ekte lokal sjel.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien fram til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Hjertelig velkommen til sommertid. Jeg heter Jan Ivar Høgerud, og teknikken I dag det Henrik Nikolai Pedersen som tar seg av. Vi skal spille mye god sommermusikk for deg den neste timen, og vi skal også ta en liten prat med vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen. Så da håper jeg rett og slett at du slår følge med oss den nærmeste timen fremover. Musikken I dag, den starter vi med Mr. Mister og Broken Wings.

Det var Mr. Mister med Broken Wings. Jeg jo innflytter til Modum, altså det snart 4 år siden i august som jeg flyttet opp til Åmot. Og jeg jo egentlig nedreikeværing, så det var en liten stykke å flytte, men jeg må si det at jeg har blitt tatt veldig godt imot her oppe. Det fantastisk hyggelige mennesker som bor i Modum, og det et vakkert og veldig flott sted å være på. Så jeg trives veldig godt her. Jeg håper jo da etter hvert at jeg kan kanskje regne meg selv som moing, men det tar vel kanskje litt tid før jeg kan begynne å kalle meg det, så nå må jeg sikkert ha bodd her en liten stund. Men jeg har i hvert fall ingen planer om å flytte. Her det fantastisk å bo. Vi skal ha litt mer sommermusikk. Kenny Rogers og Ain't No Sunshine.

Vi fikk høre postgirobygget med en solskinnsdag. Langs gamle kirkevei fra Vikersund sentrum til Heggen kirke, så kan du oppleve det gamle kulturlandskapet samtidig som du kan nyte utsikten mot Norefjell og Vassfaret. Og langs denne stien så står det skilt som gir deg nyttig informasjon på veien. Turen den i overkant av 3 kilometer en vei, og det kan være hyggelig med en sånn liten rusletur i løpet av sommeren. Og da må du gjerne også stikke innom Heggen kirke. Det en veldig vakker kirke, og det verdt å gå innom der og ta en liten titt. Jeg synes ikke vi kan ha et sommerprogram uten at vi spiller den neste sangen som vi skal spille nå, nemlig Halvdan Sivertsen og Kjærlighetsvisa.

Det var Halvdan Sivertsen med kjærlighetsvisa. Og fra Halvdan Sivertsen så skal vi over til en god gammel låt, veldig flott låt synes jeg, med Roger Miller og King of the Road.

Det var Roger Miller det med King of the Road, og det minner meg om at vi leser stadig skrekkhistorier om bilister som stoler blindt på GPS-en og ikke følger med på skilting langs veien. Og jeg hadde selv en opplevelse for noen år siden. Vi skulle til Norrköping utenfor Stockholm. Men på grunn av veiarbeidet på strekningen samt en utdatert GPS, så endte vi opp med en 160 kilometer lang sightseeingtur som ikke helt var forutsett, og en ganske smått grinte sjåfør. Etter mye diskusjoner og diverse stopp med forespørsler om vi var på rett vei og lignende, så kom vi langt om lenge endelig frem til bestemmelsestedet. Det var en god del senere enn planlagt. Men vi kommer I hvert fall fram til slutt. Så husk at skal du på biltur I sommer, så kan det være veldig greit å oppdatere GPS-en. Da tenkte jeg vi skulle få lytte til Agneta Feldskog og The Heat Is On.

Det var Agneta Feltskog med Heat Is On, og så får vi se da om det blir en tropisk sommer her til lands I år. Vi kan jo I hvert fall håpe på det, men det sikkert veldig mange nordmenn også som skal reise utenlands også I år. Kanskje tar en tur til Gran Canaria, det skal I hvert fall Furulunds.

Det var Furulundste som skulle på tur til Gran Canaria. Det ferieutfart I disse dager, og trafikken øker. Mange skal på hytter, campingplasser, bilturer og lignende. Og det derfor viktig at vi viser hensyn til våre medtrafikanter. Husk også å ta deg litt pauser underveis. Det kan være litt lurt å få litt luft og strekke litt på beina for eksempel. Blir du trøtt, så kan det være ålreit å stoppe litt langs veikanten og kanskje ta seg en liten blund. Et lite tips det også å drikke mye vann. Fyll noen halvliter flasker med vann og frys de ned og ta de med deg. Og så det ålreit å legge igjen stresset hjemme. Det bedre å komme 5 minutter for sent enn å ta unødige sjanser I trafikken. Da tenkte jeg vi skulle lytte til Fleetwood Mac og Albatross.

0: Det var Fleetwood Mac med Albatross, og det nesten sånn du kan se for deg at den albatrossen svever høyt der oppe. Vi skal ta en liten sommerlig prat med vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen nå. Og da tenkte jeg skulle spørre deg, Henrik Nikolai, hva har du for slags planer i løpet av sommerferien?
1: Først og fremst skal jeg nyte disse ukene jeg har og passe på mens jeg har dem.
0: Lade batteriene nå.
1: Lade batteriene, ja. Nei, jeg skal en tur på hytte, hytteferie. Det blir et hytteferie i år da. Jeg skal en uke opp på Veglefjell, faktisk. Selv om vi står av hytte, så er det litt ordentlig å se litt andre ting også, og ta en tur på andre fjell også og besøke det, for jeg veldig glad i Veglefjell, så dit skal jeg i hvert fall en tur i sommer, og så blir det vel noe tur jeg litt her og der, tenker jeg.
0: Ja. Så det blir litt vandring i fjellet nå da, med en matpakke og det hele, eller?
1: Gå inn på vidda og ikke ha noen mål og mening, håper jeg, bare gå.
0: Legg alt stress igjen hjemme og lade batteriene.
1: Det medisin, det også forskjellig. Det må gå og være på hytte og da kjenne liksom roa, og det liksom noe eget med det også, det det. Så, ja. Men så det jo ferie i seg selv å komme ned til hjemstedet mitt, da, til Nøtterøy, for der jo flott om sommeren også.
0: Ja.
1: Høre båtene går og ta en tur på brygga i Tønsberg.
0: Ja.
1: Det noe eget.
0: Det helt fantastisk. Jeg husker jeg ferierte mye på Tjøme når jeg var yngre, og det noe jeg savner, altså å komme tilbake en dit, for det er praktfullt, for å si det sånn. Det det rette ordet i hvert fall.
1: Så de av lytterne våre som ikke har vært der, det får være kanskje en tips om en destinasjon nå denne sommeren å ta seg en tur dit, for det jo mye å se der. Det jo både gamle ruiner fra vikingetida og middelalderen, ikke minst også Slottsfjellet, som også en severdighet til seg selv, og ta en tur opp i tårnet der og se flott utsikt på toppen der, se utover hele Tønsbergfjorden og oppover mot, ja, mot fjellet også, så der kan du se både sauer og litt sånn, ja, sauedrift driver man der oppe, og ikke minst også CT-kaféen med nydelig rømmegrøt.
0: Ja, det hørtes godt ut. Og så har du jo tillegg at du kan dra ut på verdens ende.
1: Det kan du også, og Bolærne, ikke minst. Bolærne også er flott, men verdens ende også er jo på restauranten, de har jo gjort om mye der nå det siste tida også, på å lage noen sånn kunstsenter der ute, som dronning Sonja var med å åpne.
0: Der er det jo kafeteria også, så du kan få deg en matbit. Så er det kanskje litt viktig å si at på vindfulle dager så hold på hatten.
1: Både hatt og det du har ellers.
0: Ja, det må vi passe på da. Nei, men det jeg har liksom sittet og sett på hvordan du jobber på andre enden her, det noen styre med spaker og mikrofoner og PC'er og skrivende på papirer, og det mange oppgaver for en ansvarlig redaktør av en radiostasjon.
1: Det nok å gjøre.
0: Det nok å gjøre.
1: Ja. Men Jan-Ivar, jeg må kaste ballen videre til deg da. Hva skal du i sommer?
0: Du, i år så blir det litt grann stille og rolig, tror jeg. Jeg kommer til å være mest hjemme, men jeg kommer til å legge litt sånne dagsturer, så ta en liten tur, det blir vel en harrytur da, til Sverige. Og så tenkte jeg at jeg skulle prøve å ta meg en tur ut til verdens ende, og så har jeg vel maset litt om litt dyreparker og sånn rundt omkring i nærheten der, og så du har Bjørneparken og Langedrag og sånn, så det blir i hvert fall noen dagsturer. Så vi får prøve å gjøre mest ut av det, og så gleder jeg meg egentlig til at radioen starter igjen i august, ja da. Så det blir stas.
1: Ja, det er hyggelig.
0: Men i hvert fall, da tenkte jeg vi skulle spille litt grann musikk. Jeg passer på å ønske Henrik Nikolai en riktig god sommer. Det tror jeg blir godt å få lade opp batteriene nå. Og så spiller vi litt Sam Cooke og Wonderful World.

Det var Sam Cooke det, og Wonderful World, og jeg veldig glad I 60-talls musikk. Jeg tror det mange med meg som har det på den måten. Og vi kan vel spille et band til fra samme periode. Vi lytter til et band fra Liverpool, nemlig Gary and the Pacemakers og Ferry Cross the Mersey.

Det var Gary and the Pacemakers og Ferry Cross the Mersey. Vaksinasjon for hund og katt, det jo en viktig ting, og ofte det jo sånn at din firbente venn skal vaksineres I sommermånedene, og det det veldig viktig å følge opp. Grunnvaksinen for hund, den jo mot valpesyke, parvovirus, smittsom leverbetennelse og kennelhoste, mens grunnvaksinen for katter, den mot kattepest og katteinfluensa. Og følg opp vaksineringen en gang I året, det veldig viktig, så hunden eller katten din godt beskyttet fremover. Vi skal høre fra en kjent og kjær norsk artist, det jo Gaute Ormåsen, og han synger Sommer hele året.

Han er flink til å synge, Gaute Ormåsen, og sommer hele året. Det kan vi jo håpe på. Ja, kanskje være litt kjedelig det også, det greit å ha litt variasjon i været. Men det sommertid, og det lov å slappe av og nyte livet. Ta og legg fra deg klokka og unngå stress, og så tar du og spiser en softis og slapper av i varmen. Eller du kan for eksempel gjøre som DDE. Vi skal se sola gå ned i havet.

Det var DDE det med den vakre låten Vi skal se sola gå ned I havet. Det har blitt en sånn slags favorittsang for meg dette her etter hvert, så, men den veldig flott og nydelig å høre på. Husk på at du har med deg Radio Modum på øret I sommer, enten du skal ut og bade, eller om du bare skal sitte hjemme på terrassen for eksempel, eller ta deg en gåtur. Så ha med deg Radio Modum, vi følger deg gjennom hele sommeren. Og den beste sommermusikken, den får du på Radio Modum, og sånn som for eksempel her med Bjørn Eidsvåg, Skyfri himmel.

Det var Bjørn Eidsvåg det med skyfri himmel, og så får vi håpe at det blir mange av dem I løpet av denne sommeren. Sommertid slutt for I dag. Vi takker for at du hørte på oss. Og før vi slutter helt av, så skal vi lytte til fantastiske Anita Skorgan med en nydelig låt som heter «De beste dagene». Jan Ivar Haugerud og Henrik Nikolai Pedersen takker for følge. Takk for at du hørte på. Og så ønsker vi alle lytterne en riktig god sommer.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Jeg har fått en pressemelding fra NAF som kom med noen ti bilturtips til sommerferien. 7 av 10 nordmenn legger sommerferien til eget land. Det er mange perler å besøke med bilen, bobilen eller motorsykkelen. Og her er mine 10 tips til fine turer på jul i sommer, sier Per Roger Lauritsen, veibokredaktør i NAF. Turtipset er basert på de mange reisebøkene NAF har gitt ut, og den siste i rekka er På jul langs grensa. Eller På jul langs grensen, som viser de spennende opplevelsene ved 74 grenseoverganger. Og det finnes fine turer i å ta i hele landet, så om du ønsker en avstikker fra hytta eller familiested, er det bare å sette seg i bilen og oppleve Norge eller det nære utland, sier Lauritsen. Og her er de 10 bilturtipsa. Nummer 1, Villmarksveien gjennom Østfold, starter i Halden og følger Haldenvassdraget og svenskegrensa nordover til Akershus. Og vil du ferdes gjennom enda flere skogsområder, så kan du fortsette nordover langs grensa gjennom Finnskogen. Nummer 2, en fin tur i Trøndelag, starter på Røros og går forbi mektige Aursunden over vidda til Tyldal. Der passerer du Glommas kilde og flotte fjellområder, og videre kjører du gjennom Selbu til Trondheimsfjorden. Nummer 3, det er en villmarksvei i nord også, og det er den villaste. Den villaste villmarksveien finner du langs grensa mellom Majavatn og Korgen gjennom Hattfjelldal. Underveis kommer du tett på storheter som Røssvatn og Okstindan. Så er nummer 4, fra Hokksund går Norges eldste kjørevei, Sølvveien, til Kongsberg. På turen fra Kongsberg til Geilo får du med deg Numedal, Uvdal, Dagali og Skurdalen. Underveis kan du oppleve 4 stavkirker, 3 fjelloverganger og en mengde andre gode grunner til å stoppe opp. Så er nummer 5, Bjørnsonvegen, kalles veien fra Lillehammer til Vinstra via Gausdal, Espedalen og Skåbu. Den går tett opp mot fine turområder i fjella rundt, og en bra dose kulturopplevelse er det også mulig å få med seg her. Så er nummer 6, baksiden av Trondheimsfjorden, er en variert biltur. På turen mellom Rørvik og Steinkjær så får du med deg mye av innlandsnatur i fagre trønderkommuner. Så er det nummer 7, Vikingveien gjennom Vestfold, følger kysten gjennom fylket fra Holmestrand til Stavern. Der er det tett mellom kulturminnene. I tillegg til vikingskip og gravhauger byr Vikingveien på muligheter for besøk i en lang rad trivelige byer og tettsteder. Så er det nummer 8, omskiftelig kultur og natur konkurrerer også om oppmerksomheten om du bruker et par dager på den ytre veien mellom Bergen og Førde. I stedet for travle E39 vil du komme innom en rad fredelig fjord- og kystmiljøer. Så er nummer 9, i søndre del av Troms kan en tur over mektige øyer og langs fjordene bli en flott opplevelse. Øya Rolla er Norges mest vannrike etter størrelsen, og naboen Andørja er Norges mest fjellrike. Så er det siste bilturtipset da, nummer 10. Finnmarkskysten er storslagen, og turen ut til Berlevåg er blant de mest imponerende. Underveis kan du få med deg et besøk i koselige Kongsfjord og en stopp på Kjølnes fyr. I Berlevåg kan du få med deg Norges eneste molomuseum, og turen kan gjerne avsluttes med en tur til utsiktstoppen Tanahorn. Den avstikkeren angrer du heller ikke på. Så det var noen 10 forskjellige turtips som de kom med, men tips nummer 4 da, da trenger du i hvert fall ikke å reise langt, for fra Hokksund som sagt da, så går også Norges eldste faktisk kjørevei, Sølvveien til Kongsberg også. Så det er jo en mulighet, og kanskje om ikke du ønsker å reise så langt, så går det an å ta den, men den er jo kanskje noe som de fleste har kjørt ganske mange ganger. Men litt artig at det er i hvert fall nevnt blant de 10 turtipsa da. Og også da for undertegnede som opprinnelig er fra Vestfold, og fra Nøtterøy, så er jo også Vikingveien, som også er nevnt da, som tips nummer 7, som går gjennom Vestfold, da, denne Vikingveien som følger kysten gjennom fylket da, fra Holmestrand til Stavern. Så litt ordentlig at 2 av de lokale i hvert fall er nevnte sånn sett da, blant de
10 tipsa som veibokredaktøren i NAF kom med, nemlig Per Roger Lauritsen, som kan fortelle om disse fine turene på jul i sommer da. For han har da så bak da den siste i rekka av de bøkene som han har i reisebøkene fra NAF, det På jul langs grensen, som viser spennende opplevelsene ved 74 grenseoverganger, som de da kan si oss om her. Blant annet da, som han valgte ut i hvert fall 10 bilturtips som man kan ta nå i sommer.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Tretopphytta på Simostranda. Sov høyt, sov trygt, sov annerledes. Har du noen gang lurt på hvordan det føles å sove oppe I trærne? Nå kan du teste det selv her I Modum på Tretopphytta på Simostranda. Her bor du 6,5 meter over bakken I en robust og koselig stavlafthytte bygget med kortreist plank og håndlaget panel fra lokal laftekunst. Hytta vinterisolert og har vedfyring, og så her det lunt og godt uansett årstid. Den liten, men smart, med sengeplass til 6 personer, kjøleskap, kokeplate og biotoalett. Du får en komfortabel opplevelse, tett på naturen, bare 200 meter fra parkeringen, med fuglekvitter utenfor og stjernehimmel over deg. Her kan du virkelig kose deg med å fyre I ovnen, lage god mat og nyte roen I tretoppene. Og du heldig, ser du kanskje både elg og rådyr rett under deg. Ekornhjelpen har sluppet fri 3 små krabater I området, så kanskje du får et lite besøk av en av disse også. Prisene ligger på cirka fra 2000 kroner og oppover per natt I hverdagene. Noe dyrere I helger og I høysesong. Dette et sted for deg som vil ha stillhet, skog og en helt spesiell overnatting med utsikt og idyll. For mer info og booking går du inn på tretopphytta.no.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

Turistinformasjon. Vikersund Hoppsenter. Uteområdet i hoppsenteret er alltid åpent, og det er gode parkeringsmuligheter, blant annet oppe på sletta ved skiflyningskroa. Mat og drikke. Skiflyningskroa er åpent. Her selges pølser, vafler, is og drikke. Bommen er åpen i åpningstida, så det går alltid an å ta bilen opp. Gå trappene. Mange bruker trappene til å trene, men det er også en flott måte å oppleve dimensjonene i bakken. På og belønningen på toppen er flott utsikt. Totalt er det 1078 trappetrinn opp til vingen, som er enkel servering og utsikt til Norefjell. Det er også mulig å benytte veien som slynger seg opp til toppen, som går bak skiflyningskroa. Vi oppfordrer deg til å være forsiktig når du ferdes i anlegget. All ferdsel skjer på eget ansvar.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Krødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag I sommer. Her kan du reise 100 år tilbake I tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss det westernshow hver søndag I korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling for full damp. Den åpent alle dager, unntatt mandager I hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. Krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

skal vi ta med oss en sak her ifra Statens Vegvesen om at forlat rasteplassene slik du selv ønsker å finne dem. For mange stopper på Statens Vegvesens rasteplasser i sommer. Forlat rasteplassene rene og pene slik du selv ønsker å finne dem. Det sier Jørn Simonsen i Statens Vegvesen. For de aller fleste er flinke til å bidra til å holde rasteplassene ryddige, innbydende og presentable, slik vi alle, både Vegvesenet som eier og trafikantene som bruker, ønsker at de skal være og understreker det. Men så er det dessverre også slik at det finnes noen unntak, og det er disse vi nå forsøker å nå ut til. For vi ber dem om hjelp til å holde rasteplassene i god stand. Forlat dem slik du selv ønsker å finne dem, rett og slett. Både det utvendige, det som møter trafikantene først, og det innvendige som sanitæranlegg er viktige for opplevelsen. Det er søppeldunker på alle rasteplassene, de tømmes jevnlig, og kravet er at det til enhver tid skal være mulig å legge søppel i dem, men selv om sommerlige frekvens og tømming da, kan heller ikke være dyktig og samvittighetsfull entreprenør er være alle plasser til enhver tid. Og skulle det være fullt i dunken når du kommer, ta med søppelet ditt til neste plass du stopper. Og ring 175, da kommer du til nærmeste veitrafikksentral. De vil varsle videre, slik at entreprenør rykker ut så raskt som mulig. Statens Vegvesen håper alle som ferdes langs norske veier i sommer, nyter kjøreturen til fulle. Bidra til at også rasteplassene blir en nytelse, til glede for oss alle, avslutter Simonsen. Og Statens Vegvesen har ansvar for rasteplassene langs riks- og europaveier, og fylkeskommunene de har ansvar for rasteplassene som ligger langs fylkesveier. Så det er en grei oppfordring der, rett og slett. Hvis du skal bruke rasteplassene nå i sommer, så er det greit å ta med seg søppelet der, eller kaste det da i søppelet der som det da er søppeldunker også. Men skulle det ikke være det, så som de da sier også, så ta det med til neste plass der du kan få kastet det. Men ja, det er greit å ikke forsøple der ute, i hvert fall forlat rett og slett stedet ditt der du har vært, slik du ønsker å finne dem. Det er en grei ting å tenke litt på også nå i sommer, når vi kanskje skal stoppe opp litt og ta en liten rast på ulike plasser rundt om i landet, hvis du skal på bilferie for eksempel nå i sommer.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerlåven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket i sommer.